0: soxna Sy Dieye ñu ngi koy nuyu di ko ziara. Noonu la ñuy siyaare mbokkital bi yëpp rek, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn. Duñ fàtte soxna Bintou Sarr moom itam nga fële ci tabla Baye Mbeng. Nuyu bu baax ñu ngi koy ziara. Waaye duñ fàtte sëñ Cheikh Mbacke Samb moom itam ma nga fële ci Darussalaam quartier Darussalaam Géré moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziara. Noonu it la ñuy siyaara wa mboolem mbokki taalibe yi ku mel ne soxna Ben Diop yoonu Daru mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal di leen ñaanal tawfiix, di leen ñaanal tay siir, waaye di leen ñaanal saxaandatu daara yi di siyaare mbokki taalibe yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay siyaara, ñu ngi lay ñaanal di ñu ñëpp. Serigne Omar Loom ma nga fële ca Aliamo tam ñu ngi koy nuyu baax. Soxna Tuuti Kebe Plaaye, soxna Dial Sylla ma nga fële ca Domine ba ak mboolem mbokki Baye Sayar Diop ñu ngi koy nuyu. Serigne Fallu Thiam bàccikatu Mourle foofu ci garage ak soxna Amine Diaga Diop ñu ngi koy nuyu ak mboolem mbokk yooyu, bàyyiwuñ kenn. Duñ fàtte soxna Yëmu Jaxate fële ci Aliye que Serigne Cheikhouna moom Cheikh Amadou Fadal ak mboolem mbokki taalibe yi, soxna Mame Antakane, soxna Mame Diarra Thiaw, waaye duñ fàtte mbokk yooyu, soxna Soxla Ndiaye ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Soxna Ndey Ndaw ñu ngi koy nuyu, soxna Biigeek, soxna Mame Diarra Joxaane, soxna Soora, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiix tay siir. Ñu dem ba Louga nuyu mbokki Njambur yi, ñuy nuyu mbokk yëpp rek fu ñu mën a nekk. Alaji Dame Seck Xasaay ñu ngi koy nuyu. Sëñ Cheikh Ndiaye Baye Fall mi ngi foofu jéemul, waaye soxna Njawa Géey, waaye duñ fàtte Sëñ Balla Jaxate mi ngi foofu. Sëñ Daru Sow mbokki Njambur yi ñu ngi nuyu mbokki Louga yëpp di
1: danga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool, yow yaa moom lii may waaja wax muy Fall communication waa kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci en gros ak ci détail. Waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone, loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool, ñeent jàpp juróom benn weer. Fall communication waa kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk, ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail. Waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko, nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom benn weer. Bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di Tecno modèle Pop Spark, come on, bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy Hot ak Smart, wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko. Li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garantel la ko ñaari at yu mat sëkk. Ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer. Képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneen leeral man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall communication waa kër Khadimul Rasoul nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer di jaay téléphone en gros ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam. Waaye nag di la lebal téléphone nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom benn weer. Fall communication waa kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

0: لله التي القرآن قد نزلها من هبة دائي وأرجو عنده النزلة الحمد لله وصلى أبدا على الذي به أنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكر إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر وذاك في الدارين زكد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكن للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي والتي نفسي وديعة له في أبد ما التي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه تنسكني أحسن وفأمن عنه باكي ني تاولي سي جانت بي فيم توبا 95.2 اك ني تاولي سي تيانير اف ام دكار 98.6 اك ليير كي اف ام لوكا 94.6 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله دال لين جام سين جوتاي بي دي خلفاء القديم جوتال جوتاي لا بو دا فاي ام bis bis ci waxtu yi insha Allah ñu jagnel ko jabotu Serigne Touba ñu jagnel ko fete ci borom ko ñu jagnel ko khulafaul khadim ñu bëgg rek di tatan akaro ci sente da ngay jikko waye sen doxine sen doxalin wu sel ci lepp rek di ñari ñakase ma ngi yeesal sama cant ma ngi feddli sama jaayante sunu sangu ci lu sey cheikh na ci amadou khadim radhiyallahu anhu warda wa anna di ñaan mu nangul ñuy ñep di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radhiyallahu ta'ala anhu warda wa anna di jaar nak ci buntu bi ki nga xamne moy jeuwriñ ci ta moy borom passé bi ak mbékté mi moy cheikh mamadou muntaha yalla ci borom doli ko ko le seen ñun taka seen muntaha yalla fi ak lol te wër lepp lu mu yéene ci le gel khadim muntaha yalla wax ci ta jëf ci lu kay bëpp
1: ñëw ñeex FM.
0: Di ñaanam mo dem suñu kilifa yi diine ak fuñu mëna ne mucc ak tawfiix ñu jiitu ci ñaan ci borom di yeesal yër mëne ak leer ci ñoom. Mbokk yi xarit yi way teewli fu fi waay mëna ne am nañ yéene suñu nuyoo suñu cant suñu ñaan jàmm ak tawfiix fekk la fa. Di sàkku ci yéen it ngeen ñaan nañu mucc ak tawfiix, te sàkku ngeen ñaan nañu njub ak ngërëm. Di sàkku itam ngeen ñaan nañu njéggalu yàlla ak yërmaneem. Noonu lañu sàkkoo ngeen ñaan nañu lépp lu ñu wax maa ñu koy jëf, maa ñu koy jëflante. Man lépp lu may wax mbaa ma koy jëf, mbaa ma koy jëflante. Di sàkku ngeen ñaanal ma man lépp lu ma nekk mbaa ma wane ko, mbaa ma mel ko, mbaa ma cay yëngu, mbaa ma cay dox, mbaa ma koy doxal. Man daal sama yëngu ak sama dal, sama waxin, sama jëfin, sama doxin, sama doxilin, ñaanal leen ma lépp ne tegu ci dëgg, ne lépp tegu ci maanduti, waaye ne yàlla na tegu ci sell ko, ne yàlla rek tax. Lu tegu ci dëgg ak maanduti ak sell daa mel ne jëmmi baat yooyu moom lañ doon, moom lañ bëgg ñëw tey jii waxtaane ko. Ndax ki ñu bëgg waxtaane dëgg, jëmmi dëgg ak dëggu la woon ju doon dox ci kaw suuf. Ki ñu bëgg waxtaane jëmmi kóolute, jëmmi maandute ju doon dox ci kaw suuf la. Ki ñu bëgg waxtaane jëmmi sellam moom la ñu bëgg a waxtaane tey, ne moom moo doon jëmmi sellam ju doon dox ci kaw suuf. Kon kiñ bëgg a waxtaane tey mel yooyu ma tudd ak bépp melokaanu bu yàlla tagg ab julit maanaam bokk wala bokk ak jaamam mu mel ko, loolu la bëgg ci itam jaam bu ko mel mu bàkk la ca, tagg la ca. Moom jàmbaar ji noonu la meloon, waaye loolu tam la doon def ci ñi ma doon yar, kon yarkat la woon. Loolu la jàngal tam ñi mu jàngal, kon jàngalekat la woon. Kon moom daa boole jàngaleg yar ba ñi mu nepp ci ñopp ci ñoom, def na ci ñoom njub, def ci ñoom maandute, def ci ñoom dëggu ak dëggal, waaye def ci ñoom ma li nga xam ne moo di sell. Ki ñu bëgg waxtaane daal yéema tudd yépp la ko dali ci kërug boppam ak yeneen sanc yum sanc def koy daara. Lii la fa jàngale mooy jikko yu baax. Alquran lal ko ak xam-xam, waaye lépp tege ci taalibe. Kon nag damay dem ba ci jumaaja, ma génn dem ba ca fi sëriñ bi doon taalife Madlabul Fawseyn. Kon ne xanaa kii am na tawfiixu barab bu tedd booba ca barabam la nekk. Su ma àggee nag ma duggee ci kër ga, su ma doxee tuuti danaa fa fekk koo xam ne mooy jëwriñam, ma siyaare ko teg ci loxom siyaare njabootu Serigne Saliou gi ñëpp. Kon Serigne Bassir maa ngi koy siyaar, di siyaar njabootu Cheikh Saleh, di siyaar njabootu Cheikhul Khadim. Serigne Saliou de lii ma waxoon moom la yare taalibe yi dale ko ci njabootu boppam. Moom juróomeelu xalifa Cheikhul Khadim bii kat ci lii la nekkoon ba ma ca royukaay yi, kon mën na la caa yar. jangal lako ci amana du wax ak yow lu bari ndax nam bëgg nga mel ko fekk na mu mel ko banop jaamu yalla deddu aduna nango liggey ci li liggey nga def ko jaamu yalla ci liggey boko defé jaamu yalla do ci wuru ci do ci tapalé do ci wax lu do deug do ci guer do ci lek guer li day serigne sallu ci la nekkon ci la doon yare ab yaram mom cheikh sallu ak ite guin da xam ngeen ne moy taral xam xam kon bu la jangale xam xam ba nopi day def ci bu lay jangal xam xam day defal ci yow yar ak teguin mota serigne sallu kum nopi ci yow da ngay gis day fess del xam xam leeru alquran jitu ca way la lay xamal xam xam ba moy mu wax ca namuy waxe ak jimmi la wax ja de eumbu mo lay xamal ni ki borom xam xam la serigne sallu kum nopi ci yow la lay xamal ne borom xam xam la moy mu jëf ak nam koy jëfé namuy xéréñé da ngay xamné borom xam xam la na waxé nu borom xam xam dafa am jëfinu borom xam xam dafa am jëfi borom xam xam dafa am borom xam xam jëfam yalla la cey sét borom xam xam jëfam yalla rek la cey bayyi xel waye ay waxam tam yalla rek la cey bayyi xel borom xam xam jëfinam day yiwu te day sel day rafet ay borom xam xam tam ay waxinam day yiwe day sel way day rafet wa ku ne borom xam xam wa te say wax bayiwu ci xel sun borom xana bakkan ngay waxe dede do borom xam xam wajuru serigne sallu kam janjuru jeen ko talibi kat waxon nako neena innal lisi lam yakhsa rabbal alamin koku lay ci bi alamin wala afnal funun borom xam xam ay waxe nim day rafet waye ku ne borom xam xam nga ta bo waxe nit ñi dar seen gemiñ la wax je du rafet day ñaaw rawati nak bu fekke ne waxe bakkan la nga xamne du teggu ci deug waye bëgg yaq nit wala bëgg sampu sa bop wala wone sa bop nga ci jublu atam koku du borom xam xam serigne sallu nak kum nopi ci yow da nga mel ne serigne sallu rek ci nan moy say waxe day rafet say defin day djup way say waxin day yiwe say defin day yiwu say def da fay rafet say def lent day mucc ayib kon war du ci am naxata du ci am wané lu depoter yi nek ci bir du ci am takat seigne sallu nam len ci yare moy da ca ma toyu kay moy mu ci bopam non la mel takat bokk na ci mana yar nga fex ba ki ngay yar nala nang ko ma royu kay ta boko mak te royu kay rafet jikoy rafet ye nek ci yow day tax dalay beug da xama borom jikoy rafet day xecc ak tofel jikoy rafet day xecc ak tofel dina melu kanu kaw rek ñaari meuna xecc nit meuna xecc ay nit bañu jublu borom melu kan wowe waye bu ndike la len fay teye moy taru bir ba moy taru ba nek ci bir moy taru jikko ya moy jikko yarfet ya ndax day dal di feñña ci jëflante ba motax nit da wara fex ba kawum na yiwe ba ko gis xemma jëflante mom waye jikko na rafet yiwe ba ku jëflante ak mom do ko bëgg bayyi cheikh sallu non la meloon way non la yaratam ñi xam ñom la yar ñepp mota nga gis do ngob serigne sallu bu serigne sallu nopp ci mom kon da na mëna am xam xam lool ba talif ay téré mokal alquran bind ko ci ay anam yu rafet foko ga alquran taxna sax bindenu ko serigne sallu nga mën ko rañeet le waye tabarkallah lami bari bari xam xam nami bari bari ay leer rawatene leeru alquran xam xamam do ko meuna xame ci ay netal yu bari ak wanewu wanewu du wané sa bop dedet bo re xaar fofu ngir bëgg xam xam xamu ko serigne sadou nopi ci yow man nga ko baña xam ndax serigne touba kat newona ala ilmu la bi kasratu riwaya bal ino nuru ma diraya xam xam du bari netali way leer la gu and xame kon motax serigne sadou jangale kat deug la way yar kat deug la nimako waxe legi yar kat deug da wara fex ba ki mi yar nako naw nako beug ndax jikoy rafet ye nek ci moma tax ndax newon na li gëna bok li gëna mëna attirer ciofelu nit bam jëm ci jëm moy jikoy rafet tarub bir ndax tarub kaw waxna ne bu attirer nit bam djublu borom tar bobé bu ne jang bude bir ga refatut jiko ye refatut dana ko daldi bayyi ca lu lam ko don won ci taru kaw do ko gisati lolu li ñu gis la kon taru kaw man na xecc nit waye la ko fete taru bir lay don da moy jiko ye refat nit ko nak bu fekke bon am xamna ci yow jikko ju rafet rawatene yow yar kat bi da lay muju beug ndax jikko rafet mom borom jikko rafet nek nay xat bokal mo nexa jeufleunte da nexa beug ndax ko xam da lay jarign te dula lor ci bu amé dara nga beug ko man na la ko jox tok mom muñ su muta ñak mu bokk ko ak yow fum tollu lu lay jariñ rek la lay wax ca la lay jëm itam do yeg mukku ne ambal na la kañaan mbang mañel dang ko gis mu bëgg la bëgg go xam da nga xam na def na la ne bopam wa koku fu way mëna jaar bu bañ ko dedet koku bëgg ko rek mëna def wa ta bari wa ñu tab ci l'islam ta ñoo gënon tar ci kaw julit ñi wa jikko yu rafet yu sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jeflenté ñom mo leen indi ci l'islam cheikh salou mbake motax ak njabotu serigne touba da nga mëna yar ndax ko ci jégué da nga koy bëgg ndax jikko yu rafet ya tax serigne salou da ngay gis bo amé ko yëngutu goné bam lay yedd sax nami yedd mag la lay yedd lolou waxna ko fi ay yoon wax ak yow responsabilité war na le nit ga war nañu mëna wax ak yow nga dégg war nga mëna xam lu baax ak lu bon am nga xel ta xel buñ ko bayé non dekk ñaruñ ko ci sentiment mba bëgg ak bañel sentiment bëgg mba bañel bu upp su boba boko tagalé lu baax ak lu bon bu féké né tam bakkan gëlemuluko banex gëlemuluko ndax xel bakkan dakoy dorogé banex dakoy dorogé ma ngi jéggul ci wax joju waye lima ci djublu rek moy day jaxata xalam wa lim bon li nga xamne dama ko nuro lek dorok muy top bakkan ndax ni dorok boné lol di jaxata xal tax doomu adami nit ki genn ci nitem ta nit bu fekke ak nitem genn ci mom dorotu nit lol motax lu koy jaxata lu nek baxut mot yalla ci borom aramal sangara ak lu ci aju muy lu jaxata xal bokko na ci lay jaxal sa xel nak top bakkan ak banex lay gis ko xam day def dara bam koy def da jital banex ba banex bu jaxal sa xel ma bu ko defé ba nopi nak top banex ba nopi muy ak moy masalan ba def ko ba bay ba xel ma del ci wat te lay commencé di reccu gis ko xam day def dara wala mu diko wax top bakkan ma tax mu wax ko wala mu def ko waye bakkan ba jaxal sa xel ma ba xalatut bam koy defal bam koy wax waye bam ne ba def ko ba nopi rek ba xel ma rek dess ci nak ba xalat ba won ko ne li refetut bam gis ñaaway ba ci lay commencé reccu kon bam koy def da mandi won la ko mandu lo moy ran moy da nanun bakkan ak banex motaxini salu da ngay xamal ni lo doon doon goné war nga amana deg ci war nga amana am xamé nak ragné xamé lu bax lu bon te sa xel mi tam war la meuna wone li moy lu bax nga top ci li moy lu rafet nga jëfé ko lu ñaaw nga bako do ca nek ci jàr lu lay wax ak yow budé gono go xam day dogu ñew nga gis né day yëngutu melné miina gut bëgg déllu waat fam joggé won ah wajuro mom dana am passé fu budiké ba xass ba tekku ci roxal ci jàr lu day dal di déllu waat ñaan lu ca déllu bo fa xala ba nekké di yëngutu nak seen salu du ko janni du ko door du ko toroxal du ko bo mané tok bo mënu ko nañ ko dello dedet mom day défaré motax du jaddi ken du janni ken du xatal ken du dakk ken ndax day défaré motax mu woté ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la woon ci mag ñi ak baax ak re yene cheikh salih motax anako numi def day wo gono gi di waxtaan ak mom waxon na ko fi bo buy wax ak goré sax ñaari bo togi fi di yeur wala nga tok fa ji deg ci xamoo kam yo xal da ngay def magum jëm magum jurum ñaar fak at bo tulay waxal ndax baat yu responsable yi wax ak mom baat yu am solo yi wax ak mom baat yu magay yi wax ak mom ay gis ne tan mu wax ak gone gis ah allah bu baax rek liñ bëgg ci yow de sa baye ci ni rek la neewon bu baax rek tax mu andi le fi ndaysan xam nga ngi mi ko joxe reference ci bayam kon dana fonk bayam waye dana ko xamal nek bayam andi wuré fi ni tan la waye dafa bëgg nga jub dafa bëgg ci yow lu bax lo xam jëriñ ni andi nga koy xam day waxam mom banan ko sax ah do nango toga am bëggo nek ak man ndaysan allahu akbar day mu jëgona gi day am lum yek ndax nit la nak limi don ko day nit la day am lum yek day seigne salu day jam ay sentiment lay laal xol ba ci bopum lay laal
1: cieñeef fm
0: ngam day mujj nak am lum yek nak melna ko yar mom day daw mu daldi mujj lam jappon lepp mu bako day mujj nak far ak tiofel rofuko ñeel seigne salu lol go am doole ba upp ko doole sax far ala lu koy waral moy tiofel gi serigne salou nek ci mo am ambal ko ne ci ci ambal ko ñepp ñewante gi mu ko ambal ci ambal ko ñepp yermane gi mu ko ambal ci ambal ko ñepp lola moy tampu ni ci xali bi da koy day walu ko da koy lolu da koy walu ko ne ci mota gone gi day mujj bëgg ko momitam xamal lolu day am gis nga xol li nga xamne da ngay gis ñeñ ni ko wax naan xol yi dañu gisante lolu dafa am de fone gis nga kenn mu nta ëmbël nit lu bax aw yiw ta xamoo ci te yego ko ci te yego ko ci xolam no ma def dana ko yek waye ko ëmbël ñaawteef akum bañel loko masque ci kaw di ré ci kaw teew dana ko yek ci xolam lool mom ñepp may bu ñepp sétlu ko nit ñi dañuy taxen ñaar ba kenn ko na ngay def ne yow ya mel non rek yow la yalla may may goko ay de quran man fune no way mel ci man xamna ko ah man ko bëgg xamna lu ko bañ xamna ko defene yow dong la du yow dong de ñepp non lay mel ñepp ba ci gonu ndaw yi gonu gu juddi gonu gi diram sax fune bo da ngay gis ne day ragnale ñiko ñewante ñiko yeeram ñiko bëgg ak ñi nga xamne dañu soxor ci mom waaw da koy ragnale da ngay gis gone nit joge fe ñew mu ci ko xam waye mu yotuko mu fab ko mu ne ciel nango nek ak mom bu ko bëgge tek sax mu joy wa ngi gis kanen ko xamne day dekk ak mom wa saasu joge gon saasu jubey gon ko gonu gi wax du nanguma fop ko mbiri la waxuma la ko wess fuf lol yalla ko defal ñepp motax ñi nga xam dañu mus musulu nak nga am da ngay gis ne dañu defi pexé rawate ñi dugg ci mbolo yi nga am pexé lañu bëgg def ngir jité ko wala ci yenn kurel yi muy ci walu diine wala ci politique lu mu ci doon dang ko ci gis foko da ngay gis ño xam dañuy mous mousul dafa ño gëna mous nit ñi dafa am ño xamne lolu fi wéré di gogu dañ ko am buñu dugg dañu wone passef lol wone dañu bëgg sax njit li kilifa gi wone na ñom liggéey bi da leena ñor way fekk ña nga yott dank dank di yott dank dank bañ tek le mborom passef bam yag ñu jéggel seen bop ñu leen di jéggel bam yag ñu am responsabilité man nañu dem sa passef rek ci kilifa ga bu neé ba sa nak ci lañ jék jéga kër ya nak ay mbir bam yag ñu kër ay problème bam yag ñu né wa légui dañu wara xolaat kiliftef dañu wara xolaat direction bi ñu war xolaat nangam lu ne mu wax ko man na ci boole bopam sax wa ñun ñep dañu wara démissioner wa ndax dañu ki bëru bi dañ ko wara tass nangam nangam di wone da am passé fekk la bëgg lepp moy ki jitu na na 10 bam diko tok mom ka jitu na bu fekké mel na mom wala mu xam ko da ngay daal di gis ne momi day lank ana lu mu ci tek kéré ay tendance fekk na nak nit ne wut na ay niti bopam té non mu mel ba bu défé tendance am ñu and ak mom waye na gis nga fu mu ne ñi and ak yow dañu melni yow rek ci top seen bakkan ak seen bop rek ñor la waye xam nañ ne bëggo leen de ci lifa goge dem ba nga sa ci momit mo la gëna xam da la ca bayyi ci biir rek waye lañ koy ëmbël ak lañ koy fexel ci suuf amna luñ ci xam de bu détail yi bu ko leeru tam dana xam ne yow mi ëmbalo ko lu baax lañ koy wañ ci kaw bokku tal nekk ci biir motax yar ka deug deug day fexé ba doon ko am yermane ko am ñewante melni cheikh salou seigne salou xalé bi ci bopam ki mi yar day yegg ne ki dafa am ñewante ci mom non mu may non ci xalé tam non la mel ci magni kon mom ñepp la yerm ñepp la bëgg te yalla tax yalla ñu ko yalla fayal mom cheikh salou ko dess ni ci dess inshallah bako ak borom tuba ñin khulafa al khadimi ni waxtaan ne dilu war roy ni dilu wor ñom dañu tipo yalla yalla tan leen dañu fetu wa yalla leen fetu leen fek ko leen top yalla gindu ko leen sop yalla sop ko leen jublu yalla jublu ko leen jublu yalla rabb ko ñi jitu yalla ci borom yok leen ki yermane ci ñom ki fi nek tay borom pacce mbeete mi cheikh muntaha yana fi yagul tuwe di siara bu baax serigne basirou mom serigne salou di ko baax ko bari pacef ndaysan ko am yitte jamm yalla liggey rek ñor ko ak talibé yalla fi yagatu wer di siara bu baax la ñabul seigne tuba yeb den di dajje suba jamm ñama jegle jotam jambal islam ki nekkon juroom benel khalifa cheikhul khadim de la anu cheikh mahmoud ibn bar mo shamal fadr radi Allah anhu mu nekk jent be fam ci tuba ci xarlek ci abdullah cham ma andal ci ñi defal dakar alaj ibrahim ci ñal ñay ak ñim ko sekkal leer ge fam du ko ci cheikhul ñu mu andal waye alaj daawu deug itam ñu koy baye xel fi ci tuba ci am ci bari ju bo jekka jekko ci ñu koy yene kep ko dekk ma ngi dekk na fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: daru magna cheikh baba gonté na fa daru jam dar ci adma mahan diko wona der der fugu fa na juroom ñanté gaaw ci wéru gamu la fa gonté saaw nena kéro rocine mbooti daru ya dafa daroom dafa ndam ak sirru ya Serigne Moussa ne dinaara wax fu mu mësa jaar ba ganaar caama ak sasin fasidil muxtaar am fa yenentaat ba roc mboot ya yaaram ya sarxoye sagan yu tuut ya Serigne Moussa ne dinaara wax lu mësa xew ci at yi nga xamne bamba du morom am nari bala sa nga xamne bamba du morom am nari chaama xesin la dem jorof jaay am fa jrome du samalo be jaay dar sus la san chaama xesi fa dar rahman la dakon xesi ciaro dam xar jama la sase la bamba ñoo jur bel tabab ye la sase la siramo masiri la waxon ci wa sax bamba la mu wax fofa doyna xarwa Serigne Moussa ne ramo masiri la waxon ci way wa sax bamba la mu wax fofa doyna xarwa xana ramo masiri ila jur bel la dal la sase law ayano sirama fi sir marabmo mom la bamba waxon ci way wa cheikh bamba lam wax fo fa doyna kharwa Serigne Moussa ne oké atak gërom la am fa ndiarem ak niti fan man bamba doyna ma yim Serigne Moussa ne dina la wax kharba xiyam ci dox bi ci niti at yeek leuf nga fonk bes bi Serigne Moussa ne dina la wax fu mu massa jaar ci ak sasi di wër ci jeeri ji ba ama wam sasi bi bes la soxna mosle mbakee magal mo jaara magal ku ca dem fab agal ngir gaaw bam xeyoon jolof la magal mo ta ku magal magal rekam lay sargal xac yo ma sabti rabbi safar karati yo ma sabti rabbi safar la ba ma wax ma ngay dal di ni khasar yow sono muslim matul nak ma ñaanal ma wer bagal ak riw mi sabal ay sono yo muslimatu yo mi wa dogul dogul ma wer cing bam murada dina foy ko nu sul jazaw sakor ci ay xibar insa arabikay bur xibar nit yar yu te juron ñaar Serigne Moussa ne xibaar yi nit yaa ñu te juroom ñaar ci jeeri ji man la yam ak juroom ñaar neena deglul ma wax la la waral mbaaxaan jagganaaw dogal ba ca xadim ngir waaja a'uzu billahi minash shaytaani yalla nu yalla feewalek mbaaxaan Serigne Moussa ne ma wax la bes ba say ko ba ma ñibise ba wako na kiritiam ak sasi bisub di beer di niti ba jokkale wa la gonte kër ma numbe and ak faraya war ngeel mo magam da mbake maane ca deg guddi la ni jaas fanani daru salam fakir borom gawani rew mepp dok murid ak ki jaani am fa ay bes ngan nga raw tabaski ngan nga wayot na ko ci sidi mbake yeral ma marché borom gawani lora ka fatali melaw jinani fukki na nga juroom ci bes bu nek and ak glem ak fukki bay lay jak ba muy ay bes sax ne tay marande ni koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi daam ni ko jaarama daam ni ko jaarama mu jappab jam jebal magam serigne mamar borom sam nitegira omunyatike byarukoreba kero ndi altine landak pereya nitegira omunyatei urobituba daja gibise baltine wurno booba la saykh bamba wacci darul manan mam cerrofati boole ñam ya ati nan ngan nga mune siko xibaar ci dunia lu nekk am na fa bi xeyri dunia motax taraw ba nga darul manan ken dootu mar ken dootu xiif ñepp ngi naan tabax yaag baraag ya darul manan dana gëndoog Touba fu neex waay mu fanaan gile gudi jadd ko magal abada ngir darajay cheikh bamba ak muhammada sallallahu alaihi wasallam alayhi law bil ali wa sahbi wa man walaw fekono mam cierno tabaklo ay tax yu melni jannata ney mi ngir bax ti wawo nak kessak luga ak ndakaru lañ da yono yeri ak jëm ci daru cheikh modou mbemba ka def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba gayam yey sikar cheikh ibrafal cheikh ibrafal cheikh ibrafal cheikh ibrafal wa cheikh ibrahim azar def nañ fay tax yu rafet ñepp ni kar la la mëna suba xibar ba doolo la ya waram ba xaan ja deglu loolo arba ju wamal ñu na dem ba ngari mudim asa secrétaire saf ko gore gënaaw dogal ba ci xadim mo ruxal digënté bamba ak noon bab mo leen féewali kéro ak ma sax bamba bawo daru salam tagu ak borom daawaan ñu joxante salam bisu kéro la sant seedi daawaan mu jindi ay lal inna darul manan mo cheikh ibrahim fall sadikh babul muridin ak lay lampam ba cey ay afan lañu yoni seedi gaay ndar ñu jindi ay lal ye gënon fa doomi ndar fukki lal ñaar la ku nekk jinde ci nigalal cheikh bamba lal ya and lal bu ci nek melni wer mbahoro ni furusin marfo tin muy feru cheikh ibrafal cheikh ibrafal cheikh ibrafal jalla ya def ci sa ko sef ci glem ngir sutural xamna ko bañu bawa kama ke jëm ci daru borom ngogo pa ya jogi waru ñu ci pisaf ya buntu keur dem ba ngari ardala won ji way mbaxan ñu sore mu nuy len nikete wo aw rek la moy lamb sak ya di lambel lal ya mu lambi tank lal ya ni jotal la cheikh bamba mi day bëgg jiar ngir yalla ci kero la dal di xeydem jaarim
1: ñeñ fm
0: xibar ko mbaxan dag ye yep di ko yim kérok lamba xaan dal li gis kumandang xibar ko mbir ya mbeur ma dal li telephone borom ndar ak borom dakar dal li deggal ardo wax mba xaan mu mel nik deug ca yoya fan lañu dal di wukk karke ya yegal ko mur yep ñu wajal garde ya cheikh yep ñew ci ndigalal mam cierno di teru cheikh bambay tabax di borno Cheikh Bamba ñew na daru ba wéru gamu gamu ga gaawla mu jog di ram ca yoya fan la non ba tuddu mbaxaan Serigne Moussa ne ca yoya fan la non ba tuddu mbaxaan dik fa mbake bap dal fay jaaxaan sant fa wa mbake lu melni campement nekata bamba lay fexel ma nga non koma mag ñatta kal ko fa lu ma juroobi neek wala juroom ben mu del gëna fo ci su bamba xaan del ci makke bap and ak jiraaf jaamur ibrahim kep Kerok lamba khan wal say khamba famba ke ba famba ke gipi bamba syah bamba bañ ya ba chamam syahanta ak syah modou gey jomoy ñu daldi gont bañu ñewé mu mer di xulna merde duma wax ak yeen abadan may gardé may borom rew mi té mom la soxlo né ko borom ndar moma yoni soxlo tay rew mi mako mom té don nako té nité ak yar yu mat am nako bañu ñewé xibaar ko say xibaar ba mu ñu ko ndaw nak sur ma sum bay ba kërëna ba mo gënt daarul manan war ci karor do togg ci di daawan bañu ñëwé ma jublu mbacké ba pa gaayé ni yo ñala di ram ni wap mu ni ko makal xasi dak sindi ni nama ko jangal ba ci mbacké doodi sëriñ ma xunjé mbay ma dëkk lo ngor ni mako mokal bamba na ko waw goor muy wax ba jot wa damiran ci waywana kul adayin munako doyna khabla lusuli matul egg amna notna samay non dik tay li worna ab soxdu takati ci mbake daru te ku fi ñew sa xol su delo waru dal ni cipp wacc jaar ci jakk je julufe ñaaru raka am fa makhraja wolu borom sam ak borom gawan mam cierno ak cheikh wa fi ñippe waane ñu ñew mu wax la lol sañu fu ko wax ngir ku ko di nga dal ku mbata nga torox dal ni meul geen mbaxa dal di lox di reub reub yi def lol mané fu ko wax cheikh ba ma ñew tab ci ni yi mbaxa ni ana mbaxa mu ni mut di la xaan Cheikh Bamba ñoo tabbi ci ni ngi mbaxaan ni ana mbaxaan mu mudillaan ñi jaar ma ndiku ma de kon fa saambe mo santu mbaxaan yaari fas ya kampe jiraaf bi mi jiraaf ñambur ni yok Serigne Touba ni Bamba yaay mbeur mbaxan waxot na la ne bul wo Bamba ngana borom dar moma yoni balba neena balak doom ake fetal lay dig fa daru manan kon dana fa ag visite keur ga bam daj ma delo waka borom dal cheikh yippi deglu bama ni cialalo tontul mbaxane dal ni ñoket mo borom gawani wacce karo da delu daru manan mam cheikh faadi khalika ñuy nan bama ni cialalo tontul mbaxane dal dini ñokkat mo borom gawani war ci karor ja dalu darul manan mam cherno faati xelikaas ye ñuy naan ci yo ya fan la non ba dal di wey ndar gisee borom ndar dag ye ndeke deur deur ñu ta cay fan azo na ba dalu jaaju dam ndar klame bamba mi fa jaaju kërëm borom ndar boole ko ci quartier sangar mayaaj ispays ndaw ngacce kuma ndar ak alkaati ya soldaar sa ñëpp bawoo ndar dal di ñëw ca saasa mu boole ko seef yëpp ak seeni muur ya ak seeni dag ya kenn dusul ci réew yo ma ñang ca ganjool tëkkinaari góoram andak dagam yep ak dibem ak poudaram barak tawalo dal jall dex ya andak dagam yep di deku sox ya ñu wolu barsin kuma ñemb mo jite kangam ya yor xere ba ñu susete ñu wolu bay bayar manel mu wuyisi ak ñoko mbare seefi yep yi ndaw si ñu wolu barsalum ma nga salum ba bu ñewé ngay seigne fab ni malum bañu ñëwé ngay señal lañ wa bamba bursin di ayalo la kay capitaine ba ñu yoni ndaw mu wacc la ak ngabu wa yu gondomur ak basin ñoy nabo aljuma lañu wacc fa ngay di fetalu rew mepp asne meng daw ba dem ndulo serigne Moussa ne aljuma lañu wacc fa ngay di fetalu rew mepp asne meng daw ba dem ndulo amet ñewel ja lañu dal wo cheikh bamba touba bo woluko te mo yor xare ba kero bisub gaaw la bamba gantu ni ndaw la bul dalu ci te bul ma tontu kërëm mo ki baati ak muso be da ya fa ci ak bamba di joy ba wa be na ko do wi ji yaram ba njabor gi mba lu ko may musiba am fi mbacke cheikh bamba no len ndigalal sama borom lay deglu waya waxuma ak seeni morom qawli ya la ilaha illallah muhammadun rasulullah illahu barsalu mak barsina fek mbaxan andak tubab ya bir ngay ak bur ma dan ci suba ci ñu dalol bamba ni ko na ñew mba lu ko moy moy mbalba kanu ya tak mba ke tak daru ma japp ñepp def jam ni maro sa bamba delo gantu far wakilu ni hasbunallahu wa ni'mal wakil yalla wala yuhsinuka qawluhum la wax wala taqafuhum wa khafuni la wax kuy ragal ma jo sa mbam nasarani be fatte yalla di nga dem ni rani la taqa fa duragal khin ba dama fa tu am ya ila rabbi sama ila jaya yanti dajjal wa kulma wallahu wallahu jalu رفع أهل بدر الإسلام وساس الفجار والسلام بعد ما يسوء الخناس وسر مله لنا قدناس دلوتي وخنو دم ويج أبدا تندقل اليال نيول أك أحمدا الاجي سيخن سيون نجوك جاي الاجي سيخن سيون نجوك جاي مدن كراك وقت بابا منساي ma xane ndak mo ba jël kuma ndak ni ka waxal mu deg bur yep ngiran munu ga cheikh bamba ne manu la ñew tay ila bismillahi mo sax ma tay kaplan bo wax ni neeg ko betu mago tay ji mu xam ni ma yelif beb bamako tay ji ma doñ mbacke ba darul manan japp murid ya dom ya jebal mbaxan ba jog nyaay ñewé xibar ko baba munu ko yalla ngi fi ak yonen ba kero la bamba na bu cedd yi ñewé am sox du tak fas du daw fuñu awé kumu fekk tok bu jog taxaw dara du am kumu fekk teud nelawal te yor sa gëm la ya jala wax ci sar imran gay badar joxna ko darul manan la yalla wax na nasu inna nasa khad jama lakum lahum fasasa la ya jala wax ci sar lan fal batil bala jox gay dar ken dul lal temer bu ñom bakke ba jël ci daru man noti ñaari temer bo ru ya waru la ya jala wax ci sar imran gay badar joxna ko darul manan la yalla wax na nasu inna nasa khad jama lakum lahum fasasa la ya jala wax ci sar lan fal batil bala jox gay daru ken dul lal temer bu ñom bakke ba jël ci daru man noti ñaari temer bo ru ya waru junne bu ñew daru ba jall ci mbacke mëno te ñaari junne doono sakki kala la dam fanani jangala ya ba ja fajal ma jo si tekira ya lola di alfun

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerke FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقبلتي وكتابتي وناصر بها الله جدك يا نبي صلى الله عليه وسلم
3: Jamu bunyi binde, bumbu binde rawi, terbinde bul, jamu yang katanya kau ayam,
2: jaarna bu fekkee ne fa sant na boromam ba lëre te ëllëg lam fa sant woon ni ko ko laaj war na koo sàmm ndax lu borom ba ko wax ni ndax du ma seen borom roobu yëpp a ne xakay roobu jullit ak roobu yéefar ndax roobu ci boppam dafa am kàttan boo xam ne ak bind boo xam ne ak melo boo xam ne dafay xam boromam nag faw daf koy xam xamin bu nekk dafa am beneen dox diggante ba borom lu koy yiir booba roo àndagul ak yaram bi mu àndee yaram nag ñëw ci adduna nag di xew xew wala woowa bi fasiwoon ci kanam suñu borom ñu lëyu mag boo xam ne ci lépp aju mboolem luy suñu dund gannaaw la tàmbalee ci sukuraat ba keroog ñuy dugg suñu kër
1: daal
2: nay àjjana li fi xew lépp daañu ko seet ñi nga xam ne fàtte nañ ca dara wala bàyyi nañ ca dara wala oyfal nañ ca dara ñoom na suñu borom tëkku alladina yaquduna ahdallahi min baadi misaqihi wa yaqtauna ma amara allahu bihi an yusra wala dañuy waxuma ñi ngay jidif rekk waaye sa cër yi yëpp daa waxtaane biir yaram ci boppam ak mbiri diine na muy deme gaa yi nga xam ne dañoo fekk ci wala yi fasante woon ak suñu borom tabaraka wa taala gannaaw bañ ko dëgëralee ba mu dëgër ba kenn ku nekk war koo jàpp ñuy dog li nga xam ne suñu borom dafa diglee ne nañ ko jokkale suñu borom nag di seet jëm yi nga xam ne li ñuy wax bala xakay yaay suñu borom ndax lu dëgëral ci ñoom la yoo xam ne dara mënu koo jubli wala lu dëgëral ci ñoom suñu borom nag indi leen àdduna roow jubb ci yaam mel ne ku ñu tëj kaso fokk waxtaane ko ba tàyyi li ñëwe àdduna am na si ñoo xam ne adduna fitnaan na leen maanaam yóbbu na seen xel yóbbu na seen xol ba ñu fàtte lañu fasante woon am ci ñoo xam ne sax nañu ca loola doxal ko ba jóge fi ñooñu ñoomit borom yi ngay ji wóote leen dañoo sutante ñi nga xam ne nag ñoom ak loolu wala ñu ne leen bàyyee waaye nag mufatantuma anfusakum wa tarabastu wartabtum wa xaratkumu dama niyu xatta jaa amrullah wa xaratkum billahi xaruru fitnaa ngeen seen bakkan ci bànneex adduna ngeen topp di niit niigal jëfi topp ak jëf di indik mbaax ngeen sàkkale nga ni du dox ci diggante bi lu leen gënal wala lu leen def soo koo def di lëgët ci àdduna bis bu nekk bu ma amee nangam danaa jéem a def nangam ndax ma am nangam lëgët yi nga xam ne du jeex mukk te dund moom dina gàtt day jeex ba mbirum yàlla dikk te mooy dee seetaani woor leen mu ne nag ñi fasante woon wala ne ne kon mel na ay picc yu naaw ñëw àdduna laa mooy àdduna àdduna medd la peese nañ ko mbagum yoo laafu yoo laafu yoo gën koo diis yonente bi sala allahu sallam ñëwe leen ko gàtt bu dee ba lépp di mëdd te gàtt ba na ko borom bañe na nga ko mën a muñe léegi ni su borom bañe àdduna moo ko raw àdduna nag ci ki nga xam ne nag moom àdduna rek la gis foofu leneen àdduna wurus la àdduna jamaa la noonu lay mel ci xel te àdduna mu ngi mel ne xaalis bi nuy yor bala lay jëriñ rek génn sa loxo àdduna it dang koy jaay jël leneen mu soxla jëriñ waaye boo fu toog daal waxtaane mu jë muñu àdduna su moom ñàkk fàlle bi mu ñàkk fàlle fàlle àdduna moo waral li ciy xew lépp li ci xew ndax sa naan su la ko nee na suñu borom bëm bindee àdduna ba tey mosu koo xool mosu koo xool tooñeente bi nekk ci àdduna ak ëpp doole sa morom war nga ko bi nekk ci àdduna ak mooy su morom bi nekk ci àdduna rayante bi nekk ci àdduna xotti teente bi nekk ci àdduna lekkante bi nekk ci àdduna mbugalante bi nekk ci àdduna yépp ñàkk fulaal ko suñu borom ñàkk fulaal moo ko war fokk na suñu borom fonkoon àdduna la kenn du tooñ sa morom kenn du gaañ sa morom kenn du lor sa morom ñëpp dañuy jub andra bok kam ku nek yene sa morom le nga yene sa bok aljana bis mu borom tonk di ci yobbu ay xaritam ëlëk dara ci yoyu am fo aduna bu ci lu la naqar wala lu metti ba nga ni waaw li nako yalla defé wala nit ku baax ko xamne xamne leppam jox yalla tiis dank nga ni li nako li dal dedet aduna lolu sun borom la takko ko xarit sun borom la ñoom ñaar ni melam lu nak xarit kon bari na bu nit ku baax wala nit yalla amé ci aduna lu ko soor diko waral du lenn lu dul rek ñak fulal bi sun borom ñak fulal aduna cheikhul giñ ko cheikhul ak bañ giñ ko bañ ba tax mu indi moolay lu di deug lu di toll sopp ko ci aduna way nak ñi lo ci aduna ak ñi lo ci aduna kër ku ci nek se cër nga am bo xamni moom nga jëfé moom la da nga waxtane insha Allah lolu nga xamne moy bëru aduna melo mo mu man ko wal ko kepp fi ñoo
1: ñeñe
2: ko bon kepp fu ñu am na lu la dencal lim la dencal bi sa mu xawa neex waye bu neexé la cey teggo lu na tawé lay doon bu rek jaar bi nga xamne ku fété yalla la li ko sun borom di nak ci aduna ñet yi rek la ben ñu bëgg maggal xéewal ëlëk ak yoolam ci mënal ñaaral ngir won ko bon aduna ba aduna du ko nax ñettal bi ngeerum lu ko gëreum ndax lim ko tek mu mënul ko bis bo nga xamne moy bisu pay xamna tay moy bisu liggéey kéro fof ci nga xamne mo ñu yow ci lu wërseul bi nekk ci la dal wax bi nekk ci la jamm bi nekk ci la ay bi nekk ci la ñak bi nekk ci la tis bi nekk suuf dama sédé waaye suuf bu sédé li muy sédé ba noppi ana fu muy nekk suuf ci boppam bis bu déggee woote bi dina tiit ba fëgg bu yëlm ba lu nekkoon ci biiram génn moom ci boppam dana lox lox boo xam ne pek bu ci nekk ci suuf dana lox ngir tiit nekk bi mu nekk ci karamo buur bi nga xam ne màggaayam ak sañ-sañam ak kaas bi ma ne si ko xalaat waaw ndax lépp lu suubaram bind rek am na roo roo nag dafa am ñaari wet wet gi féeteeg mun ba xam ne nag ni mu koy gise di ko jëfandikoo wala mu di ko waxtandiko wala mu bëgg ko di ko denc roo ba ca des nag moo jàkkaar lu mooy wetu baatin ga moonu féete geneen wet ruu boobu mu am moo tax mu mën a seede ëllëg ruu boobu nag mu am mooy ragal suñ borom bay lox bu keroogee ci bis ba nga xamee ne taxaw nañ ci karamu yàlla ruu boobu nga xam ne lépp lu yàlla bind am na ko moo war ñu xaraamal yàq ndax loo yàq lu mu tuut bu doon pepp bu suufit mënu loo ko remplacé mënu loo koo fay ndax pepp suuf bi nga yàq am na ruu taru ngaa ngi doon sàbbal boromam te dog nga sàbbal bi mu doon sàbbal boromam yow mu ko yàq dog nga ko loolu moo tax yàq xaraam bu fekkente ne bis pénc ba jaam ñi taxaw nañu benn mu bu amoon mu di ko dundal di ko yëg loolu neex ak lu naqari lu metti di ko bëgg loolu lu neex ruu boobu day bëgg xajjaliko ci mboolem tekki yàlla bi nga xam ne lem lu ci yëpp dana mën a seede lem lu ci def da nga am ci tiit ma nga xam ne moom la ñuy tiit bu keroogee moo tax bu keroogee ruu boobu am moo tax lépp lu mu doon nag da nga tiit da nga ragal da nga lox sinna alquran di wax wa inna min alhayat ma yashaqqu minhu dama wa inna minha ma yashaqqu fa yakhruju minhu ma'a wa inna minha ma yahbutu min khashyatillah dog yi sax dañuy laamaar lu ngir ragal seen borom ndax leneen luñ dund te bu noyyi du dund ruu bi rek mooy ame kàttan bi xamul bànneex amul xel xel nag dafa dikk sàcc
1: bëgg na doom adama maay sa yidi naan maalay wan lu baax maalay xamal ne lii bon na maalay wax defal lii maalay wax bu def lii sàq boobu jaam am yeneen iliman ji dul yàlla moo waral du dégg secret yi te bëgg yi nga xam ne amuñu xel amuñu beneen iliman bi dul yàlla rek ruu bi ñu am yàlla rek lay sàbbaal moo waral suñu borom di leen xamal secret yoo xam ne doom adama yi duñ ko xam. Bi sax na kon ne masculine bi li ñuy wax responsabilité diis na diis koo xam ne keroog da ko borom di yëpp bu keroog la bum taxaw ci karam yàlla li na boo lépp feeñ li na boo lépp leer ba maanaay alquran yi nga xam ne suñu borom ne na maa al mutaabihu illa allah bu keroogee day leer nañ jaam bi jalloo fu mu weddee alquran fu mu moyee alquran fu mu sàgganee alquran fu mu ko ñàkk jëfe fis fit ci kanamam ba fees bëtam juróomi béréb yi nga xam ne sala alai salam nee na keroog ku fa toll doo tàgg benn bindeef yubbu sa bopp bokk na ci bu ñu taxawe ci kanam balaas ñuy pesé misaan yi ñii tiit ci kanam balaas yi kii dafay tiit ngir mooy yi mu mënoon fàttaliku ko kii day tiit ngir sàggan bu mu sàgganoon ci jëf kii dafay tiit ngir xam bi mu xam yàlla ragal gi mu ko ragal xam ne suñu borom nëbb na ko lu ëpp li mu ko waral te xamul fu mu jëm kéem naan yu nëbb woon jaaxal ko fis fecc mu tiit nag ngir xam kàttanu suñu borom ak sañ-sañam ak mën-mënam ñett ñu ñëpp kan ku ci nekk te nga tiit te dangal loxo alquran lu ñu wax ay étape maanaam ay maraxil la bu alquran di wax bis boo xam ne yow muy firmal umin axihi wa ummihi wa abihi wa saxibatihi wa banihi li kulli min imin humu yaram ayin chaanu ñoo ñii loolu bu ñu commencé ëf bufte bu njëkk bi la booba nit ñi deewa bu ñu bu ñu ko ëfee ba nga xam ne lépp lu doon dund tiit nga ba njaaxaal yi ci àll bi sax daw di làqu si ci nit ñi géej yi di tàkk asamaan si màbb dëggatoo di biw yi tasaaroo jant bi fay lëndëm bu tar bu keroogee ci tar-tar boobu la nit di seen reen daw seen bàyyam daw seen borom këram daw seen soxnaam daw seen xaritam daw seen doomam daw bu ma wéyee ba nit ñi dee ba raax ba sedd ba gër taxawatul ñeen fukki at mu ngelaw mu soog ëf ëfuk ñaareel kon am na béréb yoo xam ne dara du taal dara kenn du taal kenn ci wëlale woowu suñu borom fasante woo nag jaam ñi te waa koomatal te mu di leen ko laaj loolu nag xiyaam bokk na ci jaamu ko ak rafetal rafetal ci sa jëmm rafetal sa diggante say mbokk ak ñi nga dëkkal ak ñi ngay dajee fu mu la doon ngir dañoo dikk ngir fóot ba ruu tàmbee ci yaram nga dugg ci lëndëm fàtte lam xamoon lépp yoonu dëng yoonu jub réer ko ba suñu borom war a yón ni ku koy xamal yoonu jub bi ñuy xamal yoonu jub bi nag
3: yéen a ngi déglu Tonnerre FM 88.6
1: lépp lu bon jur mu mooy ko moo nenu ay mbokk la nu mbokk gi nag am na lu ci war li sharia waral ci diggante mbokk mu nekk ak moroom ci mbokk bi mooy ki nga bokkal diine kon yooyu mbokk na ci ñuy laaj ëllëg bokk na ci sasi jullit ñi gannaaw bi nga xam ne ni ñu ko diggal lépp mu ngi def lépp lu mu ci mën li mu ko tere lépp mu ngi ci bàyyi lépp lu mu mën di fàttaliku boromam te duko fatte mukk di fatale ko de xamna du jaar mukk bokk na ci ñi mu dekkal ndax haq yi wax nañ ko bataay yi mo na de nit penc ba haq yi mu digale jaar yi xam nga ram ko diko jaar yi moy bu ko wani dara bu ko nexe mu baal ko lepp waye sa borom du jaar yi wax mu nga ton ko waye haq ni ci bokkum man ra'antum munkaran falyu'ayyinhu bi yadihi en la mestaja fabili sali en sa ko dafa bi o awat li mari kep ci yeen dit ci ko xamne gis na lu shay adan ko wala dal di dindi ko dindi da taxaw dindi ko ci defo ci ay loxo lan la ko shay asant fekke ni mun ko nak wax na batay ni digeunte man ak ñaka man yalla atti nako bulay yo xalte ni la ta mo wono ko bay ko le waye ta bu la te wone ki legi 500 000 francs lay ko bo wono ni bo ko def mo wono ko wala def yalla xam na man ko ko le mo do ta bu te ko tan ni talen ki tan ni ka ne la boko def la ci digal ngare ko tan na ko ko yalla xam ko yaay nak sa bop nan nonu waye bo xete ci bir man nga ndax li nga xamne 500 millions tax nga def ko 500 millions aljana ko gën bu boromam li nga xamne tar bi safara wi tax nga def ko safara ala taf gratis te da nga to waxul nga ne man nak nga jël ko man li tew tax nga man ko fay ne sa fi di sanihi communauté djulit on communauté bi gën ci communauté yi jamm ji day met sepp ndax jël na kenn du togn sa morom waye ñepp dañuy rafetal ku nekk di fess yene jëriñ sa morom fa ilmi estate fo bi di sa yi bo di sé lo xamné du nonu mënu na doon jaamu dé djulit du doon jaamu ci ay djulit mënu lo ko tank waye mën nga wax ba mu dañ bilay ko yaangi lay sédé waxu lo bamu deñ bo le biñ la la ko fakké ñaar yi mënu lo ci lenn ta xam ni nak waye rek islam ji bëgg gëm ni nga bëgg yalla li naqar nga mënu lo ko fat waye naqar nga ba tay fakké lo rek nga man bari na waye nak moy dara ji gëna fofé ci jëf mbokk ki nga xamne mom la l'islam mbokkale djulit ni dafa reuy ba ag fo xamne djulit ni jëfé won ko ndax ci sharia bo wara bon xaru jaamu mu la xasu ci boom wala mu dugg ci fo xamne daf koy reuy te bu déwé medd nga sétan momu dé sharia fayno na da dang ko wara na rendi bu borom amatul xar moy djulit mu am yaa légui boko defé ni ñe ko may tut ni la la tax nga ay sama xal li nga wax mu deug dara jitu ko won sun borom tabaraka taala sant lu ma tay ci bir mokka gogu lu wara bokko sa mbokk lu nga def ko ni sa mbokk hadisu qudsi sun borom wax ki ne yow day diw tawatna ta set si woma mu la ko yow borom bindé fi na nga lay set set mu ne ko diw sa mbokk bi tawat ta seeti wo bo seeti won fekk loxo ba yepp jeex ci mel non yi nga xamni seet nga ko sa mbokk mu julle xamni kon so seeti won fekk loxo ma ko lu ko mu lo wala ne ci bir dañu fran di wax ne nek ci bir ko do bo xamni malaika wacc na ko malaika yeen mëna rek yoon fi xamul ñu tollu ak leer da ci nek ak yeen mëna yalla ne tok ci bir bo xamne walu yu tek na ci tok na ci wala way yalla nga den nak mom rek li ci nek ci njariñ ki xam lu tok rawas na nak ci sun borom ne bo ko set ci won fek ma wala ne yama xiyam lu reey lañu defé den jël aduna ko yoon gi ci ñu gëlem fatte li taxaw ñu indi leen fi ba kan ko nek sa njariñ rek day set kenn chef tu ñam lu ñu li wax intérêt intérêt passion moy ak aduna bi buñu daw buñ ko dem wax liko yaq ñaar yoy moy ci ëpp bo nga réy sa morom té kenn du ko gis nga xap lamu am té kenn du ko xam nga def ko ragal lu yalla boku mu la lay waye man nga ëpp ko doole nangu alalam mo xam ci say xéeti pexé balay yow mom yey ko la mo xam ci tital ko la mu mëna do nga def ko mu jaral la ko mëna lo ko ñaar yi waye man nga ko nax nga def ko ñu sété ci marché ak ci boutique yi nga gis nit ko xamne dafa jënd dara borom boutique bi délo ko lu ëpp mom ci waxum mu am ko raka yalla xamne ëlëk dina ñëw mu délo ko dik nekk liko kéne mu koy ñak bok ben ñak fay da nga diko délo ñi nga xamne ñoo tuddu nak lañu dëkk ha ñu xamne kon maandu bi wacc nañ ko ndax loolu muy gërëm muy ñaari gërëm dana salaam salaam go xamne ci bande da nga xamne jëm ko woon gis ñi jaay yaa ngi jaay soow yo ci ndox ñi jaay meew def jaay ñu ci gëna bon xish moy ñja yo ko ci ci bokul khilaba khadi'a khilaba moy nga tagg li ngay jaay ba ko ko gëm ko jënd ko khilaba khadi'a moy nga wan ko ne ko dama ko jënde nangam kon nangam la ko mëna jaay te woor la ne jënd lo ko woro lola mu gëm ne li nga ko jënde kon li la wax mëna jaay ba jënd ko ci yow ci lool wala ñu dañ la publicité lepp lepp lo xamne ba ko tax lo xam wala nak nga ay ci dina ci lek ala ni ci dul tay bakaram moy ki nga nax ki nga upp doole ki nga sacc yepp moy bu ci nek dang ko delo borom bu fekente la nak yeefa da wala ko jubali la mu nek ci safara di nga xoux ba fek ko fam nek nga jox ko ko li ci gëna ko na moy giñ giñ ci marchandise mi ben nga giñ na li la ko jëne wala giñ na bax na wala ak kene ñu waxale fay prix bu mag ngir ki fak yene deggo ki fay prix bu ko upp ngir nga jaay ko ci lool wala nga dem denkaale sa marchandise yebal ay nit ñu ñew jënd jënd ko ci lu xiar ngir ko ak mom man ko jënd ci yow ngir yaakaane liko ki jënde loolal ko ñun ñi war mëna jënde te fekk na yene deggo ñu ñëwuñu ci naxante bobu ak lekkante ak wante tamu di ay bindi di ay mbokk te suñu borom téré leen ko ñu wone ci ay pexé bo ci ñu tudde ñak ngor moy nga ragal nga lebal nit ki kilo suñu ko bu fay le kilo kilo kali lu baax lu neex ko lebal mu fayal ba faté na lan ko defal lu dem du wala rek julli da fay am wala rek yoy yep tak na nit ki du xam hisab mom ma waxon no moy bis mom taxawé ci kanamo balance ya yini pesé yep xam ni borom haq yep ci lañuy taxaw di la fay té yoy yep mu gëna ci té bu tumbu bin mi lég lég mu tambali ci aduna bala muy ag ci allah ba na lo gis mu dal nit ta amna lu ko jitt wala lo xam moko wala taxawul ko nit mom wajuram sax da na jëf lu bon ñu fay ko ci doom ji te yeug ko fekke woko defo ngir yere simple jowaay señ touba radhiyallahu ta'ala anhu nek tri na ci qissa bobu yonte yalla musa bay wa ngi xamne haqi lu mata watu julit lu mata jall ndax def ko jërul yow li ngay jubali ba am ko xam lo dang ko lekko la ngeen xam lo tay ci ngor nga fi jël xam lo ëlëk mo ngi fi bañu jogi sax kan bañ la jëri té woor na né sukura da nga ci am tipe mo xamné soy gon do ko def bu kéro ngeen bu xamné roo gi tambalé genn ci yaram fofu la aduna yi sofé bu fofa fofa aduna gëna sof lu mu doon luy sof ci ci képp ko gënon na bëgg nim ko faral di wax rek ki gëna bëgg aduna mom la gënal aduna di gëna metti masalan bërb bi ñu la fi jëlé té do yu bari dara ki fi bayyi fukki jinné ki fi bayyi million bu gëna am naqa ki fi bayyi million ki bayyi milliard bu gëna am naqa naka mo haqi tam ñi fi ko seuf ki yéw fukki kilo ki yéw ñaar fukki kilo bu gëna dis ko ki tam ki yéw jëw fukki kilo bu gëna dis cheptane ngam kanam duggu ko bañ ko sujjotlo ci adam mu ban ba sun borop ak ko mu gëna sofé ci bindé fi gën ci yes gën ci bon mu ayal nak né ki nga xamné motax nga def ma ni ay sétam da na ñu bu safar mu gëna ci ko tumbu bil mu lélet mu tambali ci aduna ba la ñu ak ci allah ba na lo gis mu dal nit ta amna lu ko jitu won lo xamni moko wal taxamul ko nit mom wajuram sax dana def lu bon ñu fay ko ci doom ji te yew ko fekki woko def ko bu ngeen yere simple jawahir seigne touba radhiyallahu ta'ala anhu netri na ci qissa bobu yonte yalla musa bari wa ñu xamne haqi lu mata watu julit lu mata jall ndax def ko jërul yow li ngay jibe di ba ak xam lo do wala ko lende xam lo tay ci mom nga fi jëm xam lo ëlëk mo ngi fi bañu jogi sax tam bañ la jëri te woor na la ne sukura da nga fi am tik mo xamne sooy bon do ko def bu ko roge bu xamne roge tambale genn ci yaram ko fa la tabu ne sofé bu ko fa ko fa aduna gëna sof lu mu doon luy sof ci kepp ku ko gënal bëgg nim ko faral di wax rek ki gëna bëgg aduna mom la gënal aduna di gëna metti masalan bërb bi ñu fi jëlé té do yu bari dara ki fi bayyi fukki jinné ki fi bayyi million bu gëna am naqa ki fi bayyi million ki bayyi milliard bu gëna am naqa naka mo haqi tam ñi fi ko seuf ki yéw fukki kilo ki yéw ñaar fukki kilo bu gëna dis ko ki tam ki yéw jëw fukki kilo bu gëna dis cheptane ngam kanam duggu ko bañ ko sujjotlo ci adam mu ban ba sun borom ak ko mu gëna sofé ci bindé fi gën ci yes gën ci bon mu ayal nak né ki nga xamné motax nga def ma ni ay sétam da na ñu bu safar sétan nak mom ci bopam sax jëm yu bari bari bari la ndax ni ko waxe waxtu nek day sey waxtu nek day jur ay jinni jinni do ba nopi day dugg ci biir nit ñi nit ko di jëf jëfi sheytaane di wax waxi sheytaane ñu fekk lu baax giim ko yaq lu baax lu and giim ci duggal lo xamne daf koy yaq xamne kokku sheytaane ni ci biiram sheytaane ni ci lami ñen nek ci xol ñen nek ci xel ñen léegi kon xam nañu ne ñoo ñu fi ci aduna ngir jàng bo ëllë yoonu tay ku ci mokal nopp lu ku mokal lu sonn ak yi bari na tege yi bari na lépp du luñ wara seet ba mu wóor tax na kenn baal ma man wolof la may wolof Tuan dia lelai sah sedap angkat ni. Baru yang boklo, baru yang boklo. Tahu kalau di sekat apa lo? Terjadi tak? Ni am kelu, ni am fit dari perak. Wah, wah bok. Ni ada banyak dekat, ni ada pun jam, ni pun. Lulu kuat kan, lulu kuat kan. Bumbu dah kuat. Orang yang sah lelai da ngay def gis bi rafet ci ay nit ko xam ay ndo war dañu mis ko debi ay nit ko xam ne day fexé ci ay taxawé ba nangu keuru jambo wala mu jaay keur bi nangami nit taxam rek wala di jëllo ci ñeñ ay ndari ko tur ci karam wala sey salté yoyep ci ak dëkkëlo du xoor xoor ak jàpp lu ñaaw nit ki rombal nga ne sa law ci jaayikaay sangara dina jëm wala añaane nit ku yalla xewal wala nit ku yalla yëkëti wala nit ku yalla defal lu mu la defal ta xam lo yi tax ndax yalla defal na la leneen lu neub lu mu amul wala deet te julit kat bu kenn du ki nga xamne julit ñu mucc nañ ci lamiñam mucc ci loxo doon kenn xasul kenn xamul alali kenn nañul kenn manam lamiñam wi toñ ci kenn loxom yi toñ ci kenn koku nañ moy julit kon jëflante ba ñu add fi ñu la tout ci jëflante bi jëflante nit ñi rafet jikko dañu jikko ju rafet mo gëna dis ca balance yi amul xel bu ñu téne jikko ju rafet yërmande ca la ak mandu rafet jikko mom lo am am solo yarute ak teggin lu dis ca balance lu tax nit raw ay moraw yu bari la ya teggine nak dang ko yon mbolé bindé fi mbolé lu yalla sak rek nga wona ci yar ak teggine ak sutura xam ci nit ay nga neub ko sun borom gëna la sutura yow al khiyar ndax li wax al muratu moy ñaari sulu ci diine te teggine kat dara agale nit ci yalla dama dama nak reere nañu lool xeyme makaru akhlaq moy jikko yi rafet yi ak teggin waye ragal ak bëgg moy duggal nit ci lu bari bu fekke nit nak yépp li ngay def am nga ci yéene yéene ji rafet lepp lo def rek jamm yalla la deug nak lu wex la deug ko fa nek du neex waye ci febar mom garab giñ koy jox wax bi mu wax bu ko muñé dina wër waye bu nangu wala naan dara bu wax lu mu ñu jamm ko fikir wërum yalla ko amé buñ ne nak moolam cër yi suñu borom bind ci doom adama lam yi ci gëna bon mo ci gëna mëna duggal nit fu bon waxu ñu ngiñ ci luddul deug wala wax lu amul wala ngaan gi nit wala boole nit mu am lu muy neub bu nga waxi ko ñe wala rambaat wala yaq digënte waye wax lu sa yoon ñewu rek la wax ne yeey ñu wax waye wax lu sa yoon ñewu rek dara yeesu ko batay sank jamono bokk na ci li alaf nit ñi nit ñi par yi wax kër dat di mom war la sank jamono ndax de ngeen mu ko señtu wax ci téré bi dana gep no bu dem delu ci jamono bobu ngay dund ci digënté demo no gi ak delu ci gi ndamb la lo xamne mën nga ci jënd lo xamne xima amul app kon bu fekkenté né da nga passé tang bobu ci jambo yalla perte la rawat nak boko passé ci ak moy waxtu jamni bokkuna ci tax ben jigen bo xamne da fa mëna jull lool ma war lool du taggu kurusam di sikkar di tuddi yalla biñ ko waxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu bëkk ci lool bu ko gis biñ ko nek waye nak ku ñaaw la min la da fay lor bi mu dekkal ci aw lamine mu ne koko ne amul ben yu ëlëk ñu ci soxala la wal iyad billahi da nga ag ci waxtan suñ bi ak bir tasawuf lo la ci di ci yi gëna mata watandiko nga xamne moy tax nit ki fi genn ci aduna genn fi genn genn wo xamne gëmul yu mata watandiko ngor di ko waral moy sobentul diine moy wax ki nga xamne roo nga ni genn ci nit ki mu am sikk am sikk ci limu gëmoon daal waxtaan li koy waral wala mu wedd limu gëmoon daal wax soppi ko nga xam ne moom la xol daal soppi ko ci yi borom di dajee ak yi muy gis ak li muy wax li muy fekkee ci aduna bi ba nga xam ne xol diggante fi nit ki desee ay minute ngir génn aduna diggante bi xol mën na fi war dëkku ba mel ne keneen ba mel ne keneen misaal nañ ko ay yoon ci xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ñett bi Qasman ben waye won ci Madina biñu nekk ci xare bi Badr bokk na ci gi ëpp ñu ray mo annabi taalib bokk na ci ñi ëpp ñu ray ci yéfer yi yeral ci sallallahu alayhi wasallam ku bëgg gis ku dem kuy dem safara na xol ci usman xassab wax ko ay yaram sax lu ci ko sottal yo nga xamna kon yalla ya muqallib al qulub qallib qulubana an al uyub nga xamna dafa xam yalla xam soppati ko sun borom tabaarak wa ta'ala xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam maana min wax ne qalbul mu'mini bayna asba'ayn min asadi ar-rahman khul julit dafa nek ci digeunte ñaari baara sun borom turuni bayna waya rahman la min asadi ar-rahman lutax mun ar-rahman wa khul rahim khulan rahman moy turu mu lambo def lente jamni ci aduna tur bi nga xamne ci lay seddale yermandeen bi ci aduna nga xamne xamne wu ci julit ak yefal da wursu bi koy seddale xamerul tuba ak tukulora nar wala ko bamba rahman joju nga xamne sun borom tabaarak wa ta'ala bi antu sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tabaarak wa ta'ala khalaqa adama ala surati rahman ci ben riwaya bi denen dina ala suratihi dal ci ak ci karam suba digeunte ñaari baramam la xol aji gem nek moy wëlbeuti dim koy wëlbeuti ci saasu nek te xamugo yow dim koy wëlbeuti jëne ndax ci fëgeul la koy wëlbeuti jëme wala feneen way xam yalla ni ñoom loolu tital leen tit bo xamne buñu leen digoon aljana fukki jinni yoon tam buñu jallo secret bobu su borom di wëlbeuti xol yi rek day melni musuñu leen dik luddul safar motax ko lay gëna jégué yalla gën la xam yalla gën la da yalla gën la tit deugul ci jamono yi talwiya dañu do am jamono yo xamne tabe suñu borom ak yermene di rek lañu jakarlo ak lim leen di dik ci pays bo leen yépp mu wëlbeutiku mo ñomit ba ko lay add ci tamkir leen yépp mu wër jëmele la ci nga xala ko rek katandam gi ak sañ sañam bi ak dogal yi nga xamne kenn xamul dama koy doxale te yewul dara xebul dara bu fekkante ne jaan bi bi mu deme la qadarullah wala salah ba bëgg tollu ci sukurat xolal wal bëti ko ne ci sababu jëf ji mu jëfoon di ñaaw sikk dal di dugg ci xolal ci liko yoon xamal rooga genn ci digeunte bobu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam yuhsharu ma ala ma ta alay ta melun de rek buy dekk mom lay dekk waré ci ngeen di waré de sik soso amna yu tuti ko mara xett ci digeunte bobu xel la ko wax diko gëna graw nak moy weddi ki dafa sikko rek legi nak mo dem ba xamne dafa weddi ci digeunte bobu digeunte bobu nak ala tul jeneen jëf ji mu wara jëf bam far lool ndax cër yi yàqu na ndax dee dikk na xol bi itam mënatu ko wëlbati ndax amatul kàttan ci nenn waaye nag su fekkente ne nit la ku gëmoon daan jëf jëf ju bari leeri jëf yooyu mën na julli daal di muur sikk soosu waaye yooyu yëpp bu ci nekk dafa am sabab fekk na nag ngëm waxaal nañ ne day doon ko di wàññiko wàññiko ngëm ñaar wàññiko si jëmm ji ak yokk si jëmm ji ak wàññiko ngir melaw jamono ak yokk ngir melaw jamono nit ki dana néewal ay jëfam ba ngëmam wàññiko nit ki dana àgg si jamono boo xam ne ngëm ci boppam cër bi yàlla tib bi ci ngëm xëpp ko si jamono day wàññiko day manqué loolu lu koy wàññi lu koy waral melaw jaam ñi wàllu ko ngëm googu nit ki mu ngi koy xamee ci am na yu mu daan gëm léegi jàpp na ko ay caaxaan ba mujj la gënoon a la mu gënoon a gëm mu di si am sikk sàkka wala mu di ko seetaat ba xam na mu deme wala bi ñu ngi koy wax rek ndax dëgg la wala dee foofu sikka bi tàmbalee dugg tuuti nit ki mën na yokk ba lépp lu nit ki xamul bëgg koo wedd ne amul ndax moom xamu ko rek wala duggul boppam dune man de xawma ko wala man de li dugul sama bopp wala mu ko laaj daf koy weddi ndax fi dal di am fit bo xamne mo tax mu ñëne ngedd te leer na ko ne xel mom pegul li yalla def lepp te mom li ñu wax ma'rifatu billah amu ko qalu min nas lu jël fi la ngay inna wala hunna ma la kitab mu ñëne di waran tan ci yalla ak di wedd te lu ci lo xamne te mu lo ci xam xam te mu lo ci juk te mu lo ci téré bu leer ndax ngeum mom bil ghaib rek la nek kumpa ndax buñu wax al iman bil ghaib kumpa moy lo xam lo xam ki la gëna nangu kumpa rek moy ki la gëna dëgël ngeum ndax ngeum gi dëgël day taxaw taxaway bu melne bu fekkonté né dañu né ñett gëna bari fukk do ci gëm da ni nga gëna ni fukk gëna bari ñett non nga koy gëmé rek mo xamné aduna nak buñu and lo won bëgg dugg ci sa bop né ñett gëna bari fukk do ko nangu mukk man la ñu dé ngam na ko likoy deugal moy jeuf ji rafet ak jaam yalla ak saxotu yalla ak ziyare nit ku ba ak waxtani suñu borom kuñu waxtani mi suñu borom ana sami wax ne ci ñi di nga serigne ci ma deg ko ma nekk dina ma am na ko ne serigne ci sax bu buñu nit ñi jàng alcorane ndax buñu jàng alcorane ba xam ko do ñu leen top
4: top la ndax xamne amna leneen ngi bo demé nak bëgguma to leneen lool xam xam bi ci kaw rek nga gëm se ngeum wañi ko do bu metti te day gëna wañi ko digëna wañi ko ba ba lay leddi bo bu defal ñu gis de gis ñoo ko xamne jigen la jangana arab mi dal na faram ci aya jamm wala indi rek gal yalla wu ko wax wax ngeen de gëli kenn mos ko deg lepp reer la ndax jàng arab moom kese moom dana wacc nit ndax da ngay defe xam nga dara te xam nga dara arab moom làng la rek moom yeneen làng yi ñooyam alquran ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam mooy jaar sax diine lislam ci waxtu dañ koy jàng dañuy jàng tawxid jàng faq jàng tasawuf mooy taxa xam waaw bu fekkente ne do adam bi dafa am ay jaar jaar yu koy dimbali jaar jaar yo xamne ku ci jaar da nga muy bay da ko sabri da na ca deñ yi nga xamne reere ko day adam nit yepp da ko da nga am yar da nga am teggine da nga am loora da do jeme way fo fek ku ñewé nga xamne lu dara mu wor naan bu wote xam xamé xamul dara watax ya am solo ñu wax kër bi rek bo xam ci bi ngay ndaw lay la jaarale ci ay jaar jaar xamal la diine jàngal la alquran wandal ci sa kanam tiital la ba ragal yàlla doo fi dañ mukk waaye bu fekkee ne jaaruloo ko sa xel kese nga bëgg a wéye nga ngay dëkk ci réer kam ñu lay ko tax ñu xalé bu fekké né yaa nañ ko la jaar nañ ko ci yenn jaar jaar yi dana tax adna ala wal fekké né dañ ko bayyi rek ah neew na bu mu taxé dé dañ ko xé la manam ñi waro la dindi jangoré leer nit ñi ñor yeex fekké na docteur yi féwal nañu ana fi fajj kon yaa ko jëmoro mo abbu fofu daana wax bu ñu jëmoro yi ñi waxal yu bari la yep dik na hadith yu bari wax na ci nga xam ni xey nit ñi ci lo xamne day sa bari daf koy bëgg légui la gëna bari légui la gëna yom légui la gëna naqal yu mucc bokku ñu xalaat rek bo amé koy andal te bu wataniko fokk nga dugg ci yi yaq nit bari na liberté yi bari na kenn la gutul am kilifa kenn ku nek ya mom sa bop da ngay bakko liberté bop japp nañ liberté muy li nga xamne mo gëm bañ né nit ko amul liberté amul dara fekk na liberté mom amna fu mu yapp di dess amna fu mu yapp ndax bo uppe rek yakku ñew yakku yakku bu maga dal di ñew te ñu ngi dafa gatt te nit ki da ñew mo dabaat bu fekke bu ñu ne ci ak reer mu yagg pour mu dabaat ko dana jafé al qur'an yawm al qiyam dañ na ñaari yawm al qiyam ñu ko seen bu waxe rek القيامة القيامة تاني سفر أمات كل معنى وقالوا من أي إتاب لا أي مراحل يوم القيامة وقالوا من أخبفت بنجك بي أخبفت بنجك بي موانيك تميك تقول الله عمنا كلين واحدة كم دوتا كم بنيغا خمنا خمو يلا دي بقرونة دوم آدم أي معنى سرين سي كم مولا جرين كم ألك كم مولا رم ألك داك كم كنا كتير بقو موسيني كم دو خمو ين الله بقول جمعنا رمو جب da lolou ñepp duñ ko fekke ñi nga xamne tukkital sa mo leen fi fek ñoon lolou ñoko fekke waye ñi fekkon ñu faatu ñoon tay dañuy nepp ëfu ñaaral ba nga xamne ci la ñi leen palati ci seen baamel feug seen bok tuddu yalla dal di jublu place pangwa ñoon ñu ñoon fekke ñoon duñu fekke leen ñoom waye nak taxaway ba mom ñepp koy fekke ramuma ñepp koy fekke waye fofu it al qur'an ak hadith xamal na lu bari ci ne nit ñi yam ñu soyene lool ay ndaw lo xamne li dana dakk ramu kenn mënu ko jëlé fenn ci wax al qur'an wala ci wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala ci wax kenn ku mu weddi la muy weddi nga al qur'an weddi nga hadith ndax al qur'an hadith ci nek saxal lay ram amna da way bu ñu won dima la ci waaw ramu mom noko mëna déggé wax na ramu moy tinu baye ñu baye bu ne man ramu dima ko mëna déggé moy ki nga xamné jàngal nga ko won ko yoon yoon bi bamu top ci loolu moy ramu ne ko ah bu fekké na loolu moy ramu kon sayyidina bi mu waram yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da alquran yi moko ko jàngal mu ne kenen ne waaw da gene ne nit mënu la jëñ moom nit jëfam dakk ko mëna jëñ waaw mo lay ñëw laay ñe
5: Cieñex FM

0: Batu jamu bi wate japlenti aku wolun tubu andak yaka. Batu jamu bi wate japlenti aku wolun tubu andak yaka.
1: Mbok yi deglu radio Tiant FM 95.2 di deglu Tiant FM 88.6 ci Touba ak Digor. Ñu di len nuyu bu baax di len gërem di len sante. Tay ngeen nek ci batu jamu te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamu lu baax la ci rew. Tay ñu tok ak Serigne Fallilu Busso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm bëgg waxtaan ak momit ki di ku tedd ki Serigne Touba nan la gisé won jamm xamna wala may def dara dama koy jox mu nuyo ba paré
2: bismillahir rahmanir rahim wa kuy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi jital sante yalla ñu julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam waye di sante itam suñu yaakar cheikhul khadim di len nuyu yeen bokki auditeur yi nga xamne ngay diglu CNR FM di len ziar itam tud len balu haq di ñaan suñu borom bo leñu jéggal ñun ñëpp té défar ñu jamm ju yaatu ja and xéwal ak mucc
1: sëriñ bi ginaaw biñu joggé ci nuyu bi dañu gis né xol yi dañoo gaawa jokk té it xel yi gaawa jaxaso radio CNR FM akub jentam yaakaar né jamm man na délo ci xel yi tapé waat xol yi tay buñ la doon laaj ci jamm lan nga ñuy tontu
2: jërëjëf baadam jamm de mom da fay lo xamné am gi solo dafa reey lol ba fogo tak wessu nako ndax man japp na ne jamm dara gënu ko ci adina ak ci alakhira ndax lu way mëna am lu mëna doon du reey reey bu andut ak jamm lola nam ci wara banexu deug deug ak nam ko wara xewlo deug deug du yomb mo xam alal la mo xam pouvoir la mo xam lu mëna doon rek bu andut ak jamm defina ne nagn ko wara mëna jariño deug deug duñ ko mëna jariño nono motax jamm dañuy wax ne mo gën adina ak li ci biram do lolou sax waxumako Serigne Touba moko wax amna ci lettre bo xamne bataxel bo xamne bimu koy bind diko yonne talibé xeyna ñakul won ay yëngu yu amon def leena xamal ne man day jamm rek lay wut mom rek lay wote itam na ngeen moytu lepp lo xamne day yëngal adina wala muy yaq jamm ci kaw suuf ndax dal ci tek na ndax jamm muy ñaari baat yu koy tek yépp ci arab liñu wax assalam wala assalama ak al afia dala sax wala wax jamm ak salam donte amna tuti nak wute ñaar ci arab bi mune ndax ñaar yoyu ño gën adina ak li ci biram kon lo fofu la ko tek motax man jamm kon mo gën adina ak li ci biram am solo ak jammit yombuna layal lol ndax bo setlo bude ci walu diine l'islam moy suñu diine ñun ñep te it naka jek mo mas di doon diine itam amul jenn diine ju do xamne suñu borom mas nako wacc ci biyenant te du l'islam xeyna turi ko ñenn ñi jox ak tollu way manam niveau yi moy wute dala ci yonent yalla nuh gi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam l'islam lañ mas di yor lolou yalla firndel nako bimu waxe na shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi wa handa lama joxon nuh ci shari'a ak ci dine lolou la jox ibrahim jox ko musa jox ko isa lolou it la jox yu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te lolo moy ngeen taxawal diine jenn diine ci rek la motax diine do gis fenn fuko yalla defee mu nek pluriel manam mbolo ba taxna diine joji rek mo don l'islam nak motam wax na inna diina indallahi al-islam baatu islam nak boko tekke cete deug ciosan la mi ngi joge ci baat bi nga xamne moy tekki jamm ci arab moy assalam su nga fofu rek dang fi dal li woné dang fi gis ne kon am solo jamm feñ fi moy diine yi diine ji yalla gëna fonk te moy ji wacc ci asaman dalé ci nuh mi nga xamne moy duaya yonenti yep ba ci ki suñu borom mu jigeene ci yonenti te moy ki ci gën di sallallahu alayhi wasallam diine jamm la leen joxone kon baatu islam ci bopam boko setlo donte islam day tekki ak nongu wala ak jebbulu nit ki jebbal bopam yalla te bo xolé itam ki jebbal bopam yalla kay moy ki nga xamne bëgg na jamm adina ak alakhirah ndax ko xamne da ngay xëccio wala ngay xulo wala ngay xex koku do nango joxe sa bop tax bo xasse joxe sa bop rek kon yaangi wut jamm lu motax diine ji baat bi boko delo ci ciosan la salam yi tekki jamm lay wundu
1: deug le señ bi jeene jeuf mbokki deglu ci ñene fm 88.6 ci dakar jant bi fm 95.2 ci diwanu touba ak likor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio ci Tiant FM akub jantam
0: batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yaaka batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yaaka
3: asir mal abrarihin asir asana lida anihun ga asir الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير.
4: السلام عليكم ورحمة الله. كم الأقاعد وكم الفقه مع تصوفي ورق لبي بكي مدل سواتي سين وقتان سفر ديواج المقل جيتي رسو دتال بي yi safar yaat yi nga xamni ñing ci doon firi nak wax deug yalla ki ngay degg ni serign bi dal li ko yalla defal kat
0: yene gi degglu tenier fm 88.6
4: yarna sante ba adoy tukki mo taxet non la ko sun borom defale ndax insha allah fek long ci kaw suuf ay talubem diko def yalla defal lako lolu te beet yi ci ngay gëna deggé bu baakha baakha baax ni yalla dal kon luñ ko sant doyul waye ñu tamit señ tuba mi de luñ ko sant doyul ci meet yi di ngi deg leg leg xissa bo da deg bo xamni señ bi moko wax ñiko net li lax yalla dafa def nak tukki bi mom señ bi la ci adu la kenn lu kim tanel la lu kim tal la wess bu yagge nonu yow rek nga dund ko ñew ah kim tane la lol lol lol lol deug yalla waay nak sun bob subhanahu taala moy ki xey mom moy hakim lu nit di xalaat defé ni lola muntane bu ko sun borom djublo rek dañ ko def dañ ko def muy lan muy ben nit bu ay non djel bëgg ko fay djelé yobbu ko julom ñettat yu manki tuti mënu ñu ko fay jël ñu delu ci wat ko ci ño xamni yar nañu ay ngannaay mbolo lañu mom kenn la yurul ngannaay lak li tax dula jaxal bo gëme yalla xam aslef ci sunu borom xamni ngilaw moy al muqtadir jambi sabab lu rek ak nar mbir laman nar ab jam day nar waye nak borom machia bi moy al muqtadir ki exécuter koku moy yalla jam bi mom day exposer rek waye disposition yi mom borom bi moko yere mokoy def fofu rek fi ngay dal di delu ci wat nak ci ñom ñi buñ la waxe ni yalla defal na manangam yalla won na manangam yalla xamal na manangam way way way way yow boko bëgge wendi sa wendi gi fokoy tek fokoy tek fokoy tek itaqulla yuallimukum allah alquran moko wax ragalin yalla yalla xamal le ñu so rek yow lol ci walu taqwa so rek yow lol ci walu al iman so rek yow lol ci walu al ihsan so rek lol yow ci walu l'islam mbok yi ok kon bok na ci nit ñi waji magal moy nga sant yalla ñaan mu fekk la fi nga ne ci jamm te nga tal ko waye te nga am japp ndi ni ko bëgg defé te mu and ak ak njub nga defé ko non waye nak nga am responsabilité bu reuy bo xamni fas nga yéné magal gi reuy di nga ko def ba mu jall te du tax nga moy yalla mbokk yi ñatt ci ñi dem di magali ñoy faat waxtu bokki ku bañu la faat waxtu ci bis bi ngay magal ku ci demal bam jël ko julli ci ndox ci geej ndax bañu faat waxtu han te sari a teggel nako julli gogo ndax dañ ko forcé aw bo julli ci gal gi togn te bo julul togn sa borom parce que boba labbe bi waxna len ni len ki ngim ngeen manal ko dara fokku ngeen fexé bam def ay bakar digam ak borom moy def lu ko yalla téré wala mu bañi def lu ko yalla digal té moy mu faat waxtu def lu ko yalla téré moy mu jëfëliko lu haram ñaari nak ben ci jallol té bëggal na ñaar yépp bokk yi lool liñ ci dégg moy kon ginaaw ki kat jaral na ko mu sanni dal bi ci ndox mi dem julli ci geej gi mayit kat magal gi lumu xumbu luma tabje waxtu wu jot dina ko julli ci waxtu wa waw ñu nañu sa genn jaamu yalla goy sagane ndax man duguna ci auto boba yagna boba kar yi ngay dug kar la xawmu julli fajar jot man support dama bëgg julli mu la lajël client yi man ko ci lan mu lajël client yi parce que xam na ni dinam client yu d'accord am ñu la way sa way nañ dem ñun ñepp ay julit lañu dal di gënë seen course waaw ñu d'accord ñu dal auto bi taxaw ñu boba boy dem Touba da ngay jël ci bisi téla juk lol lol bu fekke bëng nga dem ci yor yor gi waaw wotil la juk rek baye bu julli ba paré ñaaré bala carrière fess di taxawal bo xefe digg ba ca ngay ag ndax bobu ñu ngay jaare jaarem xolo lolu ay julit ñoo lank kéro ñoo lank kéro mbokk waaw xey lu ñu agon ci leg leg boy dugg julli dess fan wéri minute nga appareil dewi nako hé ak sofor bi ñu leen su fekke ne buñuy julli di ngeen ma may nun la mu julli def sofor bi ni waaw appareil yi waaw waaw bu julli joté rek te fekk la la ci am all waye suma fuma jëk ci te men fa jull rek damay dal feug feug waye nak bu ci legi ak topé ko amna ci kon bokki

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله auditeurs yi baye xel radio Tienier FM Dakar 88.6 ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara ñi nga xamne ñoo ngi baye xel itam ci radio Jant BFM Touba 95.2 waye di ñu baye xel it ci 94.6 leer GFM nekk ci diwanu Louga muy ñet radio yi nga xamne ñoy wote jamm jappalante ak kolonté go and ak yaakar voix de la paix de la solidarité et de l'espoir di len nuyu te di len ziara delu di len ndokel itam ci wéru sel wéru mag wi nga xamné nek nañu ci muy wéru safar waye tamit di len ndokel itam tay ñaan itam ci bës bi nga xamné deugmal nañ ko muy 18 safar ñu ag ci ak jamm defé ko niko borom bëggé won santané won ko nonu muy cheikh na ahmadul khadim ci santalé ko suñu borom ci bës bi ñëwaat nañ nak seen jotaay bi nga xamné baaxoon nañ ci and ak yeen ala oustaz mam cheikh lo ibrahima cissé di waxtaan ci lu jëm ci jamono ak tollu waye jamono ak xew xewu diiné ak yu mel non tarkal ñu toll ni nak liñ niñ ko xewon bi jall rek lu xew di jambat wala bu dé non la kon mi ngok ñëmi wuñu wax leneen wala xalaat leneen luddut magal inshallah taala fiek boba ak bañ koy wéso ba nañ cey délu sésa waye duñ guddal dañuy bayyi ala oustaz rek bu ko défé mu nuyu ak mbokki ala oustaz ñoo ngi lay ziaré bu baax
1: wa ñi ngi déddal ziar ci ibrahima di la santu baax di la gërëm machallah di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu gudd fan ak wér ba ñu fekkwaat bis bi ak wér ci at yu bare bare bare bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam naa ngir bañu guddal kalaada rabbi israhli sadri wa yasir li amri waxlun xuqdatam min lisaani yafqahu xawli ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu nañu mbokk yëpp ziar nañ leen ñu ngi leen di ñaanal ngeen ñaanal ñu yàlla boo ñu sàmm barke sëñ Touba biñ jiitalee ci nuyo bi Serigne Moustapha Moussa Abdoul Bachir noonu lay nuyo kilifa diine ji nuyu Serigne Cheikh mu Serigne Aliou di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko defal ko tawfiq ba naal yi mu naal mu àggale ko jàmm ñu ànd ko moom mu naalat yeneen naal ñu ànd ko moom di ñaanalaat sama Serigne Balhaj Mamadou Mamou Niang yal na ko yàlla dool leer woyofal suuf koom xar ko àjjana ak mboolo ñoom fekk ñe ko fekk noonu laay nuyu Serigne Afia Niang al Imam Serigne Cheikh Nambacke Abdoul Wadud Serigne Bakh Abdourahman Serigne Sambousso ziar naa la al Imam Serigne Bassir Diop maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko wax ne xutba yi am na solo ñu ngi ci jariñu di ci jariñu yàlla na la yàlla fay noonu la ñuy ziaree sëñ Baba Kousseynt Mansour sëñ Thierno Bassirou Tall sëñ Cheikh Mah Ibrahima Niass sëñ Mahamadane Mbacke Cheikh Amadou Murtada ñëpp ñu ngi leen di ziaree xam naa ngir tënk rek ndax xam naa waxtu waa ngi sori waaye fàttuñu kenn waaye dawee yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla woyof suuf seen ko xarlan àjjana
0: amin amin
1: auditrice baa biñ kenn am naa ci kanam dinañ yaatal nuyoo bi incha allah waaye jataay bi ñu nag ñoom la
0: waaw
1: ci 88 628 06 incha allah
0: incha
1: allah foofu lañ leen a xaar si Ibrahima kon ma joxaat la kaddu bi incha allah
0: jërëjëf alo sas ci nuyoo bu yaatal boobu de macha allah ni nga ko waxee rek tuwarkàlla ñu ngi ziare waat jow ñu baax ñoo ñu nga ziare ñëpp ñoo ngi leen di nuyuwaat te di leen ziare waat ni nga ko waxee ñu dellu si waat ci jotaay bi waaye tamit ci tomb yi nga fi nga xam ne fa lañ toll noon rek muy lu jëm ci màggal gi ak wàccaayu màggal gi sunu waxtaanu njëkk nag tey tomb bu njëkk dañ koy jëmee ci fi ñu jeexale woon bi jàll rek ndax yaa ngi doon junju xasida gu ama am solo ba jot cee junju aslëf macha allah xam naa foofu la ñuy tàmbalee soo ko ñëwaat ci dëggi-dëggi wàccaayu màggal gi ak dëggi-dëggi màggal gi dëggi-dëggi lan mooy màggal incha allah rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci Touba ak nu ñu ko rawaajaleeg yu mel noonu bëgg nañ bu ko waxtu yu mayee ñu yaatal ci incha allah ndax ñàkku ne biñ jëm moom xam naa ne bu dee amit Touba lay amee incha allah dana fekk màggal gi accès waaye sëñ Mame Cheikh ci xasida googu la ñuy tàmbalee ak yow muy xasida ak suma juumal hasbunallahu wa ni'mal wakil
1: yooyu sa Ibrahima ñu ngi lay santaat baax di la gërëm ni nga ko waxee léegi rek di kulli maqaamin maqaal wala di wax ne la xew di njàmbat leneen la waxtaane dana am solo sax waaye di waxtaan ci alwaaqi mooy li xew ñukay xamna information wala yoy da mu am solo la te fiñ tol magal tuba mom melni ni mo ñepp mom lañu waxtane wa suñu bindu be ñi gën don nañu wax ci sëriñ bi mu déme mbacké bari ma wara wacc war fa jégué nak am yeenn ni mu yeenn mam mam tiarna ak yoy mu don taxib jaaroon nañ ci dim ñëw nak légui ci aljuma ji ci la def xassida gi ndax samedi la fa jégué na xarit yow ma sabti la wax bi samedi la jégué mbacké bari ñew jéewal fa la tassé ak tuwab bi wala armée tuwab bi kéré bi ni gën mbacké bari ci la talib xassida gi tenké ko asbunallahu wa ni'mal wakeel xassida ko mu ko am solo xam nga ci xassida oo lu mel non dafa amone bi ñi xexé xam nga yéfëri xawana jekku juliti ba xex bi metti bi xex bi jexé na juliti dem tok tok ci barap ñi di faju nek seeni mbir Abu Sufyan am ko mu yoni Nuayma nek bo re nga tital len ne len yeufal ya nga ñu ak doale bu neen fekke dañ leen faagal ndax bo nga wax ñu tit bu ñu tité rek xeyna ñu ñu daw ay bi mu ñewé wax waxu nit ñi zaadu tu iman dañ dol ni ngam ci lañu xane asbunallahu wa ni'mal wakeel am bo seeni non la lañuy dajal Seigne Touba nak loolu la jël nak di ci barkel de rayonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu xassidu ko am solo dañ ci jël lenn ci ay beuy rek barkelo ko ndax bi mu genn borom bi subhanahu wa ta'ala ci ndigal yonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ne demal gennal waye bu ragal dara ndax nañ ni dako bol asma ahlul badr mom nako bolel bi mu dem na amna kilifa gu mag bo xamni sax ñew na jox ko turi ne ko li boko day werde yalla na la mussel ci say non mu sant ko gërem ko ndax ñom daaw ñu tutal taranga dan ne ko ne ñi nga may jox ngir ma leen wedd ñi nga and ak man
0: Allahu akbar
1: mu don lu keman ndax wax nañ bi mu genné lu nekké lu ko ki gogo la tambalé talu xassir gi mi asma lu batri am borom bi subhanahu wa ta'ala mo leen wo ci ndigal yoonentam ñi neen and leen ak mom manam bu ko dara xori ñun ko dara du ko jige sax motam mu amone yaqina day dem ndax loolu la waxon suñu mam dem señ mabe ndjay mu talifé asir jox na ko li moy sétes damay dem na tal fekkat
0: may dem may ñew na la fekkat
1: motam mu yor xassidi gi di wër dekk bu na moko waxon moko def kon loolu tam lepp do bok ci jaglé borom bi subhanahu wa ta'ala qasd gi sey ibrahima bo déggé tambali rek ngay xamne kon amone yaqin ni day dem way day ñew dafa na amitu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytan wa jinn wa bashar mune ma ngi sant yalla amitu hamdan ma ngi sant yalla ak tiant yalla mi nga xamni yahsimuni moma musal min ad-darar ci lepp li lor ma ngi sant yalla yalla mi nga xamni lepp lo xamni lor la borom subhanahu wa ta'ala musal na ma ci musal na tam min kulli shaytan ji bepp shaytané mo xam shaytané jinnin wa basar mo xam shaytané nit la mo xam shaytané jinnal yalla borom subhanahu wa ta'ala musal na ma ci kon bo deggé lo day wané ni kon mom yalla musal nako ci lepp li lor yalla musal nako ci lepp li gal encore kon mom day dem liggéey li yantubi sallallahu alayhi wasallam bu liggéey bu matal de del ci wat subhan rabbana hafizan ihtama bi hifzihi min al bala wa nikham mun subhana gatchangalama sunu borom
0: gatchangalama
1: sunu borom subhana gatchangalama yalla na lañ koy féré bu la nexé amana serigne bam na lox tan féré mun subhana gatchangalama sunu borom rabban bur la hafizan bo xam dana ma wattu ihtama bo xam arna ma yalla dafa bok ci ay tirim hafiz moy ko xam moy wattu ñep moy sam ñep mu ne yalla mi nga xam bokku na ci tiru al hafiz moy aji wattu ji arna ma bihi ci daraaje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arna ma bi hifsihi ci ak wattom minal bala ci bala woni xam ak ay mbugal borom subhanahu wa ta'ala ci daraaje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arna ma lepp lo xam ay bala la lepp lo xam ak mbugal la borom subhanahu wa ta'ala arna ma ci kon moy lima wax leg rek bo deg baytu yer day wonane kon mom xamna ne mi ngi dem waye dina ñew bi mu waxe ba ci biir na ci lay ñaan wa ne as'alu rabbiya bi jaahi najat min rasaya wa tanasul bukhat ma ngi ñaan yow sunu borom ci daraje yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamni kep ku aji ci mom rek da ngay mucc kon ma ngi lay ñaan min rasaya ci bepp lo xam musiba la nga musal ma ci wa tanasul bukhat ak xecc ak way bew yi ñi nga xam dañoo bew moy tubab bi ñam lay wax mune ma ngi ñaan yow sunu borom subhanahu wa ta'ala nga musal ma ci ñom ndax lakal wara ya rab habli al hisma minhum wa min kulli bala wa niham mun ko yow sunu borom subhanahu wa ta'ala ya mom mindeef yep ya mom ñep ma ngi lay ñaan nga musal ma ci daraaje yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci bepp bala ak bepp bo xamni mbugal la kon sey ibrahima ci teunk rek beyt yoy buñ koy doylo moy serigne bi mi def khasside yu ndax araf ci nek hasbunallahu araf ci nek da ci def ak beyt kon bi mi dem ci ndigal yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci ar gi nga xamne borom subhanahu wa ta'ala ar nako ngir liggey gi nga xamne ngi koy liggey yantu bi sallallahu alayhi wasallam kon mom bi mi dem di def beyti day xam day liggeel yarante bi way day ñew ndax kuy liggeel yalla liggeel yantou sallallahu alayhi wasallam mo lay ar te liggeel bo xam dafa mel aw sas la ndax dafa ne mo bëgg nangam ñun ko bo bëggee nangam il faut nga def nangam bo defé nangam bo ci amé réussite ñu jox la ko mu xamal ne mom jomam ak bëggam luñ ko ci tek jaral nako te borom subhanahu wa ta'ala moy tege xam na lu jaam atun ak lu mu atun yolol yalla ko xam waye lu yalla xamne jam at nako bu ko tegeere nako yam kon bi mi dem dafa dem ngir liggeel yantabi sallallahu alayhi wasallam na kharati yawma sabt samina asara bi khidmatil mukhtar la yeram liggeel yantabi sallallahu alayhi wasallam ndax borom mo waxal ne ku bëgg ci man jaaral ci yantabi mune kon day dem liggeel yantabi ngir borom subhanahu wa ta'ala fay ko bim ko liggeel nak ba liggeel bi mat ci lako yantabi sallallahu alayhi wasallam bolek sun borom subhanahu wa ta'ala fay ko moota bi mi ñibisé ci tukki bi nek ci ñu jël ko andi ko ndiarëm lepp rek bëgguñu ko bayyi ndax japp nañu buñ ko bayyé rek mbolam dina fakk ñoo ci mom ci ñu ko tey ndiarëm fuk fana juroom fofu ci ndiarëm mi fu kat ak juroom nga xam nek nako ndiarëm neen yantu sallallahu alayhi wasallam ganal sa def na fuk fana juroom fuk fana juroom moy fu kat ak juroom bis bu ne kon at la cherche nako fa lo lepp ngir liggey gi fon liggeyal bin neena ba ci atti mujji nak ndax at mi sa yu ma sa djublu ci rek natou yi da day ñew da nga daan xaar di xaar natou yi way na bin ne ba 1922 ñi wax nañu 23 ñi wax nañu 22 ci lañ ko ci lok yontu sallallahu feñu ñuko legi natou yi jeex na li lan tek ci ay natou lay dañ koy wël di la ko tek ay xewal mu ne kon nak legi ci la wote nak ni dañ ko sant la yalla ndax lot na ci di tambal ci ginar ba ci geleem bu kenn xeb bu kenn yem lepp lu way meuna def rek ngir sant la ko yalla subhanahu wa ta'ala nako sant la yalla
2: nako sant la yalla
1: kon ci teunk re ibrahim khasside gi lol lay wundu motax wax nañ ko sant la yalla subhanahu wa ta'ala ndax luma am rek ci tukkem bobu mom nako am ci ibrahim
2: tukkem bobu la ka ma sha Allah ya sha Allah ya oustaz ci khasside go am solo gogo nga ñu andil waye ni nga waxe rek limi firndel lepp moy limu waxon ci asiru gi moy maangi dem maangi ñew gi danaka man nané mom lay gëna firndel
1: da gëna firndel rek waaw
2: tabarakallah mu am solo lol ma sha Allah xamnaane bëgg dugg ci yeneen motax waye kon dañuy gëna xours ci xasside gi mi ngok ni nga waxe sanki tam képp ko xamne am nga yene aksi ci jotaay man nga jaar ci 88 628 06 18 ñoo ngi nuyu baye Aladji Bob baye Modou Jerry Sylla di nuyu baye Mortal Gueye ci diwaan Touba Moussobe mère Sek Yayu Radio bi ba Jeune Fama Fall ci diwaanu Djemul ak ñi nga xamne ñepp ñoo ngi wéy di nu baye xel tuar kala ndax Kulim Djoum Jaay Diouf Touba Sam gën nañ ko dégg ñoo ngi ziaré bu baax ba borom Sam Daya Seigne Cheikh ñoo ngi ziaré bu baax gën nañ ko dégg wa ñi ngi ziaré bu baax ak mbokk ñi baye xel ci Touba yépp jamono jilé tuar kala baye Balla Dieng magok ñi nga xamne ñanga fa ak nga xam ci ne xel ya fa fim tollu ni tuar kala ta xol yi dox jëm fa Seigne Mam Cheikh dox jëm fa ngir santale Cheikhul Khadim sunu borom suñ soñu doon teunkel ba tay itam sante sunu borom lan modi ak sante ndax magal lañuy wax moy baat bu bi gëna yaatal waye la ko wunu ci bir lepp famu doore moy sante lema sunu borom la Cheikhul Khadim waxon santane won tambalil ko bopam itam ci ñam ko ñam joxon digal xeyna da nga ci dik tuar kala waye lan modi sante allo sas
1: ok jeje c'est vrai sante borom subhanahu wa ta'ala lum fonko la ndax bokku na ci jaamu yalla yi gëna reuy inna salika la ayatin li kulli sabarin shakur waxna ci alquran ay yor neena muñ kat moy sante sante kat moy ki muñ
2: 88 la 628 06 18
1: assalamu alaykum bismillah
3: wa assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ni ngi ziar baye aladji
3: ala ziar ba cisse
2: jere jefati way bok
3: yalla la yalla may gudd fan ak wer ak werle
2: amin ya rabbi amin
3: ya me aduna alakhirah
2: amin amin amin
3: tambala sam sanja ba sa ba sa xarden
2: ndaysan amin way ya
3: jow
1: ba baye aladji
3: ala ziar ba xlo
1: yalla yalla nangu ziaré
3: yalla la yalla may gudd fan
1: ñu bokko
3: ak wer
1: amin
3: ak werle
1: amin
3: tambala sam sanja ba sa ba sa xadim
1: amin
3: yoko sa am xam
1: amin
3: ya ga wax ya ga lo deglu ci baka cheikh khadim
1: amin bob
3: waxtan bi amna solo trop ma sha Allah
1: jeje
3: fadi
1: jeje
3: ci ci alsem mudda am baké yalla may ko guddu fan ak wer ak werle limu naar mama cheikh khadim yegelo jam dan ko jabu cheikh khadim gi yeb
1: eske
3: ci ci alsem sa alin baké yalla may ko guddu fan ak wer ak werle gëna doolal dara ji dool bi liggéey bi
1: est-ce
3: que ci yalla baax man do bu baax yalla may ko gudd fa nak wër ak wërlé jamm aduna al akhirah
1: est-ce que
3: ala jabe bulay jay man ko xaro ba mu dum yalla may ko gudd fan ak wër ak wërlé mu sul ko ay dalé bi mu sul ci mo lu gëndé dër
1: est-ce que
3: yalla borom bi tabaraku taala mu jol ni jamm ci rew bi
1: amin
3: je fassiyene magal di ci safar
1: waaw
3: yalla ne yalla borom bi tabarak wa taala yobbu ci jamm salam ju fekk fa jamm baye fa jamm delu ci jamm salam
1: ma sha Allah
3: dañu magal ko ay témer at ci kanam
1: est-ce que
3: and ak wir ak wirle
1: est-ce que
3: jere jeufati
1: jeje baye aladji ko baye aladji baw la ma sha Allah mo kendo ko laté taxawam ci daara ji ak and gi mi and ñu ngi koy sante diko ñaanal yalla yalla defa ko tawfik taysir
2: amin
1: ko wir gu yaato sam jabat rek seigne touba
2: amin
1: aladji baye ndiaye ñing koy nuyu legge rek ma ngi gisse ak mom meyek ñing koy ziar baba ismaël lo ñepp ñing leen ni fatul leen kon ne mën ngeen def 88 628 06 18 def ni baye aladji bobu tam yeen

0: nekkee cantu xol jërul di ko wax maam yéene jëla alhamdulillah nit ni nit ki sañ nekku tal alhamdulillah ala kulli xaal waaye na doon loo xam da koy def maanaam jublu ci ak cant yàlla rek
1: jublu ci sant yàlla
0: jublu ci sant alhamdulillah ala kulli xaal mooy maa ngi sant yàlla ci bépp mbir rek ci lépp rek yaa ngi ci sant yàlla loolu tam loolu daal moom loolu am solo la waaye li ñu bëgg nag làmmañ ni mu koy waxee na ko xol ba fas dañuy bañ ko xëy waxandoo nii rek waaye na ko xol bi fas nga xam ne yow xol bi fas na ne lii nga wax xam nga ne yàlla defal na la loo mënul sa bopp nga delloo ko yàlla yàlla da lay dolli in sa kartum la azidannakum yàlla boo ko santee rek mu dolli la kon cant gi xol bi day dëgg ci xol bi làmmañ yi wane ko waaye cër yi nag jëf ko li ëpp sol nag mooy cër yi cër yi ndax cër yi moom bu ci nekk wax nañ cër bu ci nekk dafa jàkkaarloo ak bund ci àjjana jàkkaarloo ak bund ci sawara léegi cër boo ci defee loo war def bu ëllëgee di dugg àjjana dañ koy dindi dugal ko foofu mbar dugg kon nag nit ki ngir mu doon ku mat day boole ñett yëpp kon sëriñ bi ni ñu ko santlee yàlla mooy bu ñu nemee Touba waxtu julli bu mu ñu raw waxtu julli bu mu ñu raw lépp loo xam ak jaamu yàlla la dañ cee war a ne nag sëriñ bi loolu la digle woon ci la newoon jëmmi bernde bi nag moom moo ko deflul boppam ndax xam nga yonte bi salaam dafa wax ne ku am gan na nga ko teral bi mu wootee ba ñëpp ñëw mu ne sant leen ma yàlla ñu jàng alquran jàng xasida def yi ñu war def yëpp rafet na nag boo amee loon jox ñu lekk ñu ngi jox la ñu lekk jox la ñu naan kon loolu moom jëmmi boppam moom moo ko defal boppam am ñoo xam ne dañu gis ni ginnaaw sëñ bi moom bernde rek la ci defal boppam kon ci bernde lañu war a yem fekk sëñ bi yàlla la jiital ak yonente bi door def yëf boppam ndax ba waa ji ñëwee maa ngi jégg ba waa ji ñëwee ne ko maa ngi lay sant daal ne ko bu yàlla wëyee yonente bi wëy mën ko doo fekk Ahmadou ndax naa daa bëggoon ko doo xam bëggoon bu yàlla wëyee yonente bi wëy daal koy teg sart bi mu koy teg te mu xam ne yàlla yor lépp bi mu ko ne bu yàlla wëyee yonente bi wëyee mën ko doo fekk Ahmadou kon moom léppam yàlla lépp yonente la sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu ci defit dolli ko ci maanaam day doon lu baax lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon day mu dolli ko ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo xanaa dama leen tegtal lu gën a gaaw dem ci àjjana ñu ko xam kay mu ne dee leen siiwal nuyoo di jox nit mu lekk waaw ifsaahu salaam wa itaamu al masaakin maanaam foo leen fekk ay nit na ngeen nuyoo da nga dégg sax ñaare nga ñëw nuyoo ñu la di jàng ne nuyoo man bada ab
1: ñëw rek wax sa soxla ñu ana diw ñu ne la daa ñëw rek ne ana diw ñu ne la daa jàng nuyoo
0: daa jàng nuyoo mooy dañ la wax ne war a dañ la wax ne da ngay nuyoo pare nga door laajte da yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne képp ku ñëw tàmbalee wax ak yéen te nuyoo wut boobu lan ko faale man bada ab bi kalaami xable salaam balaa tujji boobu ku ñëw egsi la ibrahima nangam te nuyu wala bu ko faale sax bu la neexee wala nga xanaa bala nga xam mën nga nuyu ma kon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën a gaaw si dem àjjana mooy nuyoo koo xam ak koo xamul nag la bëggoon nag nuyoo ñaareel mooy jox nit mu lekk kon loolu lu am solo la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale ci sunnaam la sëñ bi tamit xam ne ginnaaw woon ay nit dajal leen ñu berndeel leen kon daal ak jaamu yàlla la nañuy matal waxtu juróom kiy jaay na jaay lu baax bañ ci dugal ay naxe ndax lépp boo ko defee sa kaw lay këpp waaye dem màggal nga ne da ngay santalee sëriñ bi borom bi subhanahu wa taala bu julli jotee doo julli takk seen dëkk di waaxu dugg fa la neex donte da ngay jël ay ndox di jox nit ñi jël lekk di jox nit ñi jullee ko gën a faral kënd foo ko kon daal nañ jiital jaamu yàlla fu julli jotee nga dégg jumaa ji nodd lépp loo nekkoon bàyyi ko dem wàcc julli boo jullee pare lépp loo nekkaat lu baax la bu julli jotee tam nga bàyyi waat ko delluwaat ci loolu kon daal noonu lañ koy santlee yàlla subhanahu wa taala da wax nañ ci at mu njëkkee bi mu ne tàmbale si ginaar ba si gëléem am ñam dañu am xar bu tabaski jotee duñ ko rendi dañ naa dañuy tabaskiwaat bi mu ko yëggee daf la ne loolu bidaa la ndax lii sunna sayidina ibrahima alayhi salaam sayidina bi sallallahu alayhi wa sallam royee ko ci moom ci ndigalu borom bi subhanahu wa taala ci la indi nag baatu màggal baatu màggal ci la ne kon nañuy màggal bi ci mooy sant yàlla subhanahu wa taala kon daal nañu xam ni lépp lu baax luñ daan def ci bis bi la raw rawatina nag ci barab bañ koy defee ndax Cheikh Amadou Fadal moo ko fa woote ngir bëgg yiw yi gën a yaatu ndax Touba barab la boo xam ni sëñ ñi mos koo bokk kenn mos koo moom kenn mos faa dëkkee moo ko sañcal boppam bëggoon ko lool def fa juróom ñaar at rek ginaaw bi mu génn àdduna ci la ko Cheikh Amadou Moustapha indi waat foofu. Cheikh Amadou Fadel nag xam ne fii dëkk bu rëy la te sëñ ji bëggoon na ko lool. Ku ci nekk da nga naan toog sa kër dënn di ko fa defee. Mu xam ne bu mbooloo mi tasee di ko def yiw fi lay ëppee. Na jamaatu rahma. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ne kon na ñëpp ñëw ci barabam bii ci dëkkam bu sell bi ñu daje fi ñun ñëpp santal ko yàlla subhanahu wa taala. Waa si Ibrahima ci tënk noonu la ñu sant yàlla subhanahu wa taala jaamu yàlla jiital farata yi yi nga xam moom la borom subhanahu wa taala digle. Ak lépp loo xam daal lu baax la. ñu war koo def nañ ko def. kenn bañ faa buñ fa nekk di naxe. kiy jaay na jaay li mu war a jaay normal bul yokk prix chauffeur bi bul yokk passe.
1: loolu nag maam si moom yaakaar moom mu yomb de.
0: waaye loolu bokkul ci màggal.
1: fi mu tourné ah bokku ci waaye. ndax koo xam ne gars yi ci la ñuy lijjantikoo.
0: déet waaye lijjantiko la boo xam ne wóorut ndax léegi ginnaaw dañ ne lii nangam lay jar. nga war koo jaayee loolu ba dara xewutoon sax. rawatina bis bu màgg. boo mën a wàññi nga war a wàññi. boo mënut wàññi nag nga xam ne ginnaaw
1: da ngay jaay. ay maanaam xeeti paas yeeg genre yooyu noonu. ay xeeti paas yeeg yu mel noonu.
0: yooyu buñ ko mën a wàññi moo gën si Ibrahima buñ doon fajeeku junni ci paas bi bu dara xewul màggal ñoo nga demee fajeeku juróomi téeméer balaa déwén nga gis lu rëy rëy. nga def ko ngir yàlla
1: rek. demee na maam sa demee na. jamono la wala xam nga fi jamono toll xam nga ne loolu moom doo ko digg fenn.
0: déedéet Iran loo war a mën a am la xam nga li ñu wax ne innama al a'maalu bi niyaat lu war a mën a am la.
1: 88 628 06 18.
0: asalaamaaleykum. bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: xam naa daa bàyyiwut xel ci.
0: waaw
1: téléphone bi.
0: ñu ngi ko doon dégg bu duggee ba ñu jël ko rek fekkee dafa jege rajo day bañ a déglu rajo bi déglu na 88 628 06 18. yéen ñëpp ñu ngi leen di xaar sëñ si amul sëñ Sase it daaw ci waxtu yi bi ñu waajal màggal daa nañ déggante lu bari. waaye gis nañ koo dégg xam naa jëmbal mi mi ñu topp. kon ñu ngi leen di xaar ci 88 628 06 18 yéen tamit ci yéen bokk c' est Ibrahima. maanaam nit ki lépp lu muy def na ko def te yàlla tax kuy wut nag kuy wut sëñ naa wut ndax dagan na jaay dagan na ni jënd dagane jaay noonu la dagane te paas bi ngay paas dañ koy jàppee mbirum njaay rek waaye nag la ngay jaayee fekkee mën nga ko wàññi te mu wóor na boo ko wàññee du la wàññal dara boo ko defee moom moo gën fekkee mënoo ko wàññi nga jaay la ñu war a jaayee rek da nga ci am tuyaab waaye li bon nga xam ne lii nga war a jaayee mbir xew na nga ne xaaruma profité ci la nga ci yokkaloon riba la baaxut.
1: baaxut
0: surtout nag loo xam lu ñu fixé la ne nangam lay jar. li nga xam moom kenn fixé wu ne nangam lay jar waxaale ba jubóo dara néwu ca. waaye noo ci mën a gën a def yërmane moo gën mën na maa jëndee big bi 100F jaay ko 1000F. ca ka may jaay fekkee jubóo nañ ca te mu bëgg. waaye bu ma ko jëndee woon 100F bu ma ko jaayoon 300 moo gën a xewle. ndax danaa ci am te aussi du ma ko teg coono waaye nag li ñu fixé prix ñu ne lii nangam lañ koy jaayee loo ci yokk yaa ngi lekk loo xam ne baaxul ci posan la. kon loolu tamit foog ñu ci yee ñi nga xam ne ñoo yëngu ko ci côté ñu xam ko moo xam jaaykat bi la oto bi man la oto bi chauffeur bi loolu am njaay la ndax du ma la yóbbu fii nga fay ma nangam am njaay la kon nañu fi jéem a fexe paas yi ñu bañ ko yokk moo xam borom oto yi la moo xam borom sareeti moo xam ku mu mën a doon li ñu wax daal lii nangam la yemal ca loolu ndax al barakatu kat barke lu am solo ci nit ki lépp lu muy def waaye nit ki di def dara amul barke mën na koo gis ni mu bari mu mel ne lu neex ci moom fekk lu koy lor la ñun nag lu bare bari li ñuy yàqal mooy lu ñuy jël sunu bëgg-bëgg lu ñu jël sunu bakkan jiital fàtte li nga xam ne moo war te bu ñu def fàtte li ñu war rek moo ñu andil jëye kon nañ ci góor-góor ba xam ne màggal gi ku mën a rendil ku mënta rendi loo mën a def da ngay jënd ndox du jaxe wala nit ki day réer du xam fu mu jëm nga tegtal fa yoon wi yow mi jar oto boo mënee wàññi boo mënta wàññi fayee ko la nga daan fayeeku. waa fayeeku boo ko defee
1: tamit sa bopp nga defee dama yaakaar ne man damaa yor oto ak yooyu noonu yoruma ko damaa xam ne fi mu toll nii par exemple allo saas yow da ngay waaj dem Touba nii.
0: waaw
1: nii nii bu dara xewut xam nga ñun duñ fajuk dañuy dem ak dikk. noonu ci nga bokk.
0: waaw ci laa bokk.
1: donc ne yow nag daa am par 6 mois nga fay dem.
0: yaa
1: daanaka am ñaari màggal yoo xam ne yow
0: yooyu. bu la du coow.
1: bref
0: isa bu la du ciow bu la du ciow
1: nak yow
0: way dem touba comme
1: yeup sak dem après tabaske buñu wacc koor lay lay tombe ñaar yoy dal moy sey ki du problème
0: isa bu ciow wala du touba comme yeup
1: du problème légui ci bir lolu da ngay dañuy dem ak dik
0: waaw dañuy dem ak dik
1: da ngay gis ne budé bis yi la suma djoumul ay 2500 3000 la
0: non bu dara xewul 3000 la
1: 3000 waaw mais budé lu démé ni auto yu ndaw yi la ñom bay ay di way war gayne amna ñom bay wax nañ ba sonu waye man mi nga dekkal sa bay bayu moko nga bal mo way bayu
0: wa ñoo ñu nekkuñu en règle mom
1: waye nak da ci am ñoo xamné bokkuñu da ci am war gayne da mi façon dal da am ñoo xamné moy ñi taxaw fenn fi
0: waaw
1: ñew taxawat ci am feneen fuñ taxawat
0: moy
1: bañe tudd ki di leen ki ñoo da ci am ñoo xamné mom ñoo gëna ñame ay xel xamna ñoo ñu la bay ay gëna wax
0: moy ñi taxaw fa la xana
1: waaw fofa am ñoo xam ci nak mën nañ la jël ci sa kër yobbu la fa nga jëm ñëm ñëpp ci am bu dé walum règle la mom kenn nekku ci a règle
0: waaw
1: mu ñëpp ci am waye xeyna walum daw lu bëré ak walum côté bobu mën na am ñu ci tanenté côté bobu la bëgg waxé en règle gi nak mom ñun ñi nga xamné ñoy client yi ñoom ñun mom yombu gi lañuy xol ak ki ji rek waye règle gi mom ñoom yefi ñoom bay ay la bal ma bayé ko ko
0: waaw
1: waye da ngay gis né bude da nga len di fekk fi ñi taxaw leg leg ay 6000 7000 ngay fay ba 5000 bude dañ lay jël ci ay 10000 ngay fay mais ni ni man mi sak magal bu fekete da ngay jël auto bu ndaw lum gatt nak la wax da nga fay 60000 jëm kaw ci lo xamne ci ne budul magal 40 nga don fay ta 60 sax fimu tolni day yok lolu mom leer na mom santé mom jamono yele la won ay tabaske jamono yele maam at yele wessu ni mais ni fi ñu tollu ni day yok ñort na lolu kon xam nga ne yefi kon gaay dañ ko yok bo waxe lay tay gi moy suma démé sumay ñëwaat duma andi kenn lolu moy lay tay gi tayit day nekk lo xamne xeyna du neexa téggi légui nak ki nga xam ci dafa wañi warona fa yéeku 5000 fayeku 2500 exemple ba pare bu ñëwaat di yapp kenn maam cheikh nak loolu ak sante la waye nak danaka lo ci doli nak pertement day daal di duggu nak di
0: waaw maam xeyna nit ki amna ko xam mo japp na pertement fek ak yokuta la na xam nga ki laye ni buma déme mu ñu duma yapp lo aw lay rek la waye li am moy bo jugé Touba Dakar jëm Touba nangam la wara fay da nga ñëw ak do ñëw loolu mbir yalla la ndax yow mi dem xamoo ndax sa den rigaag xamoo di nga ag dara leer lu ci wa kon nak bo beugé calculer la may dem te buma ñëw dama bëgg lorne ci loolu ak lor la ndax loolu tam teug ko fenn na ginnaw yalla yar ag yalla yar depp te yow dara leer lu ci bo beugé calculer buma depp duma yapp loolu mom du lay wo xam lay mëna taxaw la li am solo dal moy buñu demone sax ba dem bañ sét ni dañ ko wara yok ndax ay événement xewna yoone dana xat nangam amna ñu yor loolu nañ dem ci ñoña bu ne ko ministère bu bér transport ak ñi ko nekkal ñom ñu waxtante ak ñom bu ñu yok ñom lañu yok ñu nang ñi kat lañ jox suñu mbir ñoko yor li lañ yok kon foku du am ben muskil waye ñew rek sa mbir bop def loolu neex tamé loolu man dama ko tuddé def loolu neex rek waye tam nañ ko bayyi xel ñoo ñu nga wax tam nga ay wargayne man dama leen jappé waxale ba jibo man boole ma ci transport walen boole ko xamne day ambulant ambulant man la ndax xam nga ki yar place ak ki weur bokku ñu daraja ki yar place dañ na ki commerçant la mo tok yar place am di am lu mi joxe sax at ki weur nak dañ na ambulant la kon bokku ñu daraja kon man ko dama japp ne mom du en de transporteur ligul ci lolu d'ailleurs autom rek di man dem barab nangam ngamay fay yow na bo yegge ba fay ko bu tassek nak ñi nga xam ñoo ko war japp ñom ñoo xam lan lañ ko jappé bu baane lolu mom digënté mak ñoñu la waye kon lay bu lay fofu ñam mënen duggal ci waxala ba jibo man fofu la xey tek dal waye nekku ñu en règle comme ñu ay transport ni la ñom nekku ñuko kon gis na nekku ñu ay ñom ay ambulant lañ am ñu xam degg na dañ leen tuddé ay kalando moy xamna li nga def moy nekul en règle té la
1: kalando comme ba ci kalando yi di daw fi ni du en règle
0: wa degg na ñu ko ya xana bu nekké xeyna ci
1: ban yi digënté dañ nan digënté di wëg fi ak fi rek lañuy daw dañuy joggé ñu tati
0: centenaire
1: dañuy joggé centenaire dem bentalier et cetera genre
0: lool kalando lool règle degg na du en règle wa ñi xam dañu nek pekene wa geyja way am peinture vert xoma ak wex ñi ñi fi lañu jige duñu genn banlie ba ñoñ lañ tuddé calendrier bo xamni lool régal na waye du genn ba banlie ba wa ñun fi lañu def xam ñun danaka suñu mbir lu ci barda teul ci yor motax ñun lañu def luñu neex rek xolo chef da leen bëgg teunk fo dal moy lepp lo xam dal nit mu ngi koy def na ci set yalla na ci set yalla bo ci setu yalla nak lu gi dal sa xolay dal ndax buma de nane touba nga no simil ngay fay tam xam 3 milliards fay mënu ma ci dar ma fay la ko fay na la lo xam neexuma nak ma upp doona rek bëgg na ma dem nga tag ma lo xam bo moko defu doom duma dem man dana ko joxe waye nak mbir ma sa xolay kepp nak man so ngeen nekku ci nak bëgg na ma dem wara fay 3000 nga no simil ngay fay mënu ma ci dara nak fay na ma fay duma dem ma fay ko
1: jërëjëf señ maam cheikh dañuy baral jéego yi nak fimu tool ni ndax li dess ci waxtu bi bëré tut ñëw ci non ni nga xamni seen nak ñoo nekk Touba
0: wa ñun wa Touba
1: wa nan lañ wara wajalé magal gi
0: machallah
1: par rapport ak gan ñi ñun leen wara dalalé ak yu mel non bi yon nak reen mom bëgguma ñuy tuddi gan nak maam cheikh nak ndax di dal ci kaw gan yi ak yoyu non suma né dal ci kaw gan yi nak man nan gan yi ni lañ wara def ak né lañ wara nu leen neex nañ def
0: dër kan yi dër dër bu défé lool kër di leen neex def lool dër ndara gën ni buñ ñëw dañu wara ñi ñi fekk ci
1: ñi ñi xam na sawal gay wa ñëw ci laaj bu ñëk bi muy nan lañ wara def ak
0: ma fofu la jëkke lu ñax def fofu la jëkke gën ni leen ñax def fofu la jëkke la lu deer ibrahim deer gën ni leen ñax def
1: ah
0: man ni ma ko tontam may gën ni dañuy xol ci ñi ñi fekk ci ñu mel lool gën ni ñi ñi fekk ci lañuy xol ñu mel non
1: ok
0: wa kon ñi ñi fekk ci ñu war am melakan ñu war defaru ba ku ñew bo bëggal ñu rek yeneen melakan ñi nga fekk ci ñu mel nga mel non ñi ñëk ci jigeen ñi ñu bayyi mont ay wé ay wé
1: lool bokku ci santé
0: deer baaxu ndax bo monté ay wé ya nga doli ci sa loxo lo xam bokku ci ni bokku ci té liñ ci boltu bokku ci yang nax ki legi japp na ni mel ta melo non
1: ah de yi lolou kuko def gaay xam nañ ko legi
0: de way na xatal rek
1: ok
0: na xatal kan ay xef baaxut ndax mën na indi jangoro médecin nene di indi jangoro ndax nene produit biñuy def pour def ko sa beut mën na indi jafé jafé ta wala turqu bi aydikum ila tahalluq
1: ila tahalluq ahsanu inna allah
0: kon yok xef baax def ay xef baaxut xéssal ñom lañ koy def wa Touba barna jigeen ñi bar dañu xéssal bi ñoo ñi nga tam di wuddi leer
1: waaw ngir man gan ñi biñu leen gisé di contane man yaasal seen bop daal taral man taral bis bi daal
0: lool taral bis bi lool mom yow la neumal sa bop la
1: xéss
0: waaw la neumal sa bop la xéssal la neumal sa bop la bu taral bis bi yow la neumal sa bop
1: la neumal sa wala leral sa bop ba baxna ayo jall da bañ ci téle ci yoy
0: waaw la neumal sa bop kon li ma bëgg daal moy ñom nañu waaj go xamni ku ñu xamni Touba ni li la yayo
1: 88 628 0618
0: fo ngeen jaar xamni Touba ni la yayo bofu ñene fekk jigeen ñu xam dañu melni soxna jaar duñu meesu dañuy muufen yaram duñu tegi xef duñu mantéwé di sallu jot wut ay satala tek seen kër bu jullu jotté ñu duuy satal yépp tek ñu xamni fi mo japp kay bi wut ay sidjado yi doy wut ay basang doy mo xamne ku ñew ci kër ga ñom fañ nek ci tok kaf bu tok ba bu jullu jotté ñu arrêté togguma daal dem daal di wa jullu sa fa ko ko na retone sa di ko def kon ñom bu re goor ñom xayna awma ci ñom titang wax deug yalla goor ñu jambar lañu nekul na xayna dama yeb jigeen ñu ñu waye goor ñu jambar lañu ñom tam seenu jambar nañ ci boole di téré soxna yi lolu ñom it nak jigeen jëf nak di tégi xef ba mi tégi mess jëkërum gis nako
1: dem rek lama lay wax ak sama khadim men
0: waaw fi nga
1: mu may expliquer na amna ci magal gi yalla wala ga ci top rek mu dem kërëm magali xam nga leg dañuy jël ñu leen di jappalé ci magal gi ak yoyu non
0: waaw
1: neena bimu diké da nek ci liggéey bi nek ci ak mom lu muy def rek mu def ko ak ñom bimu démé ba ñibbi jot ñu boole ko xaalim moo ko war a jox lim ko war a fay. Nee na boobu lay soog a xam ne moom ci kii ci kër gi la dëkk, waaye daa jàppoo ne gan gu ñëw la rek.
0: Waaw.
1: Goo xam si dafa ñëw ndax ni mu nekke woon ci liggéey bi. Waaw. Nga léeg-léeg da ci am gan ñi ñoo xam ne si ne.
0: Waaw.
1: Buñ dikkee dëkk yi sax dañuy noppalu, dañuy dugg seen i néeg te ngir gan ñi ñoo yor liggéey bi.
0: Loolu dëgg
1: la. Moom foofu la ko jàppee woon. Ngir wane ne maanaam liggéey bi. Itam wax dëgg yàlla waruñu koo bàyyee gan ñi, gan ñi waruñu koo bàyyee dëkk yi.
0: Waaw kay.
1: Ñëpp la ñëpp la
0: kii. Ñëpp ci war a ànd. Ndax gan ñi am ñoo xam ñoom bu ñu neen Touba dañuy dem ngir liggéey ñoom.
1: Ñuy demit ngir noosee di xool ki fu am kilim ñu dal fa
0: quoi. Ñu dal fa.
1: Waaye bugguma ñu tudd leen daal.
0: Waaw. léegi na ñi nga xam ñoom nañu fekk si nañu ànd ñoom ci liggéey bi. Te su tabañ leen ko bàyyi daal dem toog.
1: Loolu nag
0: daa mel nag gis naa lu mel noonu nga xam ne ci yokkum ci gis naa lu mel noonu. Bi gan gi egsi nuyoo jàmmante ñu jox ko naan jox ko añ mu añ daa ko génne fóot bu bari. Génne ko fóot bu bari daal da ko yi du yéer yëfi kii la xanaa balaa bàggal keeg yooyu. Xam léegi am ñoom dañuy préféré ci gan ñu sawar ñi. Bu ñu ñeen leen liggéey bu ñuy dem nag une fois ñu jéem leen yeey yi nag.
1: foofu moom du ma fa dem déwén moom.
0: waaw une fois ñu jéem leen yeey yi. kon daal li may tënk Ibrahima mooy ñi ñuy fekke nooy mel noo xam ne ñi ñëw dañuy roy ci ñoom. waaye nag di mel noo xam ne ki ñëw boo joxee sax moom day découragé ngir ni nga mel ndax moom bëggoon na ko def waaye bi muy ñëw dafa jàpp ne kuy dem Touba ni nga mel mu ñëw fekk ki nekk Touba melu noonu kooku bu ëllëgee bu ci génn yow itam am nga ci Bakar. bërëm kër yi leen bàyyi ñu koy defit ñoom maanaam ñoom it Bakar bi dañ ci am. maanaam ku fa bëgg meesa nekk doo fa meesu. baaxut yàlla da ko tere même bu sëñ bi tere yàlla ko tere ku bëgg xeesal na nga ko tere ku bëgg def ay xef na nga ko tere ku bëgg monte ay wee na nga ko tere. ndax boo monte wee sax boo bëggee liggéey da mën a liggéey moom ndax yi nga bëgg def loo ko koy def te wee yi bu guddee doo bëgg mu yàqu. kon daal nañu kéem ci di faratal nag bu julli jotee ñu bàyyi li ñuy def daal dem julli ji. dalal gan ñi macha allah bu ñu ko defee incha allah lépp loo xam bëgg nañ ko si Ibrahima dinañ ko am. kon xam naa kon foofu lañuy wàcc suñu kàddu. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ñaan yàlla ñu àgg ca jàmm ca bis ba. ni ko sëñ bi diglee ñu taxawee ko noonu yàlla defoon ci ndam defoon ñu xéewal ñu fekk at yu bare bare bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. xam naa ni nga ko waxee aj alxames jiir ñëw. moom xam naa kàddu yi Touba la jógee ñu jokkoog yow fi incha allah.
1: incha allah
0: incha allah xam naa fii ngay toog rek. ñu jokko
1: yow. wala buñ demee Touba ma bàyyee la studio ma nekk ci kii bàyyee la micro bi rek.
0: Ablaye maa ngi koy nuyu. nuyu ñëw sëñ Cheikh Lo. Aliou Ndiaye Saf Maraaxib ñu ne Baye Habib Gueye maa ngi leen di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn daal.
1: wallaay ndeysaan.
0: sëñ Ousmane Diaye Lamdou. ñu ngi koy nuyu mu tëju bu baax xam naa mi ngi wàcc. képp ku ñu bàyyi xel rek ñu ngi lay ziar bu baax baax. Sëñ Ibrahima.
1: jërëjëf
0: yow
1: Sas comme ni nga ko waxee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jox dig daje beneen yoon incha allah. jotaay bi nag moom ñàkkul après màggal. incha allah lay doon.
0: waaw
1: ñu nekkaat ci.
0: incha allah
1: tubaarkàlla.
0: incha allah ñun nag xam naa bu ñu nee Touba. ñu xam nga ne ñaari ñu def ay fan ak yooyu. xam foo dëkk moom. foo dëkk moom moo tax du ma mën a dem ak kii fa ñu def ay fan tuuti.
1: foo dëkk te dafa dem ñaari màggal
0: rek tekki nag. bu ci génn yëpp Ibrahima bal di ba ba di ma génn foofu.
1: foo dëkk te dafa dem ñaari màggal rek
0: tekki. yu daal xam naa màggal googu war a métti daal ba léegi rek.
1: ba ci kanamu yàlla sax.
0: màggal googu war a métti lu ñu wax rek daal gën ma ñaari màggal rek.
1: foo dëkk te dafa dem waaw de.
0: yàlla na yàlla defal taw fiix rek.
1: amiin bari sëñ Touba.
0: incha allah jàkk sëñ
1: Touba. tubaarkàlla.
0: jërëjëf xam naa ba fi mu toll lépp mat na waajtaay.
1: waaw. waaye dëkk bi dëgër na itam de.
0: ah dëgër na.
1: këcc.
0: waaw man de fi mu toll xam naa noonu moom ñi nga xaar daal.
1: ñi ne
0: xam naa nag ma amoon oto ku ma jox oto
1: très bien.
0: ma amoon ma amul oto it foofu ñuy jaarale mbir yi du fa jaar rek.
1: ah wéef yeeg yooyu. dëgg la
0: ko ne. waaye oto daal incha allah Ibrahima. ñaanal ma ko daal xam naa ma ko amul ren it déwénee bi ñu màggali. ñu yor oto. incha allah ñaanal ñu ko daal.
1: incha
0: allah tey tey xew bu ñu sa ñaan xam nga sant si sekk sant loo. si seen i ñaan day dalante daal.
1: day dalante
0: waaw ma ko ñaanal am naa ci kii daal.
1: waaw kon yow ñaanal ma ko.
0: waaye nañ ñaanalante rek.
1: waaw d' accord.
0: jeex na.
1: d' accord
0: incha allah.
1: fi amaanillaa.
0: jërëjëf.
1: yàlla mi borom jàmm ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na boole defal jàmm bii rek bi ci àdduna ak alaxira zahir ak batin.
0: sukkuraan.
1: jërëjëf yow Sas.
0: jërëjëf
1: Ibrahima. ki nga xam ne ñoo ngi doon bàyyi xel ci 88.6 Cheikh FM. 95.2 rajo Jant bi FM waaye 94.6 Lergue FM. ñeen ñëpp ñu ngi leen di gërëm leen jox dig daje beneen jotaay incha allahu taala.

0: Cheikh Bamba moy kin fi yakar mo fi yakar yakar jibutas da nga yakar ko yakar Cheikhul Khadim la fi yakar mo fi yakar wa yawma bisbaduna
1: out inshallah yalla ci ak jam dara ji serigne touba khadim rasoul motax kon tay ji ñu dalal ci emission bi tubarkallah da ngeen ko deg ci emission jawahir inshallah di serigne mor job di jangale ko alquran fi ci touba tay di jambar lol di borom xam bu sel machallah bu ngeen ko diglo rek da nañ ci meuna jariñ ñun ñep bu baakha baax serigne mor ko nong lay nuyu di le ziaré bu baakha baakha baax inshallah su ko defé kon jox la cadeau gi ngeen nuyu ñu soga ñew nak kon ci liñ fasiyene waxtane bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وظهبه سبينا والي الوالي بك جلد بك تالبي غناب جنسان تيال سبحانه وتعالى جلد جنان تبي عليه الصلاة والسلام دي سنتك سنتر سنياك ريك اللكشي عمر بامب خادم الرسول di ñaanal cheikh mamadou muntaha sun borom guddalaw fanam te wëral ko tayagal ab taxawayam ba mbolem lim naal ngir liggeel ko mamam ju tedd ji cheikh amadou bamba mu def ko nim ko bëgge and ko ak mbolem jabut gep ak mbokki talib yépp rek di siyaro baxit mbolem mbokami nga xamne ñom la bokku serigne bi waye di siyaré borom kër gi di serigne cheikh aliou di jël nuyo magam ju bax ja ki nga xamné mo fi nekkal cheikh mahmoud mustafa muy serigne cheikh bambali di tek nuyo bi ci loxom mu jall len ko ci mom ak mbolem jabatuk cheikh mahmoud mustafa gep rek waye it di nuyu rakam ju bax ji nga xamné mo nek ci guymi di cheikh mahmoud mustafa ak mbollem jabaruk cheikh mahmoud lamine bara gep di ziaré jabaruk cheikh chid ahmed gep cheikh abdou naziz cheikh mahmoud bachir cheikh abdou rahim borom touba njambour sunu serigne sunu kharit serigne mbey mbak ak mbollem jabaruk cheikh chid ahmed gep di ziaré ñep di le ziaré serigne ahmed kebe di ziaré serigne ablaye sambou di ziaré serigne mustafa niass di ziaré serigne khadim diaye tour bi baxna lol neexna waye sante yo ko xaw yaq ñong ko ziaré bu bax di ziaré ñepp suñu amadou kebe
1: jërëjëf suñu mor ci niyo bi waaw kay tubarkallah amna solo baxna jërëjëf niyo bi amna solo ma sha Allah tubarkallah di la sante rek bu bax bax tubarkallah ci disponibilité bi wax deug yalla xamnañu jot gi bari wul waye xamnañu ku bëgg serigne touba te kayit ko ko bëgg waxtani nga ak fonku dim go fonku radio bi nga xamne def gi ngi koy def serigne bi tax serigne cheikh serigne ali serigne ibrahim ak sama digeunte ak yow yalla ci sante rek bu baax baax muy kulere bo xamne ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ko teel te waxtu ci nek muy gëna rafet na man damay rafet lu sa waxtaan lool ndax daf may jor hal ndax li tubarkallah wala jox lu joge ci xol mom ci xor rek la jemaat moy sa waxtaan su ko defé kon serigne mor ñu ngi lay sante baax di la gëreem tubarkallah mu melna kon mbokk yi liñ fassiyene waxtane rek and ko ak yeen bu demé ba midi 50 dañ ubi buntu jokkay ci 88 628 1337 88 628 1337 ñu ngi nuyu suñu technicien yi seigne Moustapha Niass seigne Khadim Diaye suñu technicien yi xereñ yi ñu ngi nuyu di leen ziaré bu baax seigne Cheikh Lo fele ci Louga seigne Ibrahim ak seigne Aliou baay liñ nuyu jeewriñ seigne Abdoulaye Sambu bu baax baax ma sha Allah su ko defé kon inshallah mawdon biñ fassiyene waxtane moy thème bi rek moy toujours rek ci magal gi lay jëm ndax su wër yu téro mom na ñun seigne touba waxtu ne lañ koy yegg mom waye rawate na bu wër yi nga xane mom ñew na sayu ñewé mom tubarkallah waye nekkon rek da ngay dal di ñew moy xel yi xalaat yi yépp rek dañu deggmel ci rek ci seigne touba khadim rasoul waxtu ci nekk mom duñ fa jog ci xel xalaat yi waye rawate na bu wër yi duggusé inshallah su ko défé kon morom bi fofu lay jëm rek dañu waxtane lu jëm ci walu tukki geej gi inshallah waye tom bu jëk bi day jëm rek kon ci lan moy sababu tukki bi sababu bi nak leg legi waxtan kat yi buñ koy waxtani danañ wax asbab yi nga xamne moy asbab zahira yi ak asbab yi nga xamne moy asbab batina yi waye xamna man damay préférer toujours rek ñu waxtani dana sax mom duma la wutul foy jaar waye asbab batina yi mom xamna ne mom moy gëna ki ndax mom yalla rek moko ñoroon te xamnañ ne tukki bi bari waana lo xamne amana ko ci suñu borom subhanahu wa ta'ala lo xamne bu doon keneene mom xeyna la amon ci yalla da koy ñak waye mom biir tukki bi wax na ne mom yokal nako lo xamne bu doon keneene mom du ci ami lool kon señ mo su ko defé rek kon lool moy tem waxtaan bi sababu tukki bi tubarkala tombe bu ñëk bi tombe ñaaral bi nek rek jëmmi tukki bi inshallah su fekke ni waxtu yu may nañuko señ mo bismillah
2: jërëjëf señ ahmadou kébé ñoo ngi ndokké ñëpp ci wëru téddu sel yi nga xamne mom lañ nek di ñaan yalla yegal ñu ci bis ba jërëjëf li nga wax amna solo lool muy asbabu zahira ak asbabu batin yoy non nga ko wax ñor gi lay asbabu batin yi gëna ñor batin bala tay gis ngir mu mëna doon dafa jéggi zahir sa motax lu ko mëna dal ak lu mu mëna doon rek lepp da koy délo ci borom subhanahu wa ta'ala cheikh sidi baba amna fu mu ko wax bi mu koy martial ni seigne touba sababu yi duñ ko yir ba du mëna gis deug deug na meluk sun borom motax neena lu yalla dogal ci mom da koy neex ngir sababu yi dañ ko yiru am fi ne bari na ko xamni likoy dal li waral mu diko metti di jambat diko jiñate moy sababu zahir ci lay gis moy asbab ye ko yir moy yir xolam bu munte gis na melu yalla ne li yalla ko nanu nam ci mom seigne touba nak cheikh sidi neena la tahjib al asbaba hanu haqiqatan in tahu fi sulumatiha man taha yada ila isarajat al umur musliman ilman bi anna ilahu ajraha neena xam gi mi xamni li ko dal yalla ko dogal neena loy waral day geureum dogal bi ndax asbab yi duñ ko yir motax sababu batin bi dako waxal bopam ne li waral sama tukki bi sama faddu gi ma faddu yalla dafa nam ci man daraaju mag fi ne yalla lum nam rek dakoy wutal wulay
1: deug la
2: bim neme def serigne bi nim ko def ndax nim def serigne bi dafa yeme nak
1: lay tawakkal la
2: serigne touba ni ko yalla def dafa
1: yeme nak lol
2: dafa fek yalla yebal ay yonenti yu ko jitu won
1: deug la
2: borom xam xam yi saxal ni ñi gën ci nit ñi moy yonenté ñi ci top
1: tawakkal
2: serigne touba nak bu ñewé dafa dag baras bobu gannaaw rasulullahi mom la
1: tawakkal la tawakkal la
2: gannaaw yonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam bo ko tuddé rek mom nga ci tek
1: eski
2: ñi mbirum jeeg gëna mbirum yonenté
3: yi 88.6
2: كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف حروف استسلم عليه جميع الأولياء أوائلهم وأواخرهم بولم أولياء ونيو جايان تك موم ني نك ني اني مجي
1: نيب نيو نا جيبل تي موم
2: نيب نيو جيبل تي موم
1: ان شاء الله دغ لا تبارك الله
2: كون
1: تبارك الله تبارك
2: الله لولو كو يالا ديفال تي توكي بي لي سي جيتو موي دراجي جو ماغ جوجو غا خا مني دا فا تيم نيب وايي مو نيك كو خا مني نك دا فاي ديمبلي او نيتام ييب راملين
1: اسكي
2: nek ko xamne da fay sax dak di ligue nabi sallallahu alaihi wasallam sababu khaybati an allah arada an anala min jaha wa an akuna zafihan li khawmi wa an akuna ghadiman fi dawmi
1: tabarakallah
2: mo am jagle yo xamne ci yalla mom dong ko am
1: est ce
2: ndax dama gis fo xamne seigne touba dafa wax ne dama laaj yalla sama borom ci ñetti jotaay yo xamne genn kaddu gi lamay tontu moy ne dafa mosa laaj borom subhanahu wa ta'ala ne ko dang ma bolé ak nit ñi noyelal ma seeni xol bañ bëgg ma ba amuñu ci man sago
1: eski
2: dima jox seeni alal jox ma seeni dima jox ma seeni bakkan jox ma seeni ru jébal ma seeni lepp ma bëgg nak lu leen musal ngeen yalla ne ko nañ lay waxtane nañ lay waxtane kon jaamu yalla gu reuy moy waxtane seigne touba
1: tabarakallah tabarakallah tabarakallah
2: amna bis yit dafa wo seigne mahamoud dan touré bam ñew mu and ak mom ba ci neek ay xasside yo xamne dañ ko tégalé ba ca kaw seigne touba ne ko wol sa ñaari morom ngeen ñew ñew mu ne len yobul len ko ba beurep sangam ngeen deme ngeen talal mako bañ deme tal ko ba ci suba seigne touba wolu wat lin da ne len téré yama len tal lo won dem len doom ba ngeen tibbu ko ku nekk jublu ab khibla sanni ko ci asaman si buñ ko tewé seigne touba wolen ñu ñew ne len ndax lima def xam ngeen luma ci jublu ñu ko mbacki xana nga dimbalenu ci mu len dom bom ba wad nit ki mi ci asaman ci dinaaw fepp fuñ may waxtane di sante ka wax lu bax ci nun dom ba di wacce ci ñoom ñoom ay xewal muy wacce ci ñoom ay xewal dañ fepp fo xamne dañuy wax ci nun savane ba it naga non
1: allah akbar
2: waxon nako it sonaw bu sa bo ba dafa teju bu yag sonaw bu sa ñew nga xamne ay wër la teju sonaw bu sa ñew ne mu ndo baña gi señ bi tay dañ ko fegg señ bi genn señ bi ne ko xana jaaxale won genn ñu ne ko am bakki jaaxle won nañ lool mu ne len dama don deyalé sen borom
1: eskey
2: dañé yalla wax nañu lañ fa am def nañ ko ci mbolém def way mbolém pey mu fess ko del
1: eskey
2: néna la dess nak mom la dama ko tassare ci jawu ji da ne fuñ may waxtane rek day wacc di fac sen radio ñuy wax savane ba naka non kon waxtane señ touba jamu yalla gu reey
1: mom gene nga moy jamu yalla gina kawes
2: am na feneen nit da ko laaj yalla ne ko wax ma li nga gëna bëgg sama talib ñu di la ko defal mu ne ko nan lay waxtane kon lu kawé la
1: lu reey lool
2: sax waye kon sababu tukki bobu loolo ko waral
1: deug la
2: señ touba xam ngeen fi la doon bëgge xalwa ci darul khudus ci koor wo nga xamne moy ramadan bay sosin
1: inshallah
2: diko ali sallallahu alaihi wasallam feño ba wax ko fim tollu ci yalla nga xamne maqam khurbaniya ku mas ku amul ñeen fukat kenn du lu ko takal mu ne ko yow des nga ñetti weer waye dañ la koy tebal ngir sang jambar señ touba sant ci lool waye nak ne ko bëgg na lu ko upp sék ne mi ngi and ak sama bam yoy mu ne ko ci ñi la bëgg bokku
1: deug la
2: yonent ali sallallahu alaihi wasallam ne ko li fatna ndax liko daan maye moy tour deret te tour deret fatna señ touba ne ko ci ñi la bëgg bokku mu ne ko amna lu fi ne bim na golé ne ko amna lu fi ne diko yalla wané li fi ne waye nak wax ko la ca nek lepp señ touba ne ko rogi la momul waye buma ko yalla teyelé jom ji mom dana ko dekk yonnati bi alayhi salam xamal ko ne ko nak duma la ci dimbulé luddul natt bu jëm ci yow rek ma xamal leena mi ngi ñew ka xamne muy natt yu bari yuñu dajalé yo xamne yonnati bi alayhi salam da ko xamal ne ko duñ la natt natt bu wali natti yonenté nga xamni fi ne du natti yonenté nga xamni natti bari ma am fi ne señ touba natti bo jël buñ lay wax ci yonenté bi ci yonenté yi bëgëna metti ci ñom bo xolé mbirum señ fekk ci natti bobu
1: fekk ko ci deug la
2: natti bo jël nak lool da na feñ buñ démé ci biir tukki bi
1: deug la ngir mu am maqama moma
2: waaw
1: deug la
2: loolo waral ci la signature bobu ngir liggéey yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ak yalla liggéey bobu bu yalla dal di signé jox yonenté ba mu signé gaay dal di jidel bamba bamba ne may namadul bil islam seuf len ma jur len ma dana ko jam am liggey reey la wara liggey l'islam muy l'islam di dundu di sax ba faaw lolu moy liggey bi
1: deug na
2: wa yalla da ko xamal ne ko dekk bi dama la ko aral ndax ñaanal nako yalla wa tal arimana hariman namina wa kun bi yadhhi kafilan damina ben nafs lu fek ñaaral bi di seni jay ji di serigne bussobe li fek mi ngi ci kaw suuf natt bi du ma na ñew ndax bu ñewé dara ñaan te buma ñaané dana ko teggi ki la señ bi dem bakkabar lolo ko fa yobbu bam julé korité té korigo gogou lu yéme da ci am mo chamoul bachir netal nako ci minan al-bashir al-khadim ñene señ touba kérok bimu ñëwé di julli ci mbolo mi bari na bari go xamné djéggi na dayo
1: deug na
2: nga xamné señ bi bu waxé kiko jotali sax kenen day jotali ngir ñeneen ñi mëna dégg nga xamné bi señ bi julli ci dañ doon xëccu sijaade ngir bëkk ko lal señ touba ni len la dhanna sijadati haythu yaqribuni a'dun alla firati in nitaallah baye len sama sijaar gi dana ko lal fo xamne kenn ci yeen duma jégué ci kaw suuf ci bam julé kori gogo bo nopi la dem bakay bari gannaaw bi la ñew jali ci wat way juram bimu ñewé ci dëkk bi bi nijaayam bimu waccé ci la fekk sax ci la fekk borom sam mam mor jaara am gan kërëm mu tuddé ko mahamadul lamin muy señ baara xuraja bimu délo mbakay bari nak ci la zahir sababu zahir yo nga don wax ci la tambal nga xamni kon batin bala mana taxaw deug deug day lekkelo sew
1: ba zahir zahir deug la
2: ci la cieddoy nak tambali ak nasarani ci cieddoy dem di wax ay wax ñen serigne ci nga xamne dañoo fiiron tambali di wax ay wax ci serigne bi ba gornor tambali di yone ay lettre mbake bari seigne fallu netal neena mam abdullo xamne ku fessone la ci jaxase yoyu seigne fallu netal ne ci ben kasse neena mam abdullo mo dem fañuy defare tampoy dekna amiru mantikati jollof sambalaw bi dafa jebuli ci seigne touba wa baye cheikhul khadim amiru mantikati jollof sambalaw bi fenn njaay bi nga xamé ni jaayante na lolou gëna reeyal mbirim nak yok wax yi mu dem fañuy defare tampoy mom ma abdullo fekk fa tampo sambalaw bi ñu diko don ko defar yefi cieddo rek neena mu waxtaan ba yag mu jël aw kayit tampo bo daani li da melni baxna melni ko ci amul soxla seigne fallu neena da melni ko ci amul soxla di waxtan yeneen waxtan ba dem jot mu ronki ko yobbu ko ma doy bind ci ab lettre bu doy war xam nga bo jele tampo bu jambot bind ci lettre dañuy japp ni rek moko bind yow borom ndar man sambalaw bi ak cheikh amadou bamba ñu ngi ci sa kaw be bo nga defar wax yu doy war
1: te tampo sambalaw bi
2: fexeba lettre ba dem ndar ñu jiñ ko sambalaw bi waye ñu wolu serigne bi seigne touba yebal borom daru fekk na ñi ko don wax nan ko Ahmadou Bamba boko convoqué du ñew ndax faalé wu lolu Cheikh Amadou Bachir netal nako ci minan néna lolu lañ ko doon wax boko wo du ñew lo tax bi Seigne Touba yebali borom deeru dañu dem di gëna deugëraat seen gëna deugëraat seen wax naan waxon nañ lako waxon nañ le boko wo du ñew bi borom deeru bi mi dem nga xamné ñaari yoon la dem ñaarel yoon bi nak bi mi dem Seigne Touba da ko yeb ne ko bo demé sa loxo ak loxom letter bi ndax bëggul ci digënté bi ñom mën nañ ko dogalé def ci yenen
1: interpréter
2: yoy waaw sa loxo ak loxom da ne ko bo demé bu amé reuy ban ko bañ ko jëlëb loxom nga am fulé délu sin ma sama letter motax borom leeru kërok bam demé gornori doxalé palat seen digënté da ne ko kima jox letter bi da ne ma sa loxo ak sa loxo waye li ci yéme cheikh mahmoud bachir néna borom deeru bi ni wax ak gouverneur kiko don tekkil ay waxam da ko don savané
1: moy interpréter bi rek
2: interpréter néna da don savané ay waxam
1: mom la rek
2: néna bi waxi savano bu borom deeru setlu né limi wax ak liñ koy gouverneur ni mi réagir bokul ci ñaw ga ci xel mu reuy ma ci la xamé né nak wax luñ koy wax dañoy yak ay waxam
1: deug na
2: musa ko kenen tekkil koy waxam gouverneur dal di arrêté séance bi dal da di wax né dafa tumal kiko don jëk tekkil ay waxam
1: deug na
2: kon amna amna sañ sañ wut kenen mo indi kenen mu jot likoy waxam ñu nek kon waxal serigne bi nañu wuyisu nañu wuyisi bu gaawo fekk na bobu merle mi nekkon lugay yabalono soldar sa ngir ñu dem mbaka bari jeli señ bi
1: waaw
2: borom deeru nak li ci yeme cheikh mahmoud bachir net li nako bi mu wagne ko ba wara ñew mbaka bari dañ ko don tardel ngir bañ délé bi biñu joxé yoon wi tar délé biñu joxé bala boba jot do egg ci señ bi sax fekk na boba señ mom jonne ndigul yalla ba jek
1: lay tabarakallah
2: ndax cheikh mahmoud bachir néna kiñ ko bolen ngir mu wan ko war ko wan yoon yi moy kako don tekkel waxa kon xam nga ni kon batay ñingi ci ak jubari ba légg
1: wa mo koy leerentel
2: motax biñu génné señ bachir néna dané ko waxal inni la yamkunu lizhab min haris samsi anta sir hatta yurdu naha dande ko duma meuna dem ci tangor
1: yi tangaw jant bi
2: wa mayil bam kër gi sedd nien wala ma barada naharu kharajna ila mahallin gharibin fa khalini la shabu hatta tahsa wa la daw lam tughit naruhu ba'du nena bi jant bi so ba kër gi jëm ci sedd bi jant bi di waja so ba kër gi sedd nena dane ko duma meuna dem tereeruma te nena fekk na reer bamuy wax teeluguñ ko lepp ci ay fexem rek wala zaaw lam tuhin naruhu ba'd suma ba'da zalika khala khad aghadani an-nu'as fasab anta in kuntum mustajilan ma hadha dalil dane ko man duma meuna dem ndax dama gëmentu dane ko demal budé da nga yakamti and ki mu wan la yoni
1: becc gi mu ta dem
2: ci nga tardel ba waaw bu guddi nga ne ko dama gëmentu ne ko fasab anta in kuntum mustajilan demal bu fekkene da nga yakamti xol yoy wor rek
1: day wor na ko
2: li waral mo wax ko lol li annahu salaka bihi tariqan ghayru tariqi fi alladhi arafa ne borom deur seigne bachir neena borom deur neena ko dama soop yoon wo xamne xawmako won bo nopi nak bolema ko xamne dako wax ci souf ne ko bo genné nang ko reer nang ko sang khala far salama ay rajulan wa awsahu shirran an yudlini fi sulmatil layl wax ko ci souf ne ko bo genné rek nang ko sang reeral ci lendam gi waye nak seigne bachir tek ci lo xamne dani walakin ar-rajul shaykh ibrahim ala damasatihi wa sakinatihi dahiyatan la yughdam khala fa'amtu ar-rajul fataraktuhu wasdaraltu bin jumi ko bin najibu hum yahtudun dani waye nak borom deur limi lewet limi noy neena ku ñawla ku yawla ko xamne kenn mën ko nax dani ci borom deur njuma la motax mu dadi xam lam bëgg
1: manam dafa yew
2: dafa yew neena mu dadi xam lam bëgg nak deg lam wax ci dañu wax ñom ñaar borom deur jeeli seeni wax nak xamne dañ ko bëgg réeral ngir tardel ko néna mu tektalu biddi wi ndax wabi najim hum yahtadun amna biddi bo xamne moy tim mbacke bari keur señ bi ci la doon tektalo top biddi bobu rek jaar ngu ñura ndjay señ omar ndjay jox ko aw naru gorum ne ko naru gor lo xamne yafalum ñaari at la du tele du teuf naru gor wo wala war mom borom doro moti waye nak biñu egg señ fek señ touba biñu julle ba nopi dugarul ci bir keur gi
1: mo ci fajaru gaaw
2: ci fajaru gaaw bi lu ko jitu guddigu aljuma gi bu mu julle ak yeba nopi tok na lu yag di waxtan ak njabot gi
1: tabarakallah
2: njabotam ko goor ko
1: wax na ni guddigu sax ken neewu
2: dedet soxna fatja
1: tabarakallah
2: cheikh mahmoud mustafa cheikh mahmoud fadil cheikh mahmoud lamine cheikh mahmoud yadali sid mohammed
1: di len waxtan ak jaar goor yalla
2: yi fi jaarone yonenti fi jaarone sen natte len yalla tegon ba yag mey len yalla dafi indi net bop ko ko mas na jak egul ci sey wom te dana len dana ko yekati ba dina bepp diko sen
1: est ce que
2: ci borom deuru excès ci fajar gi Seigne Bachirou néna fekk na Seigne Touba génné ay yérém di laaj ndax ciéru ñëwugul bimu julé ba nopi nga xamné maam ciéru ñëwugul way Seigne Touba mu génné na ay yérém di xaar borom deur
1: ki xamna né day dem
2: waaw borom deur ni né wala ma atituhu badarani bi su'al ma fa'alta fa balaghtuhu ba'dan fa khafani néna bimu ñëwé dafa gaawantu laaj ma néna ma tambal diko wax yoonu li ci xaw néna mu dogalem
1: ci way
2: né dama dox ghaylan dal ni ma khadil tabasatil amru wa tadannasat tadannusan yahtaju ila zabunin kabir wa ma in jammin wa khashin ghawiyin kharib lil farasa
1: mashallah
2: borom deeru neena munema mbir mi leentina ba nopi tilim jo xamne dana aaje wo saabu ab saabu bu mag
1: bu meuna foot
2: waaw saabu meuna foot wa ma in jammin ak ndox mu bari wa ghasin rawiyin ak loxu yu deugur yu meuna fet yu meuna foot dani kharimni lil farasa andil mu fasu
1: tay way
2: na rugo ñu andil ku aunullah
1: inshallah
2: lal ko ci mbalanum sooy
1: tay tawarkal

0: maaf ñaan moy fas bo xamne jërul tek da ngay war rek maaf ñaan duuy nakoy jërul am ak tek kon iblis liko jëral jog bëriwul waye kërok dafa jog bimu seené pelle fasu señ tuba bi dañe bëre dañe ku fi mësa ñëw dama yapplé waye ké ma koy songal sama bop bimu dawé songu señ bi nak señ tuba da koy yénu tek suuf ci lap tangam tek ci
1: tabarkallah tabarkallah wallahi su buri
0: né ay yasminillah inda jéwali né bobu iblis nago songu bir nak xamné jéxal jéxal la ci iblis islari tu hobi
1: ya wali tabarkallah
0: na jé tu hobi ya nadir ya wali ka fayteni iblis
1: ay de jewali est ce que kon dafa mel ci jewal rek mom
0: fala iblis de
1: fala de
0: taw mu jakarlok nak soldats yi bo soldats ñom ñak nañ ki gëna reuy ci seen biir taxamuñu fa mu iblis
1: waaw tabarkallah
0: iblis perd na tay ba nopi ñom tay yeguñu
1: ndaysan kon dafa mel circonstance bo wuti wut ak badar
0: dedet
1: badar ba nga xamni sax tam neene bexal ñitt and ak sahaba ya
0: waaw
1: dafa mel ni sahaba ji yefri makkay iblis leen ngembon
0: waye
1: kero da mel na dawna de
0: waaw dene wat xer wané gannaaw
1: so do wut ak lool
0: waaw bam gisé yalla mu gis ta ñum gisunu ko
1: tabarkallah
0: bam gisé ahlul badr wacc malaayike
1: tabarkallah
0: dafa daali daw mu baye len
1: tabarkallah
0: señ iblis yi naka non dafa da fala ko señ tuba daali daani mom iblis
1: deug na
0: nga xamne señ tuba bi mu jakarlo ak soldar soso ak seen bari way ga seen naari goori seen fatalene makk ji masaman
1: ci
0: ñom soldar soso señ tuba di kenn
1: mom de du ragal
0: wet ci naari gooram ba
1: da men du ragal
0: dedet mo netali bopam bo ba dama la khul lazina kharaju idarihi wa fi suduri kharaju daru mahanna wal washir musri'an wa inda waqti al asr sallu khashi'an taksan jotey mu wacc julli taksan mom serigne bi sallu khashi'an julli gu and ko toroxlu nak
1: inshallah
0: mom serigne bi
1: inshallah
0: ta soldar sangi ko weur
1: ci
0: dane damay fanan ñu ko dañu am digul fuñ la fekk jele la da ngay wuy ci mu ne len fi lay fanan
1: te bu ñom dar lañ ko ru yobbu
0: waaw mu jangu jom fuk bismillahir rahmanir rahim ke len jite won daari genn jëm ci yeneen soxlam señ bi fanan fofa ci jéwal nga xamni bi fajar yoté mo len feug
1: ci
0: ñu wara wuti koki
1: wax nañ ñoom ñep dañ la seen dina law sax
0: waaw
1: señ bi fajar gi mo len feug
0: ñu wara wuti koki
1: and ak yalla rek woor
0: buñ démé kok yend koki bi mu julé gé ci la wara ci naar gooram ba wuti duga amna bobu taw bi mi ngi wiss señ tuba ci la tambal di nos asma ahli batirin nga xamni naar gooram bi da doon raw nasranti bañ nan ko xaar ñu mu leen seen kilifa yoni leen ngeen di yeex bañ leen di xaar biñu egge luga ñeuk fajar ñu fanan ñu xey mu yendu luga ba ngon ba takusan bimu julle le dug saxar nak uti ndar mu egg ndar ñeuk timis cheikh ibrahima yo mashhari ne nak kharajt fi shahr fi sahr rabi hudan bi jay sesin wali jeela jeewal jiita le saradi لقد اخمت بندار عينا تذيل بها داء الضلاله من اهل السك والفنادق سن تبا باغا تخوي ندار كيغا فار مبولم لي اك رير مبولم لي سيك ساك مبولم لي اي نار جانكو فار
1: دغلا
0: كون مو ايغ ندار نيك تيميس واي خم نين بو فك ن توبا بي نده دا فا امون لي نيوخ اويف
1: اويف وا
0: افريك اوكسيدانتال فرانسيس
1: فرانسيس دغلا
0: خامن دانيو يليفون lu mat jurom ñetti dekk ci afrique boole len
1: ñom tuba bi
0: waaw dañu convaincé won serigne ci ca nek nak
1: ñi
0: nga xamni ragal won nañu menace la ci ñom
1: c'est vrai deug la
0: ndax dañ doon ragal ku mbolo top ngir dañuy japp ne da ngay won ngor
1: waaw
0: da ngay taxawal état islamique ngir bu boba day daane sen état
1: da ngay fex ak ñom
0: waaw serigne tuba rek li gënal tax ñu ragal ko moy nangul gi ko nit ñi nangul won ni ko nit ñi bëgge won ba faaletuñ dara moy ragalatuñ liñ leen yare ci ragalatuñ ko dul yalla ndax da fekkon ñu ragal tubab bi ba japp nañ serigne tuba neena bo min humo man min ra an nasrani yahsibu min malaikir rahman neena am ño xone buñ di musani gis am nasran dañuy mel ko gis
1: malaika
0: xam nga ragal gi jéggu wona dayo
1: ak complexité
0: bi yeggulo sax ab goné buñ musani gis tubab dañuy
1: daw
0: ta lool liko defon cyclisme mag ñe ko def ragal mo li ragal won tubab japp nañ tubab mum dundit
1: tubab dindi lepp
0: señ tuba ñew dindi lepp complexe bobu ba amatuñ ci ñom soxla jaraaf yi di wër nan lemp sax buñ koy laaj bëd yi lañuy joxe nangam roxale yoy yépp ñu dugal
1: ñu impo par force
0: la waaw ñu dugal waaye nak ma leni mom da bokul ak yaanu mom señ tuba nak ñun non nangu dañ nako yaanu mom ba bëd na moni mom
1: ndax ni mëna tax
0: waaw moni mom
1: wallahi lazim lool tabarkallah
0: señ tuba moni mom ba bëd
1: ne tuba moni gëna bëgg suñu bop
0: lool moni mom momam suñ lepp ba bëd ne
1: tuba ba faaw kay ba faaw ba aljana sax moni mom
0: moni mom
1: tabarkallah
0: moni mom xam nga aljana fi ni limi neex mouride buñu dem aljana señ tuba lañu laaj
1: man mom la bëgg gis
0: buñu señ tuba lañu laaj fi ni mouride bo ci duggal aljana ana señ tuba
1: lañu señ tuba
0: dañu dakhal aljana
1: señ tuba
0: du neex bo gisul
1: du
0: señtu ba waxon nako borom nako ñi ma andal dañ ma bëgg ba boma duggalon fa gëna suufé ci ci sawara mu wëlen won
1: nek fa dem fu mu dem
0: boma wëlen fa gëna suufé ci biir
1: ndox
0: ba wo dañ ñu xus ndox ma fék
1: ma wallahi boko waté waccu waaw
0: loolu leen waxon loolu la waxon borom nek mo tax dama bëgg lu leen mussal ma ko don wax légui ay loolu ko señtu ba loolu señtu ba waxon
1: wallahi
0: kon non lañ mel ci mom
1: deug la jeureu jeuf
0: ndar gogo nak señtu ba yag na fa ndax nek na fa lu mat 40 jours wala 40 jours yu manki ben ndax fan bi mujji ci wéru gamu ci la fa bayiko waye ndar gogo yu bari dafa xew fa lañ jëfé 6 mois ba fa lañ ko bolé ak gain dé ga
1: 5 septembre 1895
0: bo wajé mel ci sa photo ziar dañu wo dañ doon wo serigne ci ne ku bëggu te señal li ñu bëgg dañ la bolé gaynde gi fi mu jëfëdiko la dañ bu kenn joxé té adiyé nay fay lemb bu kenn gënéti asaka
1: ñu ngi fay lemb liñ bëgg ko signé
0: waaw bu kenn dajalé mbolo dajalé yu bari dañ bu ko kenn def di woté
1: wax dama ci dañ ni wétt lo yalla ak yépp
0: yoy lañ dajalé won wétt lo wuñ leen yaa yoy lañ dajalé
1: comme ñu nga wax ni ni
0: waaw xam nga waaw lool yoy dañ koy wax dañ leen wéet lo yalla nangam nangam waye dañu dajale yo xamni ñoom japp nañ ne li buñ ci fexé ba réussir ko ci ñoom seen nguur dana gëna sax dana gëna dëgg
1: waaw dëgg la
0: moy bayyi joxe asaka tay fay lemp am am yele yalla sante dal mu war la
1: mo dëgg la rek
0: tam tañ japp ni dana dox digënté ak ñoom yeñu santane yoy lañ bëgg mu dañ
1: ñoom seen nguur lañ bëgg sam
0: rek waaw bu leen dajale mbolo bu leen nangam fi ne amna ci muqaddam bo xamni kawlax gi boori kawlax gi la nekkon daan wosifa tuba ba fa nekkon dana ko dang may tankal bu ko fi deggal xamni osé giñ defon ci li liñ do manam am sañ sañ bo xamni sañ ñoo ray sañ ñoo tecc te benn maison de sisi duñ ko rendre
1: compte tuba dindi lepp de
0: ma wax sañ tuba lim def
1: wallahi tubarakallah
0: kenn mënu ko fay ci aduna
1: ndeysan tubarakallah
0: kenn mënu ko fay
1: kenn mënu ko fay boko waté wacc kay
0: waye sa photo ziar dafa indi ñett ñoo xamni dañ leena bolé gaynde ya señ balla cioket ahmadou amineté yalla job ak
1: manam ñett lañ
0: ñett lañ waaw seigne moussa sax amna fu ngui junjé
1: ñom ñett ñep amna ñu affrontation gayne
0: waaw surtout makhtar numbé ma soñton kokki ahmadou aminete ñoko sank
1: ndeysan ay way
0: ak seigne makk ibrahim khadi ñom ñett ñoñu ayé seigne makk ibrahim khadi ñone ko ciass ta mo rewon ku khadi
1: ñom gayne gi lek na
0: waaw biñ ñëwé nak ci seigne touba dañ ne ko signé li ñu bëgg mbañ boole la
1: gayne wax nañ ni sax mom ci mbolo ma dañ ko joxone xana jox seen lo numéro yi légui mom mo xamné bu xaré par exemple mom fim wara joggé mbolo mi dañan jeex quand même wax nañ ni mo jog
0: waaw lis mom moy karangé l'islam
1: waaw ngir ñu ngir mu ar ñi nga xamné
0: ak ñoo ñu islam
1: waaw waaw ñu dox digënté mak mom ñu ne ko yow sa rôle ñew gud ma wara ñew
0: waaw moy karangé l'islam ñoo ñu islam
1: tabarakallah
0: seigne modou kharibousa mom seigne ma samb faribousa seigne touba ko netti seigne touba ko yar néna seigne touba néna ko biñ may bolé gaynde gi amna ko xamné ci kawlé yek moy seen étage yoyu ñu daan def djink mam cheikh anta amon na ci mujj gi
1: waaw deug la
0: néna ci kawlé yek naan maangi sétane ni ngay nga mos metti li dé ci gimi ñu gaynde gi liko wax seigne bi
1: mukk ci aduna
0: néna seigne touba bi mu ñëwé ba djub kaafu gaynde gi dafa né seum taxaw ñu japp né dako da wara faalal gaynde gi
1: mukk ci aduna
0: ndekata ali sallallahu alayhi wasallam
1: lay xaar tabarakallah
0: yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoy mo jitt seigne touba duggé gaynde gis leeru rasul leeru leeru seigne touba gi rek dafa boof ci kanamam
1: hay atunu ko
0: wa man takun bi rasul leeru nusratu intal khul usd
1: fi
0: ajami
1: hatalini tajimi waxe nako noné
0: ñu jaxlé tambali nak
1: tabarakallah
0: di xalat dir bobu anonu ñu def ak mom dir bimu nek ndar ñu dañ koy tejj
1: ñu dañ koy gaynde gi mom échec na
0: échec na
1: waaw waxna ni sax gaynde gi dafa recc
0: waaw
1: jamono yi xam nga ñu lay won gaynde gi ñom
0: dañ koy lay
1: waxna ñu fétal ko ba tank bi dam
0: waaw amna ci jafé jafé
1: borom gaynde gi da leen porte plein
0: amna ci jafé jafé
1: waxna amna ci problème
0: ñu borom gaynde gi sax waxna ci lu xorom am gaynde gi ni mujjé lewet da leen yeen ak gaynde la leen jox ngeen leen mam
1: am xar
0: ndax ni waaw ni mujjé don ni mujjé noy
1: don moy talini ja day noy
0: talini dafa mujj noy
1: tabarakallah
0: borom gaynde gi ne leen da leen yobbu ci yoon
1: waaw
0: fétal ben fétal ngeen ko ñaarël ba am ak gaynde lan joxon genel enel mam xar legui ñi xalaat ñu wara def ak mom waye dafa dajé lañ doon xalaati ci soppé mbali sirat flam dafa dañu dajé ay mbir
1: waaw
0: ci ñi ne dañ koy tejj ñi dañ koy ray ñi dañ koy génné way siyam kuru bi ke lisen ka farul yishbito ka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ay nak yam kuru lehu lehu ghayril makirin
1: tubarakallah
0: ñu dajé ne dañ koy génné 5 septembre nak moy bisu 6 mois ba ci la julli ga amé
1: waaw julli ga
0: julli gog nga xamné dafa diré 45 minutes
1: ci way
0: seigne modou mamoun ñang netali nako dégg naa koo xam ne sax am na ko koo xam mu di ko weddi.
1: ñoo ngi ziar sa ñoom ñoom bu baax day déglu émission
0: jaww. am na ko koo xam mu di ko weddi. ma ne ko ku toll ne sëñ Modou Mamoun Niang lu mu wax. nga xam ne dafa fekk. bind ci yoon wi doon jàmbaar.
1: ba noppi nekkoon ak doomu Sëñ Touba.
0: waaw
1: ñoom dëgg la.
0: doon mag. fekke lu bari.
1: wallaay wallaay
0: gëstu lu bari bind ba noppi bind. nit ne nit nettali dara ne ci moom la ko jëlee nga di ko weddi.
1: ëpp naa def.
0: te ka koy weddi xam nga fu mu ko teg gisuma ko ci archives yi. lu doy di. nit koo xam ne maam gisuma nangam ci archives yi dama koy weddi loolu ko gën a doon a. gis nga nasaraan si amul fenn fu ñuy amee yenn defet yi di ko nettali. amul
1: duñ ko nettali mukk.
0: amul.
1: moom kay ni ñu defee nii nga xam ne moom bis bi di si safar. nga xam ne màggal gi. dañ ko boole ci patrimoine national. nga xam ne sur le plan interne dañ ko reconnaitre. jaar-jaari Sëñ Touba yëpp noonu lañ ko war a def.
0: dëgg la.
1: waaw dugal ko archive national. nga xam ne lu ñu fa bëgg a seeti mën ko waa fekk.
0: dëgg la
1: waaye Touba yi mu ne ko nettali moom.
0: déedéet
1: ndax dañoo échec.
0: déedéet Sëñ Touba moo tax Sëñ Touba lu bari moo ko nettali boppam.
1: moo koy nettali.
0: am lu bari lu ñu lay wax. dëgg la ci mbindum Sëñ Touba la ñuy delluwaat. Sëñ Modou Mamoun Niang nee na. suba bu ñuy wax kasbaar moo ko nettali Sëñ Abdoulaye booba maa ngi toog. ne ko sa baay Sëñ Touba xamul lu ko yàlla am ñu defal waaye jaral na ko.
1: jaral na ko
0: ne ko keroog ba muy julli ci bureau gouverneur fa la ma fekk. waaye nee na bi mu sëlmalee.
1: kooku mu tudd.
0: kasbaar.
1: kasbaar
0: ne ko bi mu sëlmalee. dana ana ku ma woo ci yéen ñii nee na ñëpp dañoo daw.
1: ana ku ma
0: ñëpp dañoo tiit.
1: ci yàlla.
0: ba mu sëlmalee. loolu la wax. fekk na. ñoom atte nañ seen i atte ba teg. waaw dañoo def lépp. atte ba jotagul ñoom pare nañ ñoom.
1: jugement bi baaxul.
0: waaw ñoom pare nañ ñoom. bi ñu waxee ba ne ko Sëñ Touba ne leen wooleen ñi ko wax ñu ñëw ndax Sëñ Touba du tudd kenn fu mu nekkul.
1: kenn la tudd kay waaw tubarkàlla.
0: du tudd kenn fu mu
1: nekkul. ba noppi nekk ci lim nekk rek moom.
0: waaw wooleen ñi ko wax ñu ñëw wooleen ñi ko wax ñu ñëw.
1: waaw lay tubarkàlla.
0: mu sax foofu ndar 40 jours yi manqué benn wax naa ko. am ñu ne 40 jours yi mat na. ndax weesu war la fa dem. te bis bi mujj ci weeru gàmm. ca la fa jógee alxames jooje.
1: waaw alxames jënd
0: sax. wuti ndar nag. wuti Dakaru.
1: wuti Dakaru.
0: mi ngi egg Dakaru. njëkk timis di jot boobu dafa woor. foofu la toog naan ak a neexoon maam du ma doogee sama koor ngir dundal sunna.
1: ndeysaan tubaarkàlla.
0: ndekete waajal nañ ko néeg bu doy waar.
1: ci alxames kon. jàpp timis.
0: alxames waaw.
1: jëm guddi àjjuma.
0: waaw
1: néeg war a dog koor.
0: waaw néeg bu doy waar.
1: ndeysaan tubaarkàlla.
0: fii laylatul jumhati lañ ko tàbbal. ci néeg bu lëndëm. noonu ngeen naan ko lambal.
1: ko lambal.
0: mu lamb daj ay góobar ak ay rabbu. ñu tëj ko foofee dem mu des fa gërëm.
1: cay wala tubaarkàlla Sëñ Moussa Kaa wax loolu.
0: Sëñ Moussa Kaa wax loolu.
1: waaye ndeysaan.
0: ñu dugal ko ca néeg booba. néeg bu lëndëm néeg bu xat. néeg bu yéeme. néeg boo xam ne xet ga. Sëñ Modou Mamoun Niang nee na na la ko yàlla ump loolu la ko indi ci téeréem ba.
1: tey waaye
0: ak rabbu ya.
1: waaye waxoon na ti nafaa li xëy laa fii Dakaru.
0: waaw
1: kulli adan li
0: jaroxul makaar.
1: waaw tubaarkàlla waaw. bépp loraange.
0: waaw
1: waaye néeg bu métti na.
0: waaye tanzili man mi ngi lëhul askaaru maa li si wax xa fin Dakaru. muy jàng alxuraan ci biir néeg booba.
1: nga
0: xam ne nee na keroog mënut si jóor ngir tartar.
1: tartar
0: julli junj la doon junji.
1: waaye mi ngi tari.
0: waaw
1: ñaari saar yi gën a gudd ci alxuraan.
0: waaw mu tar saaru Bakar ak Imran Jibril tujji néeg. néeg ba ngir xuraan.
1: xuraan tubaar kàll
0: Jibril tujji néeg boobu nag.
1: wallaay
0: jëmbi alxuraan jooja. waaye nag nee na keroog gis na rasul lay. mu dee ko loolu dee fu ko xam bi lay.
1: ko xam bi lay tubaar kàll.
0: nee na keroog gis na fa suñu maam Diarra. mu di ko ñaaxaat di ko doli daara ñaax ga nag dañoo wax ne da ko fàttali lam waxoon ba keroog ba mu gënee jamono. nee na moo nee na ko maa si seede ba nga gënee jamono. nee nga yàlla danaa liggéeyal ci kaw suuf loolu kenn mu sa liggéeyal daa ne kon muñal.
1: muñal
0: loo gis rek muñal. maa ngi sa seede. mooy loolu ñaax nga. fo fi mu génnee ci ajjuma boobu ci guddi. ci lañ ko dugal ci gaal gu ndaw yi ngir ñu war koo jàllale nag ca bateau ba mu.
1: xam nga dañuy wax ne sax. biñ ko dugal ci néeg bi. maanaam rab gi mu njëkk a teg tànk
0: dafa sax. waaw du waaw
1: loolu dégg naa ci borom xam yu bëri bëri ñu wax ko.
0: dafa bënn ba sax.
1: dégg naa sax mu wax
0: ko. dafa bënn ba sax.
1: dafa bënn ba loolu ko gën a métti.
0: waaw
1: wax nañ ne sax suba gi bi muy génn tànk yi dañ ko bande.
0: waaye nee na.
1: ngir deret ji. tubaab bi rus nañu gis ko.
0: dëgg la. yàlla gis nga yàlla. amul soxla ca deret ji de. amul soxla ca rab yi de. xool ba la njëkkante xool Sëñ Touba ne fekk fa ñett. asukur.
1: sant.
0: orida.
1: ngërëm.
0: gërëm yàlla gërëm dogal bi yàlla. kon. njàmbaaru sëñ bi day feeñ foofu. waaye ni ñu waxee bi muy génn dañ koo bànd bi muy dem ci bateau bu ndaw bi.
1: sukur rida ak sabru rek xam naa.
0: waaw ak sabru wa sukur wa rida. muñ ak sant ak gërëm yàlla. waaye rab googu léeg bi. Sëñ Touba dem na bi mu ñëwee njaareem léeg baa ngi ci daanaka woon ay nit. lu yéeme la. Sëñ Touba lim daj tel islam daj.
1: tel islam tax te nag boobu dafa yenn doo koor waroon a waroon a doog
0: koor. waaw koor googu Sëñ Modou Mamoun Niang ngeen ci téere bi koor googu dugg ko.
1: du ko dog koor gi.
0: nee na koor googu dugg ko.
1: ba noppi ànd ak métti.
0: Sëñ Bachirou nettali na ko ci Minane Baxil Khadim.
1: ayilaa
0: boo jëmee ci sa fasu ziar noonu nga ko cay fekkee ci sa fasu ziar.
1: daal suñu àddina yëpp. Seigne Touba rek lañu war di sant rek rek aduna wala nga kap nak la wax wallahi azim waye rawati na
0: ñu mayon commande
1: nasaran si nga xamne ñoko yobun ci tukki bi mom ñom war nañu wulbutiku ñom ci bopum la wax wulbutiku ñew jiblu ci Seigne Touba di ko sant ba faaw barke borom Touba lor rek moy li waram rek
0: waaw deug la
1: communauté française bepp la lañu wara def
0: deug la
1: wallahi lool rek wul bepp ku ñew sante Seigne Touba lool lañu wara def barki khadim rasul lool
0: deug toñ gu reey lañ ko toñ
1: lañ ko def Seigne bi niñ ko def Seigne bi Seigne keer xamul la way
0: toñ gu reey lañ ko toñ de
1: Seigne Moussa da melne Seigne woon ubbu ndiok kay ndax bi ni waxtane mom te tol na fo xane so muy tul faawa mbokk yi mëna doora dugg ci rek ci 88 628 1337 inshallah ñuy waxtane rek sababu tukki bi ak dimi tukki bi ci bopam nga xamne moy li waral magal gi mom lañ deugmal def ko fa nak juroom ñatt ci wéru safar yeneen ji nak muy depok le 2 août depok dimanche beccu dimanche la waye guddik alterné ñu xamne magal mom wax deug yalla du ab yor yor waye man lañ ne wéru bu téro rek bobu wéru wi jeex wépp rek magal la waaw du rek ab beccu bo xamne mom ci la yam nga xamne yor yor bu jeex ñaan ma dedet fan yi yépp magal la waaw ñett fan yi ko jitto yek ci top ak yépp rek kon nañu magal def ko nim waré tubarkala sante ñep ñun ñep ñu bolo sante Seigne Touba sante le ko borom subhanahu wa ta'ala ndax lool yi moy li nga xane mo no meuna jeriñ aduna ak alakhirah nañ ci gorgul baaxa ba kenn ku ci nek lo ci am rek nga def ko ci sa alal ak sa doole ak sa xam xam ak sa lepp ak lo ci am liggeel ko Seigne Touba ndax jaamu yalla gënu ko tedd liggeel Seigne Touba amul jaamu yalla ku ko gëna tedd fi ci aduna ak alakhirah kon nañ ci gorgul bu baaxa baaxa ba ko le kon mbokk yi kon dañu ma nek ci kon jotaat ci 88 628 1337 88 628 1337 inshallah muy seen émission djawahid bi ngeen baaxo and ak seen bokkum talibé Ahmadou Kébé tay ji nak tubarkallah ñuy waxtaan rek magal gi way and ci ak tubarkallah serigne mor diop alcorane nga xamné mi ngi jangali fi alcorane fi ci touba ñu ngi sant baax diko gëreem di jambar lool way de ngeen waxtaan yi amna solo lool xam xam bi selna lool tubarkallah serigne mor jere jeuf su ko defé kon ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp ñu ngi nuyu mbolem wajur yepp rek di len ziaré bu baakha baax mbolem kilifa yepp fatti wuñ kenn ñoo ngi ni fi ci wa Touba di len ziaré bu baax ñoo ngi ni suñu wajur señu cheikh tabe di ko ziaré ba ak wa kër gi yepp rek fatti wuñ ko di nuyu suñu bay bay bal la jëm ci suba rek ñu ñuy wo tubarkala ñoo ngi nuyu di ko ziaré bu baakha baax waye ñoo ngi nuyu nima ko waxe legi rek señ modis jeri sil la ci luga momit ñoo ngi nuyu xamna ne mi ngi ñuy baye xel tubarkala di soxna ummi jaa momit ci luga ñoo ngi nuyu di ko ziaré di nuyu wa luga yepp rek di nuyu timni wa Dakar yepp ndax ñu ñi ñuy baye xel ci waxtaan wi merci ki ci maris ñu ko nuyu diko ziar bax suñu xarit maam cheikh lo momit mi ngi ñuy baye xel ñu ko nuyu diko ziar bu baaxa baax ma sha Allah kon 88 628 1337 mbokk yi kon fofu lañu mëna jaar insha Allah ngir mëna and ak ñun waxtaan wi señ Moustapha kon mbokk mu dugg ci rek kon mënañ ko jël kon señ Mor ñu joxal rek kon kaddu gi ñëwé rek kon fofu ñu tollol dafa melni kon biñ joggé kon dafa melni Mbacké Bari jaar nañ jéewal joggé fa jaar Louga jaar ndar waye fuñ fi jaar Serigne Touba moy am dam dundum gep ndam lay doon Serigne Touba Khadim Rasoul ba wi exé Dakar mom mo fa am dam waye kon Dakar kon fa la joggé Touba bi duggal ko rek ñu tuddé ci Batouba
0: waaw deug deug
1: tubarkallah mana allamani rahmanu
0: fi
1: safina bi annani khadim
0: fofu la soppé fofu la soppé yam amna mayon nañ ko fukk liñ mayon sa mooy
2: rahmanu ñom
0: mune ni ñepp dok
1: kon moyon nañ ko
0: dane ana lam ashab lol la wax cheikh ana lam ashab illa li khidmatin ghumki biha wa fala huwa fi hasa sabri faqat yani mangi dem di wuti lo xamne muntu am muklu
1: ci tukki
0: dem len tok mu ñew
1: moyon nañ ko fukk yu meena andal
0: wa dugu ca gal ga barani llahu la da kuna kirimin kulli jalibin ila manakir gal gi dekhé dakaru jëm kuna kir
1: la tabarakallah
0: te li ci yemi señ ci wal xamul won fuñ ko jëm
1: xamuko
0: ben salum mo dugu ci bir gal gi siar ko dan neko dama deg ñu ne dañ lay yobbu gamo
1: mo da melni bokk ngi dugg ci 88 628 1337 bisna mbokk mi
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah ah ok c'est bay sam keur ñang waaw ndaysan amin bay sam amin way tabarakallah amin ndaysan bay sam jerejef jerejef bay sam jerejef ma sha Allah amin amin tabarakallah amin amin amin waxtane ko moy lepp mom moy lepp waxtane moy lepp tabarakallah
3: way yalla ken taxaw nak jibakal
1: amin bay sam way jerejef amin ma sha Allah tabarakallah jerejef jerejef bay sam jerejef jerejef ma sha Allah jerejef bay sam ci keur ñang wax deug yalla wax ji rafet na Seigne Touba rek lan war di waxtane ñun ñep tubarkallah na waxtane giñ koy waxtane moy suñu terangay aduna ak alakhirah yalla yalla fayal nuko wallahi sa buri tubarkallah ken dum ken Seigne Touba am tubarkallah tubarkallah tubarkallah tubarkallah akay jambar akay jambar akay jambar akay jambar akay jambar tubarkallah akay jambar foko takku yeso nako tubarkallah kon lolou moy magal gi nga xamne mom serigne bi mom yalla rek moko taxawnu juk tubarkallah asiru ma'al abrar hina asir wa dhanna al-ida anni hunaka asir masiri ma'al akhyar lillahi bin nabi wa ma li li khairillahi a'udu masiru nga xamne rafiqi kitabullahi wal mustafa an-nabi wa ashabuhu fil bahri hina adiru tubarkallah tubarkallah fum meuna jaar moy am dam radiyallahu anhu wa nafa'ana allah barakatuh kon bay samba te keur ñang jeuf kaddu yu rafet na lol kon señ mor ñu joxat la kaddu gi kon da fay melni señ bi mom fum jaar rek mom moy am dam ba faaw dañ ne su fekkone mom ak tumuranke la ñu ne kon geej di lay doon way fofé rek fa la gëna jëmi ci borom subhanahu wa ta'ala señ mor bismillah
0: kon señ djuba turu mayo mba woow ñu ko deg ci salum bobu dugu ci bir gal gi ne dama deg ñu ne dañ lay yobbu gabon ma bëgg nga ñaan nga denk ma
1: ci
0: señ djuba denk ko ne ko
1: 88 628 307 bismillah mbok mi salam alaykum
2: amadou
1: wa kay bay balla
2: sala na yaro
1: wa kay jeng jere jeuf way ma sha Allah
2: ma ngam jamba
1: ñi ngi sant yalla bu baax
2: ma ngi mo xaar lu bare bare
1: no ngi waxtani señ touba de
2: waxtani day neex na lol man da nga tool baax baax
1: la jeng wax nga deug tubarkallah jere jeuf
2: vraiment de jom rek di waxtani
1: mo rek lañu war waxtani kay wallahi deug
2: yepp lu way di waxtani fini sawar nga war waxtani
1: wallahi wer na kay tubarkallah jeng
2: jere ma ngi xaar la ñaan fu di baay du koy xey na ci wëndu bu waxtani ci leer ma ngi
1: sant deug la deug la ma sha Allah
2: ma ngi xaar yepp ñaan yepp jam
1: jere jeuf jeng tubarkallah
2: serigne baram bakki yalla nafa ko teyew lol ci wara nako jiri bakki
1: al imam tabarakallah jere jeuf
2: ar bo fa demé nako baba né ci wara mat ak jiri
1: bakki insha allah dana ko djéggi bu sobu yalla
2: yaar képp ku dool rek di ñaan ñepp jam
1: tabarakallah jere jeuf tabarakallah
2: serigne cheikh bakki son nak la tak di wër
1: ko yow jere jeuf amin amin ma sha allah koku baye ball djeng la mom xam fidèle auditeur la suñu baye la bu baax waxtu bu ci nek day wër ci émission yi wax deug yalla tabarakallah ñong koy sant baax diko gëreem diko ñaanal fannu gudd lool wa ndig wër jere jeuf di niko diko nuyu di nuyu wa keur gi yepp rek suñu bajjana suñu yaay yi nek fofu ñom ñep non lañu nuyu di leen ziaré bu baaxa baax señ mor kon ñu délo la kaddu gi inshallah
0: kon suñ ahmadou kabe señ touba denk salum bobu mahna la ilaha illallah muhammad rasulullah
1: tabarakallah
0: neko nga jaamu yalla te bu jaamu ko dul yalla ndax ku jaamu ko dul yalla bis dana ñew mu xamne yalla rek yalla
1: tay way tabarakallah
0: dana ko jaamu yalla jaar ko ci lulu sunna sallallahu alayhi wasallam bis dana xamne bis dana ñew mu xamne yenen te bi sallallahu alayhi wasallam yenen te bi yalla
1: wallahi deug la
0: motax mu nan hadiyati safat lada kunakiri bil mustafal ma'i bila manakiri hadiy yoy mu nan sel na fuk nakiri moy manam la ilaha illallah muhammadur rasulullah yoy mu xamal
1: tabarakallah
0: sallallahu bobu
1: tay way tabarakallah
0: dal gi dexe kunakiri wuti karambasa
1: ci
0: fofu la am non bu dugg tamali diko yek diko sanni kaddu yow ahmadou bamba xana ki di yow nangam da nga nekkon ci sa biir mbokk say talibé way yaangi fi gisso kenn neena ba yag machine gal gi tambali wax ba kenn deggutul lamay
1: wax kenn du degg limi wax
0: mune na tok bamdal waye delul ba gal ga ter karambasa
1: ñu wax kenn du ko
0: degg señgina asbahani llahu fi karambasa hablu mubarisi wa ni khalza ndax neena yalla bëggul kenn ku ma wax lu ñaw
1: lay tabarakallah
0: motax mune asbahani llahu fi karambasa hablu mubarisi wa ni khalza
1: mubaris moy ki doon jemaale wutum
0: ki doon jemaale wutum yalla demal ko ci karambasa ne bu
1: tabarakallah tabarakallah
0: wayit gal gi deqiwat karambasa wuti bene dawme
1: bene
0: dawme lañ ko daan wax moy bene legi
1: tabarakallah
0: waye ci bir gal gi señtu ba gennene ben bitelu
1: misk laj ko lañ
0: waaw tambali diko def ci ay terem ak ay yerem ñu sanni ko ci ndox mi
1: inshallah
0: waye neene bi gal gi téré bene am ñu ko déggon diko siar ci kuko nuyu ku ne rek bitelu misk nga ko
1: nuyu moy fay ga
0: kon waaw ben lañ ko xañon waye duusin la ci mujj
1: yam
0: mu ne dahani rahim inda dawmi lahu bima aghna anit tazawum
1: inshallah
0: nga xam tazawum amu jëm lahu bima aghna anit tazawum
1: kan la jere jëf 88 628 307 mbok mom bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Seigne Khadim Mbaye
2: ma ngi ziar ba
1: ci fan
2: Touba Bahdat
1: Touba Bahdat Seigne Khadim jere jeuf bismillah Seigne Khadim Mbaye ah ñu ngi waxtane sa turu ndode
2: waaw ñoo ñu ko jow
1: ba tabarakallah jere jeuf
2: ci ko tukki do bëgg kay
1: cey way tabarakallah
2: bi ñu bëgg waxtane kay ñu ko tukki ba
1: degg la mbaye jere jeuf
2: bëgg téelu ci bokk barké ci joray rek
1: degg la mbaye tabarakallah
2: ñu ngi leen baye xel baax
1: jere jeuf mbaye tabarakallah
2: na yalla degglu seigne bi
1: amin amin way amin ma sha Allah jere jeuf
2: tabarakallah may ngeureum
1: amin yalla nako yalla bol ñun ñep ma ngeureum seigne touba de moy lepp
2: waaw loolii sama gay wax seigne rek fi nek
1: mo fi ne de lay man di wax wallahi tabarakallah tabarakallah
2: mo ma dal lu ñu
1: jox lepp yalla ko set ñom gis ko de
2: mo ñu bari touba de
1: lepp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko set ñom gis ko de jërëjëf waay jërëjëf ma sha Allah
4: ñoo ngi dug baax baax
1: jërëjëf señ Khadim jërëjëf amin amin yalla nako yalla
4: boole yalla may leen xewal
1: jërëjëf señ Khadim
4: tuba ñu ngi remercie señ Tuba
1: jërëjëf sun xol sedd na
4: ñu jëm yalla nako fekke
1: amin amin amin waay
4: ma dal ko niko borom bëgge
1: amin amin surtout lolu amin amin waay jërëjëf señ
4: Khadim ñu ci dal rek yalla
1: nako yalla buñ ci gën amin waay tuba kal amin jërëjëf buñ bay tuba kal sun xol sedd na señ Khadim bay ci Tuba Baghdad jërëjëf waxtaan wi kaddu yu rafet na lool ñaan yépp yalla nako yalla boole jërëjëf dafa melni day waxtu wi mo xawa ki waxti mom 13h la warona mo lañu wara arrêté waye dal doyuñu de señ mor doyuñu de xamna lay jombul bala ñu ek jamaagal la dañ ko dañ japp bis égalé ko
0: inshallah
1: mëna nek sax alhamdu bi ñew inshallah yalla nako yalla su xatul lool
0: inshallah
1: señ mor jërëjëf sun xol sét na guy señ Tuba de mom mi ngi non rek mom kenn xamul lu mu doon waaw ciowara yalla señ Tuba moy ciowara yalla ciowara yalla tuwar ciowara yalla yalla ñu tiir bopam laqnu fu yaq égul waxtu wu ñu nek ñu gëna laq ngërem señ mor kon jërëjëf su ko défé kon inshallah dañ jox rek kaddu gi muy kaddu yo xamne kaddu yi taggo budul taggo rek inshallah jerejeuf bismillah
0: jerejeuf seigne ahmadou kebe
1: jeuf tawakkala
0: kon ñogi jaajeufal mbokk yepp rek mbokk yi nga xamne ñoo doon tewlu jotaay bi
1: tawakkala
0: di lay jaajeufal di ñaan yalla guddal sa fan te wëral la
1: amin amin
0: tawakkala bëgg lu baax nga te bëgg seigne Tuba
1: ay ney sant tawakkala
0: bëgg seigne Tuba mom moy jariñul aduna ak alakhirah ñogi lay sant bu baax
1: jerejeuf
0: di sant bu baax seigne Ablaye Sambu
1: jerejeuf
0: di sant ak gëreem seigne Cheikh Aliou
1: ay jambar
0: muy jambar jo xamne ku ne xamna ab liggéeyam defena tundo ti rek boko démé xamne seigne Cheikh Aliou mom l'islam liggéey l'islam
1: donc ko
0: ñor
1: ay bëgg seigne Tuba lool
0: deug la jumaaje bo ne ba gis ko te deggu fenn ko ne def na telephone nangam ne nañ ko dimbali ci jumaa
1: jurom ñet at yo xamne gennu tundo di gir
0: jumaa lool tawfiq ju reey le
1: jumaa ji rek
0: liggey bu mag la kon yalla yalla guddal
1: fam amin amin
0: way te wéral ko
1: amin
0: barki cheikh oul khadim barki cheikh mamour moustapha mam ñoo ngi jaajeufal ñepp suñu safa ñoo ngi leen jaajeufal bu baax
1: jerejeuf
0: ma sha khadim borom mo sante wu nakari ñoo ngi jaajeufal
1: ne ko jaay neex na de
0: jaay ke mom maara de teeli
1: mom na de
0: seigne ahmad
1: jerejeuf
0: di sant bu baax nak ko xamne kenn la ci man
1: deug na
0: mu cheikh abdou rahim mom seigne ahmed di ku baax ku bëgg seigne touba talib bo xamne jéggina dayo
1: ndaysan deug na
0: di ku bëgg seigne touba ko xamne
1: seigne
0: abdou rahim mom seigne ahmed
1: deug na
0: defena 2021 ba fi ne amul genn magal go xamne ñew na te bis bu mu mess wala bis magal touba jox mom
1: ko eski ah ko
0: demul te seigne touba dong tax
1: ma sha Allah
0: ma ngi koy ñaanal yalla guddal fanam
1: yow ko seigne bi da nga neexa defal lu baax
0: te yagal tax waye
1: ndax da nga bëgg lu baax bu nopi ne ci
0: da baax lool rek bëgg seigne touba wax deug yalla
1: deug na tawakkal
0: ma sha Allah deug yalla
1: jerejeuf jerejeuf seigne xal seigne mor jerejeuf tuwa yalla ko gëna man
0: amin
1: ma sha Allah ak yépp ki def lu baax rek waye bu ne ci lu baax mom dara jom la te yeen nekkal yalla fi kaw suuf ci alcorane ñu gi nga xane lolou seigne tuwa waxani busuri kitabullah usnatul lati bi ahtami amanahu busur mom ci ngeen xé ci
0: ngeen moy jeewrin keur seigne ahmed seigne ahmed bara
1: seigne ahmed bara deug na
0: jeewrin
1: seigne bara
0: waaw di jeewrin ju jambaare lolou
1: ko di won tuwa kan
0: ma
1: sha Allah
0: yalla
1: guddal fanam wëral ci rem ak jabu seigne bara gep rek
0: amin
1: seigne mor sama xor sedna yalla yalla fay rek dal ci seigne tuwa seigne safa xono wa xababal tay waye seigne tuwa ko waral wéru sawar bu ci duggé do do ñaan ndax suñu sago ndax sëriñ bi ñun ñëpp sëriñ bi mo na suñu xol mo na suñu xalaat mo na suñu jëm kon yaalla ci ak jamm dara jé sëriñ Touba té défé ko nim ko bëggé mom suñu dund gëpp yaalla ñu dundé di sëriñ Touba bëggé ba bañ koy fekk fu mëna nekk dara jé sëriñ Touba khadim rasul sëriñ Abdoulaye Samb jërëjëf sëriñ Moustapha jërëjëf
5: sëriñ Khadim jërëjëf
1: sëriñ Cheikh Lutou ko jërëjëf sëriñ Ibrahima sëriñ Lutou Dakar jërëjëf waya jërëjëf mbokk auditeur yi ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baaxa baaxa baax sëriñ Khadim Mbaye mi doon woté légui ci Touba Baghdad ñoo ngi koy sant baye balla jing fi ci corniche ñoo ngi koy sant seigne massamba ci keur ñang momit jeure jeuf yeen ñep ak ñi doon diglu bëggono wote rek ci wuñ kon ñu jox leen digla jaar xamiss bi di ñew ñu waxtane seigne touba ci magal ga rek wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa bi yasirin akhnina hamasu wa ablana ila latal bil alifi bi khairi asyanin wa nawwir malafin

أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم السلام عليكم مبوك جوليدي مبوك طالبي مبوك يي تيولو اك باغي خيل سين ايميشن ماك بي دي لير خم خم نغي تي اندك سيني مورتالا بوكو ديفه كون ما فرتنا في الكتاب من شيئين تيري بايو درا ليب مينتي بير القران الكريم seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortale muy émission bo xam si dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma faradna fil kitab min shay'in tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wana naslimi alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alquran mu safara way nak safara gu and ak yermande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna addu'a nuqtatul ibada deug deug jam yalla moy ñaan deug deug jam yalla moy ñaan bu ko defé kon damay ñëkke ci fébar yi léral ci fébaru goor gu télé ci walu sey lan moko indi fébar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fébar hépatite B day indi télé ci walu sey fébar hépatite C day indi télé ci walu sey fébar hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre tanki met day indi télé ci walu sey fièvre bobbi met day indi télé ci walu sey fièvre naqbi metti day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi télé ci walu sey momi dañ ko safara faj bam wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat kim dal traitement bi juroom fan la mu deñ abal la te bu deñe dotul ñewat da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Touba wala fi nga nek ci Mbacké ñu indil la sa garab wax la ni koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim bi and ak tur yalla numéro mo 76 369 27 27

يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحجي.

بربي محكم قبل حكث وينحو لخيري لا لنحو موبق اللهم صلي وسلم.

li khada kulluma rajatu wa inni

وهو الذي جاءه صف

This time you will.

0: أسوى أول أما قرا وبي فاضغ ينبغله
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جولي دي مانجلي دي نيو راواتي نبوكي تاريبي كي دي وقتانا يين نك موي سين خاريت سين بوك سيرين عبد الغني رجال نيو گن كو خام سي رجال نيو يور غرب يو وير تا وور يو خام ني دنج كوي جاي با نوبي غارانتي كو لول موم بري وود نيوكو نيمي واخ سي سين غرب غرب لا يو خام ني دان لا كوي جاي با نوبي غارانتي كو مبولم فيبر بو ديغ نيو واخ كو في ام ناج غربام ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg dellu si waatal fañ la ko joxe woon nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon garab yëpp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allahu rabbi. Waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole, bu ñu ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp, wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp, wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent, wala sax benn, wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp mi ngi ci ñoom, ñu bëgg a saafara loolu door dugg ci soxna, wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis ne bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool lool lool. Looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger, muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la, muy 100% naturel. Ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey ngay am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek, ndax boo demee ci yenn barab yi jaayukaay garab yi, bu sa bopp dee metti mën nañ laa jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd. Ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd, war ngaa mën a nangu ne garab yii tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Noonu rek la demee. Ab gëstu la rek, képp koo xam ne daal am nga néew doole, bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe, ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% kattan. Soo ko jëlee amuloo résultat, boo xëyee dellusiwaat ko garab googu, foofu lañ ci yem. Ku ci bëgg lu gën a leer nag wooñu ci 77 943 06 88 bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi. Boo ñëwee nga laajte place Seigne Talla Guèye mii wecc ku téere yi, woo ko laajtee rek dinañ la ko jox, dinañ la ko won, nga ñëw ñu jox la garab yooyu nga dem saafaraw ci kattanu yàlla suñu borom. Am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy wooyee yokkalma. Yokkalma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt, wala bu sew, wala mu ndaw lool, ñoo ko tax a jóg. Frotté la boo xam ne dañ koy maasé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi, 2 fois par jour. Cër boobu day yokk ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi, te du am benn effet secondaire, parce que sun garab réew yii lañ ko liggéeyee. Ñu ngi ko liggéey ci garabu ron ak guy ak yeneen garab yoo xamante ne bi yépp ci biir réew mi la sax. Garabu guy moom kanaa guy gu ndaw moom lu bari gisaguñ luñ koy gis. Ron gu gàtt tamit defe naa bariwut luñ koy gis. Ci garab yooyu nag lañ ko boole liggéey ko ba nit ki su ko dee diw ci ab cëram diir bu gàtt rek day yokku, te di ci gën a doy waar mooy bu yokkoo ba noppi it du delluwaat encore. Ku soxla garab googu woon ci 77 943 06 88 bu dee diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga laajte place Seigne Talla Guèye. Boo accès ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allahu rabbi. Mu am geneen garab goo xam ne dañ koy wooyee hémorite. Nag bari na lool, ñaari façon la, ëpp na loolu sax, waaye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon rek, bi nekk ci biir ak bi nekk ci biti. Hémorite nag dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret. Ñi gën a garaaw la ñooy def loolu. Am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret, am ñoo xam ne duñ def picc ci suuf sax, waaye seen biir day am ngelaw, di riir lu baree bari. Loolu yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite. Ku xam ne hémorite daf laa sonal, ñëwal traitement bi 2 mois rek la. Boo ko defee 2 mois yu mat sëkk insha allahu rabbi, boo tàggali wuutoog hémorite boobu dellu siwaatal ñu delloo la nga joxe woon. Ku soxla garabu hémorite boobu woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88, ñu tegtal la place bi insha allahu rabbi, nga fekk fi garab yépp. Am na garab gu ñu wax city nag dana dagg ay kawar, dana xong ay bët, dana def ay diggante xarante tànk yi, di am weex di génne ndox, dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginnaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram faccé waye képp ko xamné am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebass ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamne ño yor lolu dañoo jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metté metti la bari na koy jamp fekk ne hernie discale la mom mu nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebass ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebass ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal en dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko dege moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebass ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebass ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rewass ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferraay bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goatar lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéy nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñi ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leen def cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

chelle kulen anyane len anyane kuy xey jublu len di wuta jub

0: خزر جي خم دكو تنكي اي بي وحسب الله ونعم الوكيل الذين قالوا ان الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخذهم فسادهم ايمان وقالوا حسب الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسوا سوء وطمعوا بعون الله ولا وصوفا للعزم الى سليم بتالي فخزر جي 9 أوت 1995 فكيف انا دوم نيار تي وير سفر تي غونك اجوما بمتالي في قصيده جي قصيده جي دا رك يونت بي صلى الله عليه وسلم ديك جهرا نكو امسلا تصدر amna wax nañ ni fi bi yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam dik fi wax nañ ni bi ngui gis ci daru khulus gis ke xeyna xawna woyef tuti tax wax nañ ni wara sitri safaf amna lu melni ab rido bu woyef buy dox digeunte ba mom waye bi nga xamé ni wax nañ ni ñewna fi rek bi yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam dik di diko jox digal li dafa jakkal mom jehran diko serigne bi waxe lo hijaban mani'an min al-darar summa lo khali imsala tasaddar ila fi serigne bi xey nak fukki fa nak juroom ñet ci wër safa fek bobu yoni na mam cierno bimu jotté digal li ci ngon gi rek ci timis bi mu genné mi nga laaj ndax mam cierno ñew na waye wax nañ ni mu jidé suma ci jakkaji bo nopi bu genn rek da dajé mam cierno ci buntu jakkaji fi nga xamné fi la ak guuy nekk légui ta ak rat mo fi nekkon niko cheikh mahamoudou fadil netlé néna serigne bi kérok bi mu wajé di xej ci suba gi tal wax nañ né mo serigne fall yu mom mo netlé né amna garab gu fa nekkon fa la serigne bi yewon fa suñu hawlullah néna ñu yek ci fa suñu mu daal jël ñaari loxom yu teddi daal ko tax suñu ñaari bop yi man ak cheikh mahamoudou sallahu ni denk na len yalla ma ngi def am ba lolou moy xew ko yi xew serigne bi dal talifi na fi khasri gi wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko ne mom la sangé wo mom la
1: cheikh fm
0: ana bo demé ci beyd wu jek wa hamitu may yasmini min ad-dar min kulli shaytanin wa jinni wa basa kom dal lolou mo waron serigne bi sancu ko ngir def fi jamu yalla ndax lima la ko waxe rek qaratu min dari lati banaytuha fi ardi jalo li tahallum wa ta'lif jang ak jangay mo won serigne sancu mbacke bay wax nañu ñeek mu ñew Touba di ñew fi bo fekkon na wajolona yoonu makka wo xamne la ca warona dem ci la ko wara yobbu ak la ko wara andi lepp serigne bi wajal nako bo wax serigne bakki bu sene ko demal nga waj wa amna bu xam bu ñewé fi nak la dogal bi daldi am nak daldi fi jëgë daldi dem ci geejju fukki fa nak yoon ñek wër safar da fay melni magal bi mom barab bi fi la xewé a bo leen serigne Moussa ka nima ko waxé legi rek ya shayli an sababi tahzib yow ma xulo ci sayfena al qadim min darihi tudha min bakki bari bis ni khalif al bara'i al bari yomi laj lal moy sababu magal bi moy bis bi nga xamné c'est le serigne bi xewé bakki bari bi mi taraxé lat magal yi ci wolof ngay koy deg mu nan ma wax na nak bis bi yow mirage ba dise wo dara ni koy france moy bis bi bamba xeye mbacke gayi tabbi ji geete xidma de muxtari kon mbacke man na ne kon fi moy li wax miqa moy lié bi nga xamné fi la magal ki xewé ndax seigne touba dem bi lay magal ni ñu bari ci nit ñi rek dañu japp ne seigne bi ñepp di sig lay magal ndax ñu upp ci nit yalla yi ko jito tambali ko jëneete bis yi ñi amé victoire ci lañu sante su borom waye bis bi nga xamné seigne touba yann na tay nak lay sante lu suñu borom tabaraka wa taala kon nak lool ci barab bi la wax ne ki la yef yori xere nek boko seigne touba bimu fi joge wax nañu bimu tagatok ñom ci bundu jakkati ci rat gi nek won ak guuy nek legi wax nañu bi seigne bi doxé touti ba dugg xuruj chamoun fadal neena dama wom ak cheikh mahamoudou mustafa bima ñewé biñu ñewé mu daal nañu ma ngi dem ci liggéey bi ñom suñu borom daal na ma fay juma ñu mak ci touba yeen ñaar ko taxaw daal di joxon jaw di melen noppé ni lay mel mo war 1963 bi seigne fallu ubbe djuma djuma nok ndox ak tank bopam bi ñewé jakk ci seigne touba doon julé fallu julé la xam nak mo fekk na dekk bi amatu bokku na ci touba bi liñ defon melni nga am kër ci barab la ñu gennel manam sa tour kër bi nga xamul ñu far bakki bar diñ ko far ci carte sénégal seigne fallu ñu yéssalat wax nañ ni kër bi mi ñew gouverneur sénégal la andal ak tré ak commandant bi ñewé dekk bi mo la lay dañ ko def titre français defat ko ci ñi nga xamne dekk bi amu tuddu nga xamne jakki ci seigne touba doon julé fi seigne bi daan taxaw muy saytere fi la julé suba mandar gal ko am nawel la fi ñew guddi fi ay ñax ñu neñu touba mo seigne cheikh toro ne ko bolé mu depp ñox sagata jolof am na fa sama tanki auto bi jaar am na fa mu julli suba mandar gal nako xolama lu fa ne am paré daan ne ko bo paré nga wañi juroom ñaar fi ci jégo lo dam lo lam bo lambé lo
2: dañ ko déggu ciñeer fm man la gi nga xamné
0: mo suuf kessé lañu gis wax nañu biñ kessé di ñew genn bouti moy fandu may jeen yi teewon nek seigne touba bi dañ ko genné seigne fallu nek fofu moy mbacké bari wax nañ ni fi seigne bi daan taxaw moy mihraba fi doona satiram biñ kessé dafa genné
1: ciñeer fm
0: mu jël ko joxo seigne fallu seigne fallu nek fi re mam cierno moko defal xam xey di mi fa joggé fitna lañ fa joggé mo war mu xamné dañ fi del ci wat mo waral mu kim serigne cheikh diorel way juroom serigne cheikh diorel yoni ko serigne salif ne ko mbacke bari dañu bëgg mu dund te ngir mu dund faaw ñu wutal ko bis da nga buñu démé laacc ñu jigeel serigne salif ci jël yu da nga tek da ko sallaw de mbacke bari de bisam mom moy bis ñu serigne touba xey fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar daal koy wax nako ndax xam nga bané ko ndax xam nga fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar ban dab la deppol len ci wéru tuwab ci juddu yonte yalla hisa sax lako wax señ cheikh joron nako lo do wax na le 10/1975 la señ ci señ sayu nako japp len dab do dab lolu ci atum 2099 xamne mom lañuy dundal ba légui ni ran nak particulièrement bi ci am moy dafa melni ñaari dat yi dañu dajé ndax magal tuwa ñu ko japp le 10 août daanu mu ko defoon le 10 kon dañu magal ba ci soogere magal tuwa ñew waral na kilifa yi biñu xalaté né ginaaw ñaari bis ci ben la da fay melni fukki fan ak juroom ñet ak fukki fan ak juroo ci fukki fan teewru ben dat gën da fay melni ay cheikh lañ waral na ñu japp le 10 août joñu nak diko magal dañu japp le kon loolu dal moy sababu magal gi nga xamné mom lañ wote ci dëkk bi dée Mbacké Barré
1: bo démé ci Mbacké Barré amna ay bërepp yu historique yu am jéxit ci yoonu Mauride
0: yu am solo fi mom li ci ëpp solo moy suuf rek mom mo am mana ndax suuf so xamné yëndu ma alayhi salatu wassalam wacc na fi and ak mbolém yëneenti yi ko jitt won ñëpp suuf suuf rek barké la ay nak amna ci ay bërepp yo xamné lu melni neeg bi nga xamné ci la sëñu bi taalifa xassir giñ da wax légui moy xassir ak hamid tu ma yaxsu ni dara ni kul shaytan wu jëne no basar mom ñu wax neeg bu mag bi da diko wax baytul khalwati amna sëñu ñu fi nekk ay khalawat la fi doon def ay khalwa yu gudd moy wedd jaamu borom wax nañu amna khalwa bo xamné jégené wër wala mom ëpp moy ne ko sëñu musa ga waxe ba mo amé juroom wër fa bari di duggi khalwati di ñaanil bari shaytané lim roxale ko ak nasrani ñi leen jihad lay xafi soora muy neeg bu nga xamné mo fi nekk bokku na ci neegi barab yi nga xamné yu mata baye xale moy jakkay seigne touba yi nga xamne dama la ko tuddal legi da wax na ni seigne bi bim fi ñew boba dafa da wax na ni keur bu seigne touba ma sa am mam tenno ko sanc am tenno jitu ci bim ñew wax nañ ne dafa ñew rek songu keur
3: ñeex fm
0: ñi nekk ci diko defat waye seigne touba wax nañ ni bim yexé dañ leen dindi leen keur ci jiddi diko bam yegg mu daal xibla jakka ci bim ko xibla ne defal leen jakka ji bu la ko dooral defal rek keur ci amna jakk ci seigne touba moko rut tank bokku li ci yeme moy 99 2000 gog bi nga xamné seigne cheikh diorel neusere na fay def juma jakk ji seigne touba bayyi won seigne sallu yebak ci moussa bakat ko diko nat way wax nañ né bimu ñewé bimu téggé natou kay rek ci jël ñu fi fekkon jël ñu seigne touba bayyi won biñu téggé rek dañu am xibla mu daal di wax né mu neexé noppali né gëna ko kon daal da fay melni xibla bi seigne touba bayyi won mo fi nekk bi lé moy jakk seigne touba wax né amna benen barab bo xamné té barab rañé ko la moy fiñ wax mawdi khol wida moy ci serign bi taxawon ci tagato ñom ci fajaru fu fa nak juroom ñet ci wala safar moy fi nga xamni ak duy dafa nek len ci ak rat nekko ni mëna ko wax ci waxtan bokku na ci jeexati te neeg bi ñu nek señ fall bi ñu ko yeesalaté 1963 64 bi fi ñew fi reyel moy neeg bi ñu nek ni ana mo mu jël nek nek señ cheikh taw amna lal bi ñu jakar lol ci la señ fall taw amna moy barab amna ten bo xamne ndax bokku na ci seigne bi bi ngi ko sancé bi ngi koy sancé ni mala koy xawal legi neena jissut ci bawal barab bu bëgg bu melne lim bu bëgg ay wax nañ ñett mbir yi tax seigne bi sancé ko tan fi neena jolof barab bu ay maam lañ won ñaara bi tamit neena bobu yu jëdu fi xima fekk na fi ndax ñettal bi tamit neena bu jar moy modaranté ngi fi dëkk ndax barab bu maam la seigne bi dir bi fi nek nak tambali won def ak ten way jottuta yegg ñent wër ak fuk fana juroom la fi def way ñent wër ak genn wal 4 mois et demi digënde bobu fi nek nak am nawé la bobu xeyna bu ñitté won def yeen ndox yi mi ngi taw way tambali won def ten way ten bobu yegg way seigne fall bi ñëwé diko yeesal 1963 ten bobu dako yeggal ten
1: amna ay liggéey yu am solo yo xamné état bu sénégal ñu koy amal fi ci dëkk bi
0: manam amna ay yeesal fi am yo xamné jamono yi nga xamné suñu wajju toxina fi atum 2000 baba Abdoulaye Wade wax nek président de la république ci jamono yoyu suñu wajju bu toxé 2000 ci jamono yoyu la lay ndeser lepp ab dëkk am mo am bokku na li ci ñëk moy li waral won seigne touba sanc moy jangal jangale dafa jari alcorane yo xamné ñu ko fay sos xamné samay rak mi ci ëpp fi lañ jàngé alcorane fi lañ jàngé alcorane ci biir lolou tamit mo gis na jamono
2: day ngi deglu tenier fm 88.6
0: mo daal di ñaan école wax na dañ ko samp di rek mais fana ko rap xamne suñu rek ci lañ jaar ba am niveau licence ñu xamne wess nañ fofu sax ci lolou ba day mu lal tay daari alcorane yi nga xamne mo wara lol serigne touba sanci barab ci lolou nak ci lay doxé quran mi fi am atum 2003 la fi am bo mak sall mo doono mo yoron quran andi fi quran ñi dox ci ba ci atum 2018 2017 2018 foras am fi yu jitu lo xam na teew bu jëgewon ci dëkk bu ñu sëru lool ñew di jox dëkk bi ki waye ci jamono yi 2025 wala 2024 bi wolem tali yi ngeen fi gis yëpp rek nguur go Basir Diomaye Faye moko def ci ñëgalul premier ministre Ousmane Sonko waye nak ci jappale El Mali Ndiaye mi nga xamne suñ bokkum jëlof jàng la ño bokku ay mam ci lepp mo ci am taxaway ngir wara jëmmal dëkk bi mbolam traawu yi ngeen fi gis tali yeek yëpp rek ministre yaat yo xamne ñom nak dañoo am color dëkk bi ndax atum 2019 élection yi nga xamne ci la Ousmane Sonko ñëk bokku ci élection yi wax nañu bu pernansam jallé loolu fi la ma fekk la jëgé Touba jaar Serigne Moustapha jëgé Dakar jaar Serigne Moustapha ziaré buñ ziaré nak Mbacké Barry Gueye ñëw buñ ñëw lan la laaj ban neeg la Serigne Touba nekk ñu wan ko mu daal gën xassidé la Serigne Touba bindé won ñu wan ko wa léra ko ni ma ko non léra ko xassidé gi mom la Serigne bi def li ñu wax sécurité bopam ko jang xassidé gi doon jeex daal di yëngal bop daal xassidé gi war na ko am loolu na xeyna jëgé diiw wala ñom buñ togé ci koor bi ci benn fanu tam xarit koor lañ tok benn fanu tam xarit lañ tam bu liggéey moy tali yi ngay gis nga xamne defal nañ ko Serigne Touba waye defal nañ ko l'islam waye defal nañ ko Sénégal waye defal nañ ko der bu ñu ndax Serigne Touba da doon bañ ta barab bi mandargal bañ moy dëkk bi ngir taxawal l'islam ndax Serigne Touba ñetti ye tax mu faddu dem ci geej sa bobu ghaibati anna Allah arada an anala minhu jaha wa an akuna safihan li qawmi wa an akuna khadiman fi dawl sabab bi tax mo faddu dem ci geej moy ñetti mbir yi am ay dariya sama digene suñu borom ram sama xet ligé ñu ndu sallallahu alayhi wasallam ko lool ci barab bi la kon bu jëmmé waati kon jëmmal gi day wéddal bari ndax bu Serigne Touba démé bay wax né sama kër gënt na sama njabo taxaliko nañu man ligé gi ñu ligé yëndu sallallahu alayhi wasallam kon bu démé bu jëmmé waati lool dañ ci sant suñu borom tawaba taala wa di sant Serigne Touba wa di sant ñu ko def wa li ci yéme moy 2024 gi wala 2024 gi ñu ko def
3: Cheikh FM
0: 103 xam nga dig nga sama biir wax jamono yoyu la Serigne Fallou sant Singo ek bobu tali bi rue nationale numéro 3 nous tourna jaar bir mbacke baye
3: Cheikh FM
0: moy la jaar bir mbacke baye nga xamne ñuy dox 64 ba 2024 ñom ñew jëmmal ko kon dara do asar xamna ñu ñew gatt na lu gatt na ci jëm ji nga xamne mom la Serigne Fallou xol bam doy ko ci bir ak ci biti ngir mo wana tek loxol wa tek jëmmi dekk bi ci loxol Serigne Cheikh Tiaro moy mbacke baye bi jaaru nañu xam ko Serigne Cheikh Tioro Serigne Cheikh Absa moko jur Serigne Cheikh Absa mamaron di sene Serigne Cheikh Tioro wajuromu jigen soxna Lalla Ndiaye Albury Ben ñu nekkon borub jelof bari soxna Lalla Ndiaye mi nga xamne mo kiko jur moy soxna Ganna Diop jommi la jox kon mom warna mom dekk bi ci cëri dembu yi waye warna ko mom ci maram ndax mom Serigne Touba

0: la République ndax nit ñangi joy seeni dom kon bu fi indé ki nga xamé ni ñepp xam nañ né mo yaq réew mi du lu rafet ñi ngi jéglu ta xamné mom moy le président de tous les sénégalais di ziaré wat mbokk julit di ziaré suñu jëwriñ seen baye balla jëm ci Touba di ziaré seññ mbay jëng mom cheikh mounou faral seññ yat massar ci lugo seññ modou jëral ci la ci lugo ñom ñepp ñi ngi leen di ziaré te di leen bal wax seññ ali wu dañuy indi xéewal gi dooro ubi ligne bi xéewal gi nak lañuy bayyi lañuy baral di ñaanal suñuy neew buñuy wax nañu ñaanal suñuy neew buñuy yem ci suñuy wajur rek nañuy xol julit ci wacc ligue yépp ñu leen ci bolé dafa am lu Serigne Touba Serigne wax ci loolu Serigne Aliou mën nañ ko déglu ci nit ñi mëna ñaanal neew lu dooro ñew ubi ligne bi moy doon xéewal gi tay ci seen émission dembu tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL 88.6 ci Dakar Colobane lekkelok Jantaba Touba 95.6.2 ak leer ga Louga 94.6 ak Jantaba TV ngeen mën ñu sétan déglu ci suñu support digital yépp kon señalé ñu déglu xéewal gi
1: bu ngeen ñaaral ko bala ma dem dal di leen di digal ne kenn ku nekk na jang Fatiha benn yoon ayatul kursiyu l'ikhlas falahi ak nasi lu ci nekk benn yoon su ngeen koy jàng ngeen yéene ko yool bi te bu ngeen noppee tifli ko ci seen loxo teg ko ci suuf Serigne Omar Guèye bañ defee loola ba noppi Serigne bi wax ñu ne ñaan gi réy ko fi sa mbokkum julit bàyyi ko nga ñaanal ko ko ñàkk teggi sa loxo ci suuf moo tey nga mën a waat ne dem naa jëna nee na tegaat ca ne leen su fekkee ki nga koy defal nag day kenn ci sa ñaari way jur da nga ci jëlee juróomi ngërëm yàlla dana la gërëm yonent bi gërëm la ma gërëm la nga am gërëmal ñaari way jur ne leen dañoo wax ne Serigne bu soobee daf fee bàyyi ko ma bëgg ci a dem te bëgg ngeen ñaanal ko bala maa dem dal di leen di digal ne kenn ku nekk na jàng Fatiha benn yoon ayatul kursiyu l'ikhlas falahi ak nasi lu ci nekk
2: benn yoon di déglu Tenière FM 88.6
1: su ngeen koy jàng ngeen yéene ko yool bi te bu ngeen noppee tifli ko ci seen loxo teg ko ci suuf Serigne Omar Guèye nee na bañ defee loola ba noppi Serigne bi wax ñu ne ñaan gi réy ko fi sa mbokkum julit bàyyi ko nga ñaanal ko ko ñàkk teggi sa loxo ci suuf moo tey nga mën a waat ne dem naa jëna nee na tegaat ca ne leen su fekkee ki nga koy defal nag day kenn ci sa ñaari way jur da nga ci jëlee juróomi ngërëm yàlla dana la gërëm yonent bi gërëm la ma gërëm la nga am gërëmal ñaari way jur
0: jërëjëf kon xéewal gaa ngoog mbokki julit yi mbokki talibé yi ci benn fan safar bi ñu jox leen ko 88 628 0618 ngeen mën a dugg joxe seen contribution ci émission bi ñuy waxtaane tey Mbacke Baari ci préfito di jaare Serigne Cheikh Serigne Galas Mbacke mi ngi defoon invité d'honneur tey ak waxtaan bi muy indi taarix bi nga xam ne indi na ko ci Mbacke Baari jooju di ko ñaanal di ñaanal waa juróoma Serigne Cheikh Diorel fa mu bëgg a yóbbu bu Mbacke Baari yàlla dimbali ko ba mu yóbbu ko te ànd ak njaboot gi yëpp seen mbokkum taalibe nag moo fi nekk Serigne Diouf Fall fekk ak Serigne Ibrahima Guèye muy Serigne Saly Touré ci seen émission démb tey ngir ëllëg 88 628 0618 di ziaré soxna Fama Fall Touba Diémoul ñu ngi gis message am léegi ak maire Seck Maris ñu ngi koy ziaré baax soxna Mame Fatou Guèye Guédie Parcelle Assény Serigne Mourtada Touba ñu ngi koy ziaré ak Serigne Faye Ndindi fàtte wuñ ci kenn di leen ñaanal wér ak gudd fan sénateur Ndiaye ñu ngi koy ziaré ak Serigne Assane Guèye ca Thiaroy waaw kon ñu jël waaw ñu jël
3: salaamaaleykum salaamaaleykum
0: salaamaaleykum
3: allo
0: waaw yokkal kii bi tuuti
3: Serigne Ball
0: waaw Baye kooku sëñ Baye Abi Baye Ball ñu ngi lay ko delloo Baye Ball Dieng amin Dieng
3: ah Baye Ball Dieng
0: waaw Baye Ball ñu ngi lay ziaré
3: ziaré képp kuy door rajo bi rek
0: waññil sa rajo rek waññil sa rajo tuuti
3: ziaré képp kuy teew bi rek
0: dëgg la
3: Serigne Sam Mbacke Soule Mbacke yàlla na fi yàgg di wér ko yàlla dagg bi jërëjëf
0: amin seigne cheikh mbake yalla na fi yag teuer neena ko wax yalla nañ fi yag teuer 88 628 06 18 bay balla jëm ci touba ñi ngi koy jaar bu baax te diko ñaanal fi de auditeur la mom ak seigne yar massar ak ñi nga xamé ni ngi woté fepp rek ci seen émission dem tay ngir ëlëk fi ci réseau DTR muy division triangulaire de lumière seigne ibrahima toujours rek ci wataay bi nga xamné ci lañ jëm suba ak jam wala ginaaw suba ci mbacké bari muy dëkk bo xamé né non mala ko waxé fa la dajalé won ak mbokk yi ci djéwal and ak ñom ci asaman cété dem ci liggéey bobu jaaré ji dëkk bu ñu wax kokki bi nga xamé na joggé na kokki yek ci Louga yendu Louga ci gar bi fofu kadd gi nek fa lay yendu ak ay julléma ki ay ñaanama ki ay lawlatam ba ngon gi saxar gi jëlé ko fa nak yobbu ko ci dëkk bobu ñuy wax ndar muy yex ci fa le 12 août 1895 fanwéri fa nak juroom ben nak la fa def nak amna ñuy wax ñetti wé rek dédé 12 août la fa duggu 1895 génn fa le 19 septembre 1895 muy 36 ans 36 jours muy fanwéri fan ak juroom ben la def lu nek xaw na fa nak ñu jël ki ci ligne bi assalamu alaykum 88 628 06 18 mu melni ne ñu jël ki ci ligne bi bismillah assalamu alaykum
3: wa alaykum salam seigne job
0: wa bismillah seigne yatma
3: wa ci da na lay job
0: sar ñu lay jaaré
3: yalla na lay job
0: ana wa Louga
3: ñi ci ñu
0: sar jërëjëf
3: ñi ngeen def
0: ñi sant rek sar
3: ah yalla na lay do yalla ibrahima
0: ibrahima ngi lay dégg
3: ma ngi di ci yalla ba
0: ci jërëjëf ñu la koy dello
3: ci wéru safar yi
0: inshallah ben fanu safar bi
3: ben fanu safar ñu ngi na ci yalla ba
0: ndaysan
3: amin
0: amin ya rabbal alamin amin ñep
3: do lay gol gol baaw nak
0: naw
3: da waaja ko xamni na comme sa fa teru no ah ñu suñu xewal ñew na
0: da suñu xewal ñew na de
3: ah suñu xewal ñew na bu kenn mu ci te len sa fa sa fa gel
0: ndessal
3: da gel ci ci sa fa rek
0: sa fa rek
3: ndax li am mon ñu ñu ko jëlé kon nak nang santa dal suñu borom bu baax ñu ko ñu ko seen ci wa ko jëwul sant da ko yalla bu baakha baakha baax
0: assan waaw waaw
3: ndax ñun ñaan ken amuko am lu ken amul nang koy xam
0: ci
3: man do lay gogu takwat do lay jaaju wat yok fasiji
0: ne
3: yok ite da xamne kat ah ci ñu xew di ñew na
0: ñew na de
3: ci ñu xew ñew na
0: la ñew na
3: ah alhamdullilah ñu ci yalla suñu
0: borom alhamdullilah
3: alhamdullilah ñu ci yalla suñu borom
0: jërëjëf
3: ndax yalla rek mënu ko defal
0: jërëjëf jërëjëf
3: sar ñu ñëpp nak
0: ñëpp nañ ko dégg sar
3: jaaré sëñ mu taxa dig ñaan yaak ci andé yoot jaaré sëñ jamba ta dig ñaan yaak ci andé yoot
0: amin
3: bay baal dem mu ngi nañ ko jaaré jaaré mo di jëri ci la jaaré ba sëñ ba ci da ci daru gay ak sëñ ñu sam tam sam bay ñu jël ma ci da gay ci dal ba ci da gay
0: ñissan
3: jaaré bay da ci di mam ci am bay jaar ba mo di jeri ci la ni jaar ba ba ci ni ci ko ndaw ci sa ci ma ngay lam ni jaar ba ba ci ci mo ma dal taf
0: yesan
3: an jaw tu ba sam ba jep jaar mo di sam mo dal fa ci ko ni jaar ba ci sa go ci ngay yeri ni jaar mo sam ba so na sa ngay san ci ba so na ma da ngay jeli yeli so ni de ko ale wa ka ale jep
0: jere jep
3: so an and jom balam di ba ba jep rek abdu nan ka den ba fal ñu ko jaar ba mo ngi
0: jere jep
3: ci jaar ba ba nak ci jom mo ngi ta ran di wa ka am jep ci jaar ba ngi ta ñu bay ta sa ka ci di nanum ga ci ande yo
0: amin amin
3: ma da gi ni ñam sa ka ngi la ci rek ci ci ja
0: ah
3: bay ta mo ngi ka ngi la ci rek waara yi ke ci ci xam mo da bu ko ci ar
0: deug la deug la deug la
3: mané ko aga ñepp ma xam légui mo ñu ngi la ci rek
0: ndaysan yalla ko yalla yob gëna taxaw rek taxaw ñu
3: wa amin amin amin amin
0: jere jeuf sar jere jeuf
3: amin jere jeuf
0: jere jeuf sar 88 628 06 18 ngeen mëna dugg joxe sen contribution ci sen émission dem tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL ci Ibrahima loy mëna jambar sa bala benen auditeur ñew rek ci waxta bisu sel bi ñu jëm dañu dugg ci bis bo xamé né mom lañu jëmaat dañ koy fété ñaari yoon ci benn wër bi dañu dugg ci wëru safar tay war ci def bis bi sëriñ bi joggé Mbacké Bari jëm ci liggéey bi le 2 août bi di ñoo ñu war ko yaatal nak yobbu ko Touba Mbacké kon defena né benn sanni bu jëm ñaar la kon sante yalla lañu def wala ñu sante ci yalla suñu borom bu ñu bolé ak Cheikhul Khadim Seigne Ibrahima Gueye
4: sante ci yalla rek xamni ni Seigne Fall daan wax rek ki ñu am kenn amuko
0: ci
4: waaw loolu nak sëriñ defena ni li ñu jëm ni wone nako moy dizi safar bi nga xamni ci la amone lepp mom bamuy départ hein dizi safar ci Mbacké Bari la xamone ni suñu borom defal nako lepp waaw kon kok nga xamni nak waaw kenn amuko kenn amuko ni ko Seigne Fallou dan waxe ki ñu am kenn amuko kon war nañ xam bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax lu suñu borom lañ suñu borom defal waaw suñu borom dama ni ñun bu ñuy wax naan dama tayi diko wax naan am nañ pétrole am nañ gaz am nañ citron am nañ or waay lolou ñi ko am bari na seri
0: ñi ko am bari na
4: ñi ko fu feñ bari na waaw fu mu feñ bari na waay ki nga xamni nak seri mo donu lepp waaw lepp moko don nga xamni mo suñu borom lepp la bëgg mu defal ko lepp ci la feñ seri ko ku ko am def na leneen warul facebook seri ki nga xamni mom la suñu borom denk lepp waaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom mujjé ci yonenti waaw donu bepp yonent nek gëndi mindeef indi gëndi téré sëriñ digëyam bu reey bobu sëriñ bu ko tégué ci lo xadimu rasul mu feñ fi ci suñu réew mi dama ni kon ñun suñu borom defal nañu lo xamni defal ko kenn de sëriñ waaw lool moy li am nak ñu ni defal defal ko kenn motax ki ñu am kenn am ko nañ ko xam bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax sëriñ xam ni kat ki sëriñ mom la suñu borom denk aduna ak alakhir loolu am malakani dunya wa ukhrasam ma indo lekhtoro muhammadu yoon wi la ko suñu borom xamal ni ya doon ka nek medina alamanu rahmani fi safina bi annani khaliu zil madina wa ci yoon geej gi lako xamé sëriñ kon ci yoon geej gi sëriñ ci la amé lepp ko waxe lu doon wul rek ci lako amé da nak ke 18 safar bi ñu jëm ci lako amé kon wër safar bi nek re wer bu particulier señ ci islam ci tarikh islam lay wax man ci tarikh islam ni ki nga xamni mo don ke nek medina hein señ ci lako joté ci yoon wi waaw kon du ci safar wer wo xamni la señ nañu gëna xam luñ ci suñu borom dafa lim ndax moy lim ci dafal islam waaw moy lim ci dafal islam liggey bu reey bi nga xamni señ
0: deug la
4: tay ji nim ko waxe hein si ce n'était pas pour les fils d'adam je ne passerai aucune nuit sur terre waaw n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Je suis l'éternel serviteur du sceau des prophètes. Hein? Et chaque génération qui viendra aura la certitude que je suis venu pour elle. C'est le maître des deux mondes qui m'a ordonné de proclamer que je suis un asile et un recours. Et quiconque cherche le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. Ya ahlal bari ya ahlal bari njuli bari bahi sahay ho gens des mers ho gens des terres kon venez vers le vertueux vers l'océan de générosité
0: c'est tout
4: toi serigne jano wati non waaw
0: ci
4: suñu borom mom la denk lepp mu wo ñep nak mu wo ñep pour ñu jariñu rek kon day melni mom suñu borom serigne yermal di nga xamni mom la bëggum ci doomu adama ci serigne touba mi deug la ko amé mom mi nga xamni mom la yenen bi sallallahu alayhi wasallam denk ligeyam dirub jamono waaw dirub dama seri antal karim anal khadim dahran adim fi kasanaay yow yaay ki teddi ki man ma ki lay don ma lay ligeyal ba aljana waaw khadim iladuhu lil janna dama lay ligeyal ba aljana waaw serigne koku fi la feñ serigne waaw te Mbacké Bari gi nak ñu jëm fa la départ won fa la ko jox won lepp
0: fa la mbot mané
4: kon nañ xam bu baaxa baaxa baax ñu liñu am xam tamit Mbacké Bari dayom ci yoon wi ak dayom ci islam dayom ci tarikhu rew mi tamit
0: te ñu dem
4: ba mu démé serigne han ab sénégalais la yobbu won dé te Mbacké Bari la départ won te bu muy ñew nak ñepp dégg nañ lu wax waaw yi jël urdu yi ila xawmi sadatana wal takfina yawma jami khal khal nirana
0: djegal
4: waxul xajal sen waxul djegalal mudit wala djegalal djuliti djegal dafa li djegalal wa rew mu yeb waaw wa rew mu yeb la wax
0: lo mbinde
4: kay sa la leer de djegalal rew mu yeb la djegal kon seigne touba dafa universel ñep la dimbali kon nañ xam baaxa baaxa baax eliñ am motax seigne fallu bu la wax nan may senegal bo delo ci ñaan gogo nga xamni kon seigne fallu kon mënul wala nek lu senegal seigne bi ñepp la ñaanalon senegal gep la seigne bi ñaanalon waaw waaw yi jël wurdu yi ila xami satatana ba tek fi na yow ma jami xal xal niraala seigne sama del sama rew nek tax ak rew ñepp manam dimbal lu rew mu aduna allah waaw kon kogu ab senegal la won bu dem ñaanal rew way ñaanal nak aduna bi yepp ya malikal mulki ya man jalla an hawdin irham jami al wara ya adiyan radon yow mi nga xamni ya buru buri jegal bepp mi def wa bu jegal wa rewam bu am lepp tamit la jegal bepp mi def kon nga xamni seigne touba mom seigne univers moko universalité la wa aduna ko mom aduna ko mom kon ñun suñu devoir moy li seigne ñu yaatal ligéyam
0: wa yaatal ko rek
4: xamal deug deug aduna li len yalla defal ci jëm ji wa da penc ñun nak mu nak xewal go xamni nek seigne fall daan waxe ki ñi am ken am ko way ñoko bokk ñep nak parce que ba muy ñaan ñep la ñaanal bepp min def la ñaanal bepp min def waaw ya malikal mulki ya man jalla an hawdi irham jami wara ya adiyan rata yow mi nga xamni yaay buru jegalal bepp min def lu mu mësa ñaanal suñu borom defal nako nak seigne waaw nek seigne abla do la ta am koy bind suñu borom defal nako après kon def na ni seigne touba seigne aduna bepp ño waron ma sen do di magal bisom bi bisam bi aduna bepp ko wara ma
0: kon dal ñepp wara dem mbacke bari ziaré ji
4: dimbali jam yépp rek mo ko taxal
0: parce que amna mbour yu fam nak ci ibrahima na bo fu duggé
4: motif de mon départ en exil et la volonté que Dieu a délevé mon âme de faire de moi l'intercesseur des miens et le serviteur du prophète à demeure
0: biir négam bobu de ñu ñang ko wal tamé ko bam noy neep barabu ñaanu kay la gaaw aaju nak ci gaaw aaju kon nak aajo ja ngogu jul ci mbokki talibe yi
4: dañ ko bu baakha baax seen li ñom taxam ni suñu devoir la ñun dañu am devoir d'exemplarité waye devoir tamit pour yaatal ligéyam pour aduna xam ni kat naka te amna jëm ju yalla indi jaarale ko fi nak mu nekk julit fenc ci senegal waye doomu adama mo taxam mu juk doomu adama si je n'étais pas pour les fils d'adam je ne passerai aucune nuit sur terre pour won dimbali doom adam yi duma ben fan te atoma adam yep la wax nak waaw dafa fenc ñun way ñoom ñep ko bok
0: ñep ko bok
4: kon dañu am devoir li ñu def
0: kon dal mom dal ma la jangete xol li ngay wax mom moy le sumatu dynamite
4: le l'humanité kon tarixu seigne touba dama ni suñu autorité yi dañu wara gëna xam ni ñoom dañu am devoir pour vulgariser œuvre mission bi ak ko taxawna juk doom adam moko taxawna juk waaw fenc ñun kon
0: exposition yo gul fallu gele def nak
4: islam mako mom
0: ci vulgarisation
4: humanité mako mom seigne touba humanité mako mom kon dañ wara xam deug ñun obligation bi ñu am pour vulgariser œuvre né lool ndimbalul jami la seigne touba ndimbalul jami la seigne sauveur la seigne ndimbalul jami la il faut nit ñi nak xam ni kat seigne touba dafa fenc ci islam parce que islam moy bu mujjé diiné indi gëndu yonent mo clôturer le long cycle de la prophétie mo ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ligéy bobu nak jox ko ki nga xamni nak mom dañ ko xétalel jami rek parce que bamuy dem lool rek mu ko taxone jox xétalel jami doomu adama mo taxone ñew te lama bëggon nak yépp suñu borom defal nako ko kon bisam bi aduna ko mom waaw ñun nak dañu am xéewul waye dañu am devoir pour bisam bi sëriñ ñu universaliser ko waaw lolu
0: kon lolu mën na
4: te lepp nak mbacke bari gele le départ
0: mbacke bari ma ngi koy rappeler legui seigne ibrahima gouru fallu gala ci ñu njit ak yow ak mbokk talé war nañ fi def exposition bu reuy tudde ko sur les traces de cheikh ahmad ba ma kharim rasoul de mbacke a de mbacke de touba mbacke a l'embarquement
4: la vulgariser la insister pour ñu xam ni liguey bobu ñu koy def communauté mourid war ko def islam war ko def mais autorité étatique dañ ci am wàll mais ñoom fii lañ nekk ci sénégal serigne touba boo doon xool carte d'identité yi ñu génn lu dul sénégal waaw sénégal
5: la feñé sénégal la feñé hmm waye humanité moko taxaw ci waaw hmm li serigne moutahala hein di wax serigne nango baye xel bu baax hmm serigne touba kenn la dé kenn la waaw kenn la wax ko nak serigne yaxul dara yaxul dara yaxul dara dara yaxul dara baye fuk serigne borom jaarale hmm bu mu yegg ci mom jaaralu jaaralu fa kenn serigne touba limu bind jaglel ko islam hmm kenn jaglel ko ko waaw lu mu bind jaglel ko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam kenn jaglel ko jaar jaaram serigne parcours inédit la kenn musul jaar mu jaar moto touba bi nga xamni ñom ñoko yobbu won te ku ñu musu yobbu won nak serigne delu suwo ñom ñoni hein ce cheikh amadou bamba détient cette insuffisance innée dont la raison ne parvient à saisir la source waaw les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh koku nono mako wax ay nonom yi ko yobbu won ñoni serigne touba mi doole ji am ci mom xel mu ñu ko japp ñoni serigne touba ni yonent yi nga xamni xam lañ ci tarikh ñu xexon ak walu yi xexon amuy genn walu doole ci mu am defena koku serigne nonom sa non yaakar na dula wala xana mëna wax ci sa doole waye ñom suñu borom leen wax lo parce que lañu wax dañ cey tek sen baram kon ñom ci wax joju deg nga ci ne serigne ñom woor leen ni cheikh amadou bamba demam bi mom moko bëggul te bu leen bu ko neexon kon dina demé neneen waye bu waye leer tax ko won jup rek lutul sauver humanité bi te humanité bi nak mom serigne amu ci won xej ak sen motax mu ñaanal ñep
0: jërëjëf
5: ya malikul mulki ya man jalla al hawli irham jami al wara ya adiyan fa serigne ko liggeyal boromam lim ko liggeyal hein bu ñaanal ñep waye kon ñep wara magal bisam bi waye
0: jërëjëf loy tago
5: waaw ñep wara magal ki ñu am kenn amuko serigne fallu rek
0: waaw serigne fallu serigne waxo rek
5: wax munuko
0: gëna jërëjëf serigne ibrahima jërëjëf
5: ñu am kenn amuko waye aladi fallu nañu ñu am
0: kenn amuko moko waxal ba fam de wa kon bisba ngogu gaaw bi lay doon ci mbacke bari jollof di téméré at ak fanwer ak ben bi serigne bi joggé fofu di jaar comité d'organisation ba ñep rek te di lay ñaanal ziar ñaanal talibé ñu dem ak jamm ñew ak jamm inshallah rabbi suba ci gaaw bi di ki newon ci xalal rek moy serigne aliou ndjay fegguk serigne ibrahima khalil cissé bo démé touba serigne abdoulaye sam mo fa fété ak mbokk talibé yam fa nekkal yépp nga dem lugo serigne cheikh lo ki newon sama consultant serigne ibrahima gey mu serigne saliou touré ki len doon présenter émission bi mo serigne mbokkum talibé serigne diou fallou len dox alkhamis ak jamm sobé suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: Tu ba ca kanam
1: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëngëne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yenn ni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyewlu Orange Money la touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat moy laaj du lu mën
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
3: jere jef mbokki kon melni waxtu ñu wara and ak batu jamm bi ak kaddu mag ni tedd ñu jonna tay ji leen ak mbokki ñu namma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye diop bisri di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko kon señ bi dañu gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xeli lendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye diop bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di Sénégal
4: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci al-akhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waaw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nu ko mëna top toy so wirul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waaw jamm ndax lo wër wër te fi nga nekk amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla aïssa amna lu ko gën muni man ahmadou de xolna aduna xol al-akhirah fi ak fañu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jamm mo rek kawar ben bindikat buñuy wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lu muy wax kenn xamatul lu muy def nuy yaqante di xëccoo di fiirante di bañante te waru neena gisuma lenn lu gëna wóor jàmm jàmmo ci la lépp xaj jàmm mooy di yërmande yàlla te yàlla bëgg na ñun ñëpp ñu am jàmm kon daal Cienier FM ak Jant bi FM benn koy déglu di nga dégg jàmm di dund jàmm di féexal sa xol ci jàmm man Serigne Abdoulaye Diop Bisri ma ci wax lool
3: jërëjëf Serigne Abdoulaye Diop Bisri jërëjëf mbokk yi nga xamne yene ngi doon déglu batu jamm bi ak kaddu ko mag ni tedd ñi ñu andoon ci ak Serigne Abdoulaye Diop Bisri kon mbokk yi jox leen dig dajé benen batu jamm ci benen waxtu inshallah
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar

0: Kenya FM.
1: Yeneru mol badaira
2: lay lay lay

Jam to the FM, Jam to the FM, Larry FM.

bakam soxna may serigne touba cheikhul khadija bo cheikhul mutada ni ziar serigne mamour ñu xol ji mi cheikh mamadou al mutada al mujahid ak bari ñan sang beug yegene ziarane de ba soxna ñu bi xabar bu run xabu ko dinde ko nan maniku du bari ndo bu re xande de ziarane de bo tuk mam cheikh isa jenn borom jenn kelle gen jabo serigne bakki bu so bari ngi de serigne dar hasan jay gor yalla ji saaka rabbuka fi darin ya hasanu khairan bi jahi allazi min najna sulu cheikh ibrahim sar sama samba job sam serigne abdourahman lo serigne makhar be serigne babake ndjar ci gal serigne mourou mané mbay serigne alou diouf ci lambay to modi serigne cheikh alou diouf mom lambay jambaro motax mot yalla gaday am dafa gaday fekk bama xana ko ndam ci ak ndawum len beuri fa lambay ni mangi jebul ni serigne alou xoma chay chay xamul chay chay dem na touba fekk bama ni na guddu gu raw ko mera ngam mamit nak cheikh dambaki moy borom jakki gi mam dam borom rakki gi la so so ñuku ñuku dess ko fi ci ndaka ri ci ko lu ban ci 40 ci angal ci rek rek la gege ko xam ya xey may ngontu ngi ziaru bax ba sunu bay al hadji habib gadi bay salam ziaru sunu bay serigne mahamadou ziaru sunu bay serigne jatu bay serigne jibal ko lu ban mam bal ñu so serigne mam cheikh lo serigne gadi ziaru bax ba sunu bay sunu lu waji xali waji ni wajal xali serigne mahamadou mustafa serigne jof for ibrahim gadi ciise ziaru sunu yaay sunu gadi soxna jaar ngam soxna medi ziaru mam jaaram serigne salim bakki mam jaaru pu yaay far serigne sidi sen soxna serigne salim ñu jobu ñoko sarkul mo li wa ko di l'ensemble chenner rahmatul khadim ziaré bassine bama yassine serigne mustapha dourou khodous papa am do sinou sam ibrahima jaye baye fall sidna serigne chega chano serigne khaniko baye jena jaye serigne khabalou serigne salim bakki ndongol dende mbokam serigne par job serigne modou ngom mam serigne bakki madi borom touba ndiané serigne sagge cha salim serigne mahamadou mustapha cho por bi rek tax serigne modou kara cham ziaré serigne musab serigne jeh yaa serigne tala am serigne pap jono serigne abdou bey serigne jil bakana akhir serigne makar jahadi bisri serigne masamba fall mam jara serigne mam bay mbey mom serigne babakar ndjay sergane bunu pigin pa ko lamba yal haji daoud ni ngul daru salam joko ngel joko ngela pa serigne yay soxna mel sek mi ñak sik na yu radio bi yay ndey ji yalla ligey ajari fatu serigne taban ziaru sunu yay soxna jorgo joko serigne cheikh makil serigne ali ziaru sunu yay soxna seyne abou talib serigne fall ci ko le ban ba jammi ndong serigne mustapha salih hajja

يا اللي تعيدي.

I don't know about that.

Mom gënël ya fëñna mba xam nga ziwna.

نودنا رايبي بإذن ربي بإذن ربي لبوتير يومي نادم نو نو بإذن ربي

Jambat

لم يقلب الدفا محمدا سرر بجهرا في برا يا ثم الدين

0: ما دلنا الاسلام والكفر ومعا
1: لولو خليمون نيكو دي
0: وبين

والباطل.

0: أجا
1: أن لو بعشبان والاتخامة وسفر عباد
0: لي بعد.

Yeah.

0: Salam. Tilinga dem Daru Salam. Tilinga dem Daru Salam. Tilinga dem Daru Salam. Tilinga dem Daru Salam. Tilinga dem Daru Salam. Tilinga dem Daru Salam. Tilinga dem Daru Salam. Tilinga dem Daru Salam. Tilinga dem Daru Salam. Tilinga dem Daru Salam. Atuba.
1: Ñew na fa Cheikh ko ganalé ngan ga reyna baté mag ñang koy fatali ko jërëjëf jërëjëf da borom tukki bi neex bi borom sëriñte bu doon bi borom magal gi ay jox leen ko hadiyé ji bu ko défé ñu dal di yaatal ba ci kanam and ak yeen ba ci réseau DTL Dakar Touba Louga 88.6 88 la batay 628 06 18 ñu ci sargal bu baax sunu baye alhaji bob diko ñaanal taksanu jamm sunu yaay mer sek ñu ko ci sargal baye alhaji bob jeureuf baye daoud ñing borom gaaw bi tubarka la ñu koy sargal ak mbolum ki beug mam fadilu ndjay serigne abdullahi sen so president mohammed ñu koy baye xel ci port serigne samadour port ak mbolen wa port du ñu wa moldis mu fatihon le bisri bu port jangene def acca batay 88 628 06 18 ko defé joxma Mustafa sek bi dé ma set
2: ñaari loxo ci kaw nu magal yonenti bi yëkëti leen loxo yi ci kaw nu magal Muhammadur Rasulullah
1: loxo bismillah alayhi assalamu alaykum karam allah jox ci rek warmal lu bare lu gëna bare bare
3: ah bay fallu ci wacce
1: way yow la ilaha illallah
3: yow bu nga mo bawal
1: dem nga fa kay
3: li dalé xombal ba
1: ah
3: seng mam bay
1: wa munu ñak dé
3: salam bay
1: té lam bay
3: joxal mako mam bay bay
1: barki enti
3: ci momay wax
1: aha
3: waaw bin nako dé
1: aw law eskil
3: la seng mam bay jojé
1: waaw
3: ak xombal
1: ah
3: ah ko sama yaay merci
1: sa way lolou ya ko xam dire jeuf
3: yaay boy nek ñong nga ñaanal
1: waaw waaw ndeysaan
3: ya nga wër
1: amin sek
3: yow ko ay safar yu bare bare bare
1: wallahi ndeysaan
3: ay yaay yaay safar rek
1: ma ngi safar fimne kay mom tuarkal waaw ma ngi magal gi dal man waaw yow yep rek ma ngi fofu magal gi rek waaw
3: dañu gennon li de waye
1: wax nga deug kawena
3: way dama jappale ñoom ñu sant ndo
1: ñi sant sa ñu jappale nga ne ah eske sayna ñu bëgg appé fofu ate yalla baxna ñu koy gëreem bu baaxa baax sayyidina ali te diko sargal bu baax te ko ñaanal tawfiq jërëjëf ate
4: بحر موسى كان منفلحا كما بيريزا
5: دي دي دي دي
4: لسماء سماء

Kutopatu yalla na topi wayam.

三不过。

Serigne Moustapha.

0: jaarja
1: ni len top len yalla acce gem len yalla wolu len yalla dolo len yalla
2: te feba gay laaj wa ko wax li mu ne katabu ahmad
0: borom
2: dawu ci de katabu ahmad amud ay delu gannaaw di katabu ahmad
0: khadim al mustafa khairul khadim
1: borom magal gi dambake
0: serigne touba borom jaarem khadim al mustafa khairul khadim serigne bu mag bi borom jumaaji
2: barki yalla waxtu wa jeena
0: borom kala gi
2: ay ci danu ko hagale benen yott insha Allah taala
0: cheikh ahmadou bamba
2: ko defey ma set dal di ñew ci benen programme insha Allah taala ay yegli dana fi jaar bu fekke journal ba nga ñew ñu and ak mohammed mustafa koli tabarakallah ka gu ne gisugo mako mam cheikh serigne mustafa sallah ñewugul xamna na ñakul xeyna dafa guddé wa ila dafa ne ci waccay magal gi tabarakallah bu ko defé dina ñew ci 19h insha Allah taala gisugo mako nak defar jiko dina ñew ci kanam gis na fi oustaz gay legi fa tabarakallah programme bi day wéy aladi abdoullah sibare gay jeureu jeuf ñu koy sargal bu baakha baax sargal mbolim koy bëgg serigne khadim kebe sargal ni fi jaar ñi amone yeen yi nga xam ñi ngi won ci diglu ñi nga xam na jëm na ñak ci woon
0: borom juma
2: barki magam yalla yalla fasiyena haji fasiyena haji dara ci posé posé di wax di hawaji la sina damu bi khidmati wa habluhum maram wa aghfir lana wa afina bil afiyatakum fi darin khiran fi aslih umuri wa umuri sahbi suma umura muslimin rabbi warham wa karim wa ihtarim muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila li khama salam jang ngeuf jere ngeen jeuf ci nan wa jam barki magal
0: borom jaarem خادم المصطفى خير الخادم سرين بو ماغ بروم جمعاجي بروم ماغالغي بروم كالغي مودو مباكي باري خادم الرسول شيخنا الخادم سرين

0: وجازيا عن هذا المنصور منجي اولى المنكب الكبير شالحاجة بايس مالينا سليم عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مبكي ني باي خال سي سن ريزو دي تي ال موي ديفيزيون تريانغولير دو ليمير داكار توبا لوغا جانت اف ام تيانير اف ام اك لرغي اف ام. مبكي نيغ لين دي نيو دي لين زيارا دي لين واخ دال لين جام سي سن ايميشن دافا ديكو 20h passé de 35 minutes mbokki fi ci studio soxna mi natalo ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ni mën ngeen ñu am Dakar sur la 88.6 Dakar rue 41-38 Koloban waye non ngeen ñu mëna amé ci 95.2 fele ci Touba Tindodi waye mën ñoo am tamit sur la 94.6 fele ci Louga quartier Artieri kon yeen ak ñi deglu ci ñatt bankhas yoyu radio bi joko ngeen ñu fay mën di baye xel ni may wax nak kuy baye réseau DTL xel do ma sa DTL waye tamit mën ngeen ñam ci jant bi TV ci sen YouTube bu ngeen tapé jant bi TV di ngeen ñu baye xel ma ngeen ñu internet yépp di leen ziar di nuyu le président directeur général Serigne Cheikh Aliou Mbacké di ko ñaanal jam ak yiw di ko ziaré di nuyu tamit soxna Fati Mbacké directrice diko ziara président directeur général ñu koy ñaanal jamm diko ndokkel ci magalu daru khudus gi ñu joggé waye diko ndokkel tamit ci safar gi ñu nek jëm ci magal gi inshallah taala yal nañu ca bakken yobbu ñu fekke ko tal ko ñun ñep Mohamed Gueye Lay ma ngi nuyu madame Ndaw sacré cœur madame Tian Gibraltar Santaner madame Doy Jammalay Aissata Sal Parcela Seni cœur massar Mohamed Gueye Lay ma ngi lay nuyu lay Makhtar lay Alsan ak Seyni lay Jabel assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah ya imam Boubacar ñu ngi lay nuyu bax di la ziyara di la ndokkel ci aljuma ji ci wéru safar bi di nuyu les réseaux DTL yépp mbollem kilifa bu fa nek ziyar nañ la ndokkel ci wéru tedd bi di wéru safar bi ci bes bi tamit bes bu tedd bi di guddik aljuma ma ngi nan aljuma sax waye besub guddik aljuma la machallah ñu leen di ziar bu baax di leen nuyu ku ci nekk ci ñom di leen ziaré di leen wacce sen wacce way waye di jël cerbeek nuyo bobu yépp tek ko ci loxo kilifa gi Serigne Cheikh Aliou Mbacké.

0: نرى الدوحة na wax ci geeylu bon pour alaaji wut lu ma jox lolou c'est dangereux na sosal geey na mec ñoñu
1: xam nga li tax mo lolou sax ci am ño xamantene ñom ño ko waxal seen bop sax diw envoyer ni ma ci sama

0: responsabilité lu tax ku ko yàlla gàll sa loos rek nga war ci taxaw mooy chef de famille la dafa xëy ci këram dégg benn sëtam saaga mais xaarul mu sedd si saa si la woo njaboot gi yëpp ñu toog mu ne dama dégg xale bi saaga te sama kër kenn mosu fi saaga dama bëgg lijjanti nag kan moo fi saaga ba mu dégg la waaye ñu xool xool xool gis na ne ka fa ñëw doon liggéey si moo saaga xale bi dégg ko mu ne ko ñaata fan nga fi liggéey mu wax mu wàññi teg ko ci loxom ne ko jéggal naa la pour jàngale sens responsabilité
1: sens de responsabilité
0: parce que dafa am loo xam ne ki yàlla teg responsabilité ci loxom waru ko nangu waru ko nangu parce que ku ko seetaanee parce que imaginel mu seetaan loolu kooku màgg ci loolu bëri na ay yaay yoo xam ne lu dal seen doom ci loolu ñoom la bëri na ay baay yoo xam ne tam lu dal seen doom ci loolu ñoom la mooy dañuy wax dëgg du ñu wax dëgg ci kanamu xale bi dinañ utiliser ay wax yu ñaaw ci kanamu xale bi léegi nag nga bëgg nag kooku ne ka koy jàngal daara ji daal moo war a dindi loolu ci moom
1: déedéet
0: mais dafa am loo xam ne contradiction la mënul nekk
1: bu fekkee meew la moom da koo nàng dindi ko mën na ko dindi waaye du yomb de
0: loolo du yomb
1: yàlla ba mu doon meew nag ba mu làmbaga
0: gis nga
1: allahu akbar
0: moo tax dafa am loo xamante ne léeg-léeg dan nga ko wax fii ci plateau bi ne discours bu alayhi salatu wasalaam doon def ba ndaw si doon nax doom ji ne ko déglul waaye bu ñu paree naa la jëndal bonbon ñu ne sang bi dagg discours bi ci saas yi ne ko li nga wax boo paree na nga ko def
1: wallaay ndeysaan
0: mais loolu c' est juste pour jàngale ne tey amaana bëri na ay wajur yu koy naxee seen doom noppil ma jëndal la nangam mu def si xelam di espéré ndekete da nga ko wax rek pour mu noppi
1: gis nga yaa ngi koy yar ci
0: yaa ngi koy yar ci
1: wax jooju taxawul
0: waaw kay
1: dama lay nax
0: effectivement
1: da ngay dem sax ba workat yaa ngi koy wax sànq ñu ne la génie politique la
0: gis nga ñu ne génie politique gis nga
1: fekk day wor
0: day wor
1: day wuruc
0: gis nga
1: day tàppale
0: day tàppale
1: waaw yooyu baaxul yow tamit bul toog ak sa doom di tàppale naa la defal nangam nangam te yow mu leer lan li ngay wax doo ko def après yan gët la la sa doom war a xoolee
0: mais day bàyyi ay conséquences
1: waay ay sëkkal yu doy waar
0: sëkkal yu doy waar lay bàyyi
1: waay
0: waaw parce que moom tam day jàpp ne lii lu jaadu la ci
1: pé waaw day jàpp lu naturel la
0: day jàpp ne lu jaadu la ci
1: pé waay nañ tegante xel nañu waaw
0: léegi nag nga gis ne ne beneen bi mooy jaaykat bu dul wax dëgg te léegi li si garaaw mooy wax nga ko léegi mooy nit ki day waat ba tëdd ci tali bi
1: gis nga dama tiit léegi
0: billahi wallahi tallahi xoola lii aw ma si dara
1: da ngay dem ba yow kan ngay wóoloo si
0: allahu akbar
1: am ñoo xamante ne nag day dem ba nekk seen jikko de
0: waaw
1: duñ ko tayeete ku ñu waxaaleel
0: effectivement
1: waat yooyu ñu waatal géy moom lañ may waatal
0: effectivement
1: moom la ñuy waatal oustaz maam Cheikhlo
0: wallahi
1: moom la ñuy waatal keneen noonu lañ koy jàppoo
0: noonu lañ koy jàppoo
1: day dem ba bokk ci ñoom du ñu wax dëgg
0: dootu ñu waxati dëgg te loolu bokk na si li nga xam ne suñu borom alayhi salatu wasalaam da koy tere mooy di jaay di dugal wax lu du dëgg boole ci di waat ay waat yu metti nag noonu itam ngay gisee période fête bu jotee ñi nga xam ne maa ngi leen di nuyu baax tay tailleur yi ñawkat yi nga gis koo xam ne lenn ne yow lii yaa ngi jël tuseem yaa ngi jël xaalisam mais lenn ne doo ko ñaw
1: wallahi
0: nga jox ko rendez vous jox ko heure jox ko bés ba pare waat ne dina pare te yow li nga yenu yëpp àttunoo
1: wallahi ndeysaan
0: mu def si yaakaaram ba bés ba jot mu ñëw fekk la nga tëj dem sa yoon
1: wallahi
0: maa ngi koy fàttaliku ndeysaan fii ci Medina benn defarkatu dans le cordonnier ndeysaan ndaw si da ko joxoon ay commande mu tombeeg feet des ay ñetti fan gis nga nit li yàlla wax nag li ma taquluna ma la tafaluun kabura maxtan inna allahi an taqulu ma la tafaluun
1: wallahi ndeysaan
0: yow lii bu la leeree mënoo ko def bu ko jël bu ko engagé mais ñàkk iman bi ma doon wax rek moo nekk noonu parce que yow lénal yow da ngay julli ci
1: effectivement
0: nga encaisser xalisu jambul
1: defaro
0: commande bi koku ñew wara jël ci commande am fekk la tecc nga dem nga dem dem nga julli ci
1: wallahi
0: xol ak bobu
1: tas
0: yaakar wax lu dul tecc
1: fo jëlé ci crédibilité
0: okay
1: doto ko amati
0: ah mo bari na ko
1: ah man day amna yo xamantene bo xasse ba def
0: mais si
1: doto crédible
0: mais bari na ku daanu ñu bëgg ko jiñ ku ne wuji yaam be ko liggéey wala fréram be ko def li fekk mo daanel bopam
1: wallahi ndaysan
0: parce que liggéeyam andu ci selaté
1: wallahi ndaysan
0: du ci wax deug du ci def deug
1: wallahi ndaysan
0: té nit amna lo xamné bu ko yalla téggé ci loxo ah da ko wara selal de parce que nak gis nga nit ñi tambalé ko ci man ñun ñu bari dañuy nax suñu bop parce que dañ yaakar né lu nekk rek ci kaw suuf amna lo xamné à part jullé ko wor azaka dem mak pour ñom lolu yalla du ko li jënti summa latus alunna yawma izin anin na'im
1: wallahi ba ci xewali mu la xew
0: lu mu meuna doon
1: noko jëfëndiko
0: noko jëfëndiko
1: foko jëlé
0: waaw
1: allahu akbar
0: kon nit ki
1: ba ci sa wër gu yaram
0: effectivement
1: yoy yeb
0: effectivement
1: nga wéré
0: effectivement
1: bi nga amé katan nga amé doola ci lan nga ko jéxal
0: gis nga
1: wallahi ndaysa
0: ma tax nit ki nak lu mu narul bu mu ko wax
1: du ko wax
0: ah parce que lélé man ci sama doye di bubakar daf may wo dama wa samedi je disponible nga mané ko non amul problème samedi kay mom ma sha Allah da ñew samedi jot nga tek ay tapalé am non c'est que dama amone ben ki nang yeen jaruko il fallait dire que né non samedi
1: dama jappandi
0: duma jappandi nangam nangam
1: bu jeex da ngay nopalu
0: nopal ki ngay waxal
1: nga don waxal nopalu
0: wallahi
1: nga doxi say soxla
0: gis nga
1: ak liberté gu mat sak
0: gis nga
1: way
0: ak conscience tranquille
1: tranquille te
0: surtout
1: lol lay wax ñi wax lu dul deug
0: gis nga
1: man na len buñ teuddé ndax dañu nelaw
0: non ñu seen damu yeen mo len tontu bu yag fiñu tok
1: allahu akbar
0: nenañ li ngay wax du deug
1: wallahi ndaysan ya ngi wax lu dul deug
0: wallahi
1: sa conscience di la ko wax
0: billahi
1: sa way li ngay wax du deug
0: wallahi
1: te li do ko def
0: billahi te amul kenn nak ku meuna mucc ci lolu nit tok ci ab jotay wala fu meuna don di wax lo xamni du deug ludul conscience am wax
1: nako lay wax do wax bari nako wote te ñewul
0: gis nga
1: bari nako wote te ñewul
0: wallahi
1: yow nga bëgg nit ci wuy ci la te yow ñewoo
0: gis nga
1: bu nit ñi ñewé ndax dañ la fa fek
0: gis nga wallahi ah wa ju am solo
1: wa bari nako nan la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
0: te mom newu fa
1: newu fa
0: wallahi
1: newu fa
0: wallahi
1: li moy sunu problème tay pinch mo xamanteni ku tepp ba pare lima ci gëna tital al umahat ñi nga xamanteni ño wara doon yaay ëlëk jigen tok di wax mu leeran limuy wax lepp yow xam nga ni ki mom xam nañ limuy wax du dëgg ñim koy wax xam nañ ni du dëgg
0: xam nga dafa ci am ci ko xamne ci créateur de contenu la man na lay dama koy faral di sétane mom bu amé ko xamne dafa nekk ci TikTok bi di wax yenn wax yi masalan muy wax ci politique di attaquer nit attaquer nit frontalement wa amna ci ño xamne ci dañ nan ragaluma limay wax ma ngi dekk benn sangam kuma ñew ku fa ñew di ma gis yu bari xam nañ ci may wax créateur de contenu la lay koku ay nit dañuy jël numéro bi jox ko ne ko woko leg waj dalay wo pour wax la gaay ñeme yalla bi ñi ñeme yalla amna ko mu ko ci def koku don attaquer ben leader politique wax fa lu ne mom ragalul beurep sangam la dekk nangam nangam ñu jox numéro bi wajoju waji woko ne ko man la commanda Diouf mais avant mu koy wax man la commanda Diouf da ko ne ndax ya de vidéo mu ne ko waaw non vidéo mako def mu ne ko so vidéo viral la de gaay pou ngoy sétane mais yow ya ko wax mune si man mako wax way lima wax deug la mais automatiquement rek way jana ok comme ya ko wax avoué nga man la commanda diw légui dañ bëggoon nga ñew gendarmerie suba telle heure rek nga gis mu commencer di wat barki rasoul lay waxuma lolu
1: gis nga
2: parce que non li la dañu déformer samay wax
1: gis nga wax la bëgg ton iya te iya defu dara
2: allah akbar pour wax la sénégalais am lay bok pour wax la sénégalais
1: non ils sont capables
2: tollu dëgëre fiñu tollu
1: wallahi ndaysan
2: ci ñëmé yalla dafa jéggi dayo
1: non ñun dañu fébar tambalé ko ci
2: man allah akbar
1: dañu fébar yow da ngay tok mu leer la ne li ngay wax du deug ñi ngay togal sax xam nañ du deug mais ñom ñu amuk jottu di la deglu yoon nga amuk jottu tok di wax lu du deug malaka yi tok di len sédel ni yeena ngi tok di wax nar
2: gis nga
1: mais lool aduna buy tukki
2: gis nga mara amna yo xamne perte temps la nit ko xamne leer la ki du wax ko tu deug
1: ouais
2: mais koku su amé ben vie mais ki ko may mom moma yam
1: wallahi
2: wallahi
1: légui nak ñun dañu fébar ci côté bobu
2: effectivement
1: ñadul wax deug lañuy sétani ñom lañuy partager
2: wa parce que nak xam nga lool liko indi moy dañu dem dem ba légui dañu bëgg jël fen bëgg ko tek ci kaw deug té suñu borom néna bu len mësa nangu di jël lu du deug diko tek ci kaw deug
1: wallahi
2: lolu mom bu len fexé ba jawale ñaar yoyu wa amna ci aya bu mu ko wax xamna mën na ñëwaat légui mais néna buñu nangu mu di jël luddul dëgg diko tek ci
1: kala ta al-rusul haqq bil batil
2: wa mu ngi non
1: wa taktubuna al-haqq wa antum ta'lamun
2: dañu xam ko
1: lorsque ngay def lolu yow xam nga ni li amul
2: mais si
1: way
2: si moment biñ koy defé ñun xam nañ ko légui nak ñun tamit ñi nga xam ni ñokoy déglu wala ñu nekk ci pench mi ñun war ñu ko cautionner
1: wa par par lo ba tax ñun ñu tabbi ci fen
2: effectivement
1: ñun ñep ñu tabbi ci xamné ki limuy wax du deug puisque nit dina la wax lo xamantene yow en âme et conscience war nga xamné li lan est ce que li la waji di wax lan moko tingo wax da yam lu ko tingo parfois nga gisse kuñu togn ni la dafa mandé même wax lo xamantene yow diñ ko mëna analyser don téré ma nga won ci benen terrain nak nga xamné li tingom na nangam ak nangam mais yow nit ki di la wax mu leral limuy wax du deug
2: wallahi
1: mais yow nga bëgg jël lol duggal ko sa bop
2: wallahi
1: bu ko def argument pour diko débattre
2: wallahi
1: mais lolou yanoul mana
2: gis nga
1: yanoul mana
2: dama ci mësa am ko xamantene dañu dag vidéo ben leader politique té vidéo bi niñ ko daggé ak mom lamu wax bokul ma gis ko xamné wat na mom ci pass passam né waji mo wax lolou
1: man la day am
2: bu mané ko dit way
1: lolou day am ci sunu rew mi lolou da fi commencé am
2: parce que andolok mom rek légui waji kon liñ ko wax fofu deug
1: la ñu ko waxal da nga nan deug la
2: mais non non du nonu
1: du nonu
2: du nonu
1: way du nonu
2: ay sa ay mag yu ci tabbi
1: yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu nekké mak da ngay gis ku taxaw ni la man gëmumako waye xamna ni limuy wax deug la
2: voilà lolu honnêteté la
1: man mako gëmul mais limuy wax
2: waaw
1: xamna ni deug la
2: effectivement
1: nga jël ci ku melni Mughira ibn Walid
2: waaw
1: papa Khalid ibn Walid
2: waaw mom lolu la wax yaaja
1: waaw bako yonent bi jëlé yenn baat ci alcorane yalla jaaré ko ci yonent bi mu dégg ko utulin ba'da zalika zalim an kana zamalin wa banin Mughira dañ yaaji Muhammad nak waxna ma lu mo metti te yow ya ma meuna setal muné ko lan la muné dem na ba taxema ku juddu ci safane muné ko lan muné ko waaw muné ko Muhammad da xam nga ko bañ nako ba wa makka nenañ la wérul sallallahu alaihi wasallam lol la ko yaaji wax ni ko nenañ wérul te xam nga ni soskat la muné ko yaay gëmuma ko ta bokku na ci uzama wu makkay ci notable yi gëmuñu ko mais xam naa ni limu wax dëgg la yaaji na ko ci naka mu ne ko non du fen man maa ko gëmul nag munuma ko gëm si suñu kanam la juddoo suñu doom la waaye xam naa ni limu wax dëgg la yaaji insiste ci limu newoon mu ne ko boo ci delluwaatee soo ma waxul dëgg damay tàggale sa baat ak sa bopp si la ko yaaji wax nu mu demee ni ko sàmm bi sàmm gëlëw mi ak xar yi si kër gi mooy sa baay
2: gis na
1: mu ne ko nii la mën demee nii gis nga nit di nga ko ñàkk a gëm wala ñàkk a bokk ak moom
2: fu ngeen jëm
1: nga xam li muy wax dëgg la
2: nga nangul ko
1: nga nangul ko waa même boo ko sax demul ci pénc bi wax ko nga nangul li muy wax dëgg
2: effectivement
1: mais bëgg cee boole di sos di wax lu dul dëgg ni da ngay yàqaate loolu dafay doy waar Mamad Gueye Lay ma bàyyi la nga joxee
2: waaw
1: ndaatu ndénkaane
2: yi xam ne daal fen moom
0: li tuba di wax c'est le principal ndax nenañ yoronte bi teud na sonu am ku ñew diko laaj ndax julit dina nan sangara mu ne ko ahankay ndax julit dina ñalo ne ahankay ndax julit dina nangam ba mu yekki ci fen ñu ne yoronte bi dafa juk dekk faraat togaayam
1: wallahi ndeysan
0: ne ko mukk ci aduna
1: julit du fen julit du fen
0: waaw julit du fen
1: kon nit ki jamono yamuy fen est ce que fusatul imanam dogul
0: waaw gis nga parce que bo gisé mu ne ko julit meuna nan sangara julit meuna ndialo parce que dama xamné fen moy base bi
1: wallahi ndaysan
0: parce que ndialo kat bo gis
1: deug la
0: fen
1: parce que jamono yi ngay nan sangara
0: nan sangara
1: fen jamono da ngay fen
0: kon nit bu amul iman dal pour conclure nit bu perté imanam luñ néna moko def moko def
1: allahu akbar waaw koku mom ci lu mu tabete bu ko werante ñu lay gëreum mohammed gueye lay di gëreum ñu doon deglu di len dig dajé alhamis ji di ñew ci benen numéro defar jiko kanta ñun dinañ ñëwaat vision de la jeunesse samedi 19h30 japp 21h mbokk yi wassalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi gëreum di sante ñi ñassiro lon technique dakar touba lugo ak ñi ñu doon tewlu mohammed gueye lay ñu lay gëreum di la sante wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: تفضل لما جرى جميع الدعوى وجاز يمعنا بالمنصور منك او ذا المنكب الكبير شرح جبعي سمارينينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه شفر لنا القلوب شرحك